0: Buena, te kapa. He waka ko tuia arāko King's High School, Queen's High School. Te kura kaupapa Māori o te pōti anō hoki e hoa mā. Nei rā ngā mihi nui tai ore ore. Ki te kapa nei o tira ngā pauako me ngā whānau i tai. Tawhiti mai, mai o te pōti o tira te wai Pounamu ki konei ki te pito o Tauranga. Moana, tēnei au ka mihi ake rā ki a koutou. Te atāhua, te rirerire hoki o ngā pari, ngā piupiu, me ngā poi irere haere nei ki runga i te papa tū waiwai. O tira, ngā tama me o rātou tīpare atāhua nei. Ngā maroa nō hoki, nō reira, e mihi ana.
1: Ai, tika ana, tawa, he waka ko tuia e kore e wāwāhi, ko he waka ko tuia te kapahaka o ka kura tuarua o Queenie, o Kiki, o te kura pautama hoki, o te kura kaupapa Māori o te poti. E te kōrero māwatahi ko tawa e pāna ki tērā mahi hāpai o, te mahi ringawira, te kohikohinga ngā pūtia kia eki ai ki tēnei taumata, ki tēnei whakataetai. Mai te wai Pounamu i te whānau, kāre tērā i te cheap.
0: Kia ora.
1: Tēnā pia mā runga waka rererangi, no Tawhiti tēnei rōpū no reira, e mihi nei kia koutou katoa o he waka ko tuia.
0: Ai, koena, he orite ngā karearoto i te wā i haere au, ki te taha o te taurango o ngā waka, Tauranga Boys and Girls, rua tau ki muri, ki ngā whakataetai kapahaka kura tuarua o Aotearoa i te wā, ai tū ai te whakataetai nei ki roto i a whakatū, no reira.
1: Ooh,
0: ai, orite ana ngā kare aroto pia. E, kare te, tēnei mea te cheap, ne?
1: ai, kia ora, tēnā koe tawa. No reira ki whakatū, hea ana kai rika i reira. I te mai haere koe ki reira. Kona kaura? I kai koe te kaura, te nā, kaimoana, o kare koe nā. He tangata kai te kaimoana.
0: Oh, ahua, oh. But... Kao, ka reo te tino mōhio ea te kai, ngā kai namunamua ki reira, engari. Ai, kus rua tau ki muri, āhua, kore take au ki roto i taku, hea te tūangi. tēnei mea te kai, ne?
1: Ai,
0: ka reo i kai te tūangi ki reira, engari, kei te pai tērā. O tira i hoa mā ki roto i tora tau hōtaka. The interesting hoki nei. O tō rātou whakawātea i kite ana. I te whakatoi rātou i te kāwanatanga, ko kite whānuitia e oku whatu i ngā kapa ko taha ake nei, o tira i ngā rangi ko taha ake nei, i te momo, me te rerekoe hoki o ngā hanga ki roto i ngā momo waiata, e whakatoi nei, i tō tātou kāwanatanga. O tira i ngā kaupapa kē atu anō hoki, nō reira, e mihi ana ki ngā kaupapa o tira. Ki roto i tō rātou haka, e mea mai a Papa George kia hau tētahi kupu kia hau, engari ka waiho ngā kōrero ki reira mo te wānei, ka huri te aronga ki ngā kaitātaki i tēnei wā.
2: Te kapa, he waka kō tuia ngā whānau ngā maha. O te tauihu, o te waka, ko piri mai nei, no reira. A kāti, tēnā kōrua, ko ai kōrua, no hea hoki kōrua.
3: Kia ora, ko Rātana Jā Kaukura tēnei, he uri no Ngāti Kanunu ki te Wairo, Waikato, Ngani Apoto, and ngā rohe whānui o Ngāpuhi.
4: Kia ora, ko te oranga tautoki ngā, he uri tēnei no Ngāpuhi, tūhoi anō hoki.
2: Tēnā kōrua, e mihi kau ana kia kōrua, me te tau hoki o tā kautau tū. I tēnei rā, engari, kia whakatewha mai i o kōrua kaupapa, tā kautau kaupapa i kawe mai ki te papatū waiwai. Koia rā, ko ngā kaupapa mā e hāngai ana ki te rangatahi. Nō reira, whāki mai tēnā i te haka, te kaupapa o te haka e hāngai ana ki te pungarehu. Hea whakaaro mō tērā?
3: Mai tāku... Pēpitanga, ko a kaha whakahe tōku māmai, tau āhuatanga i te mea ka mōhio i a ngā hua, o te haurehu, o te momi paipai, era mōmo āhuatanga. No reira, ai, tino kuku tēnei haka ki roto i tāku ngākau, tērai te taki, kaha whiu au i roto i runga i te atāmira.
2: Ai, tēnā koe o ti rā, e mihi ana. Mo tō koutou tuku I tērā o ngā karere. Me tō koutou whakawā te ahoki, hāngai ana ki te pōti. Tēnā, hao kōrua kupu aki ki te hunga rangatai.
4: Kia kaha te pōti.
3: Yeah. E hia ke ngā tau kua whakahe mātou I tēnei kāwana. Nō reira, hia he mea nui. A mō mātou te reanga o nāenei, ngā rangatira o nāenei. Kia haere ngā pakeke, koutou, kua tai ki te pakeke o te 18 ki te haere ki te pōti.
2: Tēnā kōrua, nō reira, rangatahi mā, kia pāti, kia pōti.
5: Ai, tika ana te ko.
0: Kia ora, tēnā rau atu, koutou, o tira ngā kai arataki, me ki, ngā kai tātaki o tēnei rōpu ara, ko he waka kōtuia. Ai, ko takoto anō, te mānuka e hoa, mā haere ki te pōti, kia patua, kia peka mai tēnei kāwanatanga ki tētahi atu ara me ki.
1: Ai, tika ana taua, e te whānau, mēnā kare taia te tuku I tō pōti, kaue amu amu, ne kaue amu amu, I te mea kai te mohi o tia whānau I tia tātou, ia te pōtitanga, ki tauranga moana nei, tokuhiti, he iti noiho nā pōti, nō reira, me huri te tai.
0: Ai, ka huri anō, papa, ka huri anō ki ngā kupu kōrero o tērā haka e hoa ama, ai, ko tētai kupu I rangona hia, ko te parawaro.
1: Parawaro.
0: Nā tērā. Nā, ai, he mahanga kaupapa hōhonu ake nei, ai, whakatakotoria e te kapa he waka kōtuia ki roto I taua. Haka ara ko te momi haungārehu, e rā tū momo āhuatanga. Ai, I rongo, ai, ngā kōrero te kai tātaki rā. Nō reira, e mihi ana anō. Kia rātou, nō reire e hoa mā, tataritea ana tō tātou kapa tuatoru mō te rangi nei. He kapa anō tēnei kare I tēnei mea te tauhau ki enei momo mahi o Hinerehia me Tāne Rōrere.
1: Ai, ko te pū o te whike, te whānau, te kurukaupapa Māori o kai kohe, ko te uri o hua Ngāti Whakaeke, Ngāti Tautahi, te mā rahurahu nā hapū, ko te pū o te whike, te pautoko manoa o te whare tapu o ngā puhi nui tonu.
0: Kia ora, ko ngā kaitātaki o te rōpū nei, ko te kaitātaki Tāne, ko Boys Kara, ko te kaitātaki Wahine, ko Michelle Wātene, no reirei hikama. Te āhua nei kua tatarite tō tātou kapa tuatoru mō tēnei rangi engari ka huri ka huri pea ki te papatū waiwai I tēnei wā. Nō reira e hoa mā are taringa mai ki te kapa e whai ake nei ara ko te kurakaupapa Māori o Kaikohe ara ko te pū o te whike.
6: Te pū o te whike.
7: O te haka. Te tohu te nua rangatira.
8: Ka whakapiti atu ki te atamirei nāinei e te whānau anei, te kapa o te pū o te whike.
9: Pākia! Hake ka hake! Ki kotahi te reo, miriwiri! Pākia! Kua paki! Toru paki! Ka pai ana!
1: I tēnei wā I te whānau, kei te kōrero tonu nā kai pāho o te papatū waiwai. Katahi anō ko kitia hui I nā kākahu, kia mohi o mai koutou. Kāre, mo te taha kākahu, kāre I te whakawā nā tiati I te kākahu. Nō reira, he tikanga hau, he ture hau. I tēnei wā, kua hikoi haere te kapa nei ki runga I te ātāmina, ko te āhua, ko te kākahu o te kaitātaki Tāne me ki he kōti no te nona tau kotahi mano e warurau, ne? No te ao te kāwanatanga I auawa pēra I a kāwana krei, ne? He kōti whero. Nō reira, ai, kare o te tino mōhio, tēnā pia, koina te kaunga o te tū e whai aki nei. Me huri tātou ki te papatū waiwai.
9: A pai kōrua.
10: E te iwi Māori, kwanitia mai koutou. Hopai rā, te makimaki mō, te pū o te whike.

Jake!

0: Ti i te tai, te hā kere kere, nau mai rarau mai, ki te o hotu tāhi, o tama te amai, tawhiti te pātu watawata, o ngā pōtiki, nei rā, tawa ngā toko, e karanga mai nei ki a koutou, nau mai, piki mai, nau mai, kake mai, koe nā te kapa, tuatoru mō te nei ata, mō te wāhanga tuatahi, mō te rangi tuatoru e wāma, arā ko te pū o te whiki e te kurakaupapa Māori o Kaikohe, e ki ana te kōrero e rere kia koi, e rere kia ngā puhi, ngā puhi ana te tū e wāma, tēnei karangi whāwha nei ngā mihi nui tai ore ore ki runga ki a koutou. Mō te whakatairanga ake, i tō koutou ngā puhitanga, i runga i te papa whakatū waiwai. E taku ānti, o whakaaro e pāna ki tō rātou tū.
1: Oh, rawe, rawe. Ko te tikanga o tā rātou whakaeke ki te tāmira ana e hangai pū ana ki tērā wā hone heke. Nē, koe nā te momo kākahu o te kai tātaki tāne. Mai tērā wā timatatanga ana ka kitea e tātou te kaunga. Nē, te kaunga o tā rātou tū. Nō reira, ko ngā tamatāne kia koutou, kāre koutou e mātakitaki ana i te pauaka whakaata, ana he paita whero ki runga i ngā tinana o ngā tamatāne. Nō reira, tēnā pia he tino hokinga mahara tērā ki te hitori o ngā puhi nui tonu. Ki
0: kia pakanga. Ora. E tino ngā kau nui ana ki tō rātou poi, anō hoki e hoa mā tō rātou kaupapa o te poi, anō hoki he waiata e whakamānawa ana i tērā toki, i tērā kaiwhakaihuaka o te ao Whutupōro,
1: arā
0: ko Waihoki rā, arā ko Porsche Woodman Wycliffe tērā. Ai, tō mātou wai Māori e hoki ki roto i a Tauranga Moana, e noho ana a Porsche me tōna whaiaipo a Renee Woodman Wycliffe. E pūrei ana, ko pūrei a Porsche mō tētahi o ngā tīma Whutupōro i tēnei tau ki roto i a Tauranga Moana, arā ko te karapu o Arataki. Nō reira, e mihi kau atu nei, e mihi kau atu ana ki a rātou mā o tīra, ki a koutou mā o te pū o te whiki, ki te hari mai i tēnei kaupapa, ki a whakamānoa, ki a whakanui, e tō tātou toki, arā ko Porsche Woodman Wycliffe tērā.
1: Ka huri a hau ki te whakaeke e te whānau o tēnei rōpū o te pū o te whiki. Nō reira, i tū tētahi mea ohorere ki runga i te papatū waiwai, anā ka taia te kai tātaki wahine ki te tīhai i te haki o New Tīrini. Nē? Tērā mahi tērā, nō reira, kare kore ka rere haere te kōrero e hangai pū ana ki tērā tū. Ai, taku ohorere ki tērā momo, engari, ko te horopaki o tērā, he reo whakatū pato ki te kāwanatanga, ki te pū o te whike, he uri whakaheke, tātai heke, i heke mai, i a hone heke. Nō reira, koera te take te whānau i taia te ka purua e rātou tēnei momo mahi, ki roto i tā rātou tū, ai, te tīhai, te haki.
0: He ahua piere nuku taua mahi anō hoki. Ānti te tiere i ērā momo he aha te kupu. Oh, haki meki?
1: Ai. Nō reira, ki te nōtai, te whānau, ki te tai tokei rau, ana he iwi porotēhi tēnei. Ne, mai, ehia kē nā tau i timata nā porotēhi i reira pērā i te hikoi o te whenua, te whai a whina kupa. Mai tērā tātai whakapapa, ana mai hone heke kia te kui a whina kupa tainoa kia hone harawira mā.
0: Kia ora.
1: Ai, nō reira, kāre he mea, kāre he pakuaha te kite atu i tēnei momo. Tēnā pia, kāre te pai tēnā mahi, te tīhai, te haki, mō etahi tangata, engari, mō te ao haka, ana kaiko nei nē taua tētahi a tāmira ki te mahi pērā.
0: Ai, koe nā te āhuatanga reka me ki. Ki te hari mai i ērā tūmomo kaupapa ki runga i te papa tū waiwai. Kia kite ai e te minenga o tira te maria. E ngā ahuatanga e maha e pēhi tonu nei ki roto i tō tātou ao Māori. O tira putanoa i te ao Māori ki roto i tēnei ao o te Pākehā nō hoki nō reira. E mihi ana ki ngā tini kaupapa katoa.
1: Kia ora. I roto i tā rātou tū, kei te kitea hau, kei te pānuitia e au i te meki Nā kaupapa oroto mai te pū o te whike, Hone Heka, Portia Woodman, taino atu ki tā rātou Waiata Āringa, Tangihia Nā Marae, anā he Horopaki Pauri tērā, nō reira he tino rereke
0: e pia
1: nā kaupapa o te tū o te pū o te whike.
0: Ingarai, ko te āhua nei e mau tonu ana ki, ki tō rātou ngā puhi tanga nō hoki. Ana. Ai, engari, i tēnei wā e hoama ka waiho ngā kōrero ki konei ka huri kia manoa pōhatu kei ai a ngā manukura o te kapa nei.
2: Nā, tēnā kōrua, kōai kōrua, no hea hoki kōrua.
3: Ko poisi kara hau no ngā pui nui tonu.
4: O me shawa tēne tuku ingoa no ngā pui hoki.
2: Te pono te kōrero, kāri kō atu, kāri kō mai tērā o ngā tū o tira te taira i kawe mai e koutou, tō koutou taira ake nē, no reira, a nei kā mihi. Pātai, heara te tino ia o koutou kākau, nā te wai, awa, cool nei tā koutou ahua, pērā ki tonu ki te Assassin's Creed, me ki no reira, tēnā, whāki mai, heara te ia.
3: E kawe o mātou te titirotanga o mātou tūpuna i hari ki te pakanga, nā hods me ki, i mau i a rātou, te whero, e tōu ana i te toto, te tinona.
2: Tēnā kōrua mō tērā, o tērā o tō kōrua, kawe i tō kōrua kapa, i tino rāngona i ngā taira o kōrua tūpuna, nā reira nei kā mihi. O tērā, paku karerepea ki rā kai whakawā, anō mua, e whakawāna i tō koutou mita. Tēnā, hea o kōrua whakaaro mō tērā?
4: Whakarongo ake ki a mātou, Waiata ki a mātou mō tētea, kei roto rā pea te whakamāramatanga o mātou, kupu a mātou, taira, ai.
2: Lakati, tēnā kōrua mō tō kōrua whai wā mai ki kone. He kupu whakamutunga pea ki o kōrua whānau, hoa rāne.
3: Kai koe! Kiza.
2: Nā tērā, whakaatu mai.
3: Kai koe.
1: Tēnā tātou katoa e te whānau ana ko nā ko te taitaki tāne, kai tātaki tāne me te kai tātaki kohene o te pū o te whike. Tēnā kōrua.
0: Mehe mea e kite ana ki runga i te pauaka whakaata e wā maa. Mehe mea kare e tirotiro haere ana ki o koutou pauaka whakaata rānei. Kei te pai tērā. I te mahi rātou i tētai tohu e tohu ana i a kaikohe no reira e mihi ana ki a rātou. Mō tā rātou whakapau wera wera, mō tā rātou whakapeto ngoi ki runga i te papatū waiwai i tēnei ata. No reira e mihi ana. Tēnei ata, kao, tēnei ahiahi me ki.
1: Hea te wai nai nei.
0: Te kau meneti i mua i te kotai karaka, no reira. Koutou mā e whakarongo mai ana. Koutou mā e taraiwa ana ki ngā wāhi e maha. Tēnei māua ko taku Auntie Just e mihi kau atu nei ki a koutou, mō tā koutou hono mai ki te reo irirangi o Tauranga Moana. Kei konei māua ki te o, kei roto i te whare o te ōhotu taihi o tamatea mai Taviti i tēnei wā.
1: Tēnei te mihi kau atu ki ngā taihana ko koutou rākua hono mai ki tēnei pāhotanga o Moana Radio. Nei rā te mihi ki te kore mako mai te maunga o Mauao ki te maunga o Taranaki e mihi nei ki a koutou. Taino atu ki te upoko o te ika ki te whanganui a Tara e mihi ana ki a koutou. Me hea te tikanga o taku haerenga. Mai pōneke ki Tūranga, Tūranga FM ara he mihi anō ki a koutou. Ko koutou ngā kai whakarongo huri noa i te motu.
0: Kia ora, e hoa mā kua tatarite tō tātou kapa tuawha mō tēnei rangi o tira. Mehemea e hara mai tonu ana koutou ki tēnei wāhi o tātou ara ko te o hotu taihi o tamatea mai Tawhiti. Haria mai i ngā pūtea e maha nei, maha ake nei e hoa mā, whakakī mai o koutou pūkoro. Haria mai, mehemea e kite ana i tēnei poia nō hoki. Haria mai etahi moni māku koa. Engari ai, hara mai, e paki mai ana tamanui te rā ki roto i a Tauranga Moana i tēnei rangi. Te maha hoki o ngā toa hoko kai, toa hoko kākahu anō hoki. Tautoko tia i ngā pākihi Māori e hoa mā. Te maha hoki o ngā whare ako ki konei ngā whare wānanga. E tohua ana i o rātou akoranga me ki, era tū momo āhuatanga, ngā rauemi ako, era mea katoa. No reira, haramai, haramai, me ngā pūtea nui ake nei.
1: Ko ngā pī kārere o ngā kura a iwi ki Te Aroa, ko te whare kura o Ngāti Rongo mai, te kura o ngā puke, te hura o Hirangi, no Rotorua. Ko te kai tātaki tāne ko Tahi Iwi Kau, ko te kai tātaki wahine ko Makurata Anderson, ko ngā kai ako ko Tuki Te Rangi Curtis, ko Renata Curtis, ko Faith Curtis. Ka haramai.
0: Mohio ke ana koutou ko hoa e nei kai whakaako e hoa mā. He toki, he rongonui, he tangata, ngā tangata rongonui ki roto i te aohaka, no reira. Tēnei wā ka huri, te aronga ki te kapa e whai ake nei, ara ko ngā pīkārere o ngā kura a iwi ki Te Aroa, anei, tō rātou kapa, e haramai ana ki runga i te papatū wāwai, tēnei wā.

مهرجة طانطة طاقة مهرجة طويلة وتكروي وتمتقاهكي أتوني أتوني.

Socorro!

0: Ko here ana ki tārangi.
1: Kei?
0: Ko mana nui. Ko iwi kau. Ko horonuku. Ko tūreiti. Ko hoani. Ko tā hepi. Ko tā tumu. Ko te rangi mahau.
2: Kei?
0: E ngā iwi katoa te motu. Kautou i tai mai. Ki runga i ahau. Ki runga i tō mātou ariki. A tā tumu te hauhau. Anei te pōtai a tā tumu te heuheu. Katu oho.

Te arawa ki uta, te arawa ki tai, koe nā ngā kura kaupapa Māori me ki e hoama ara ko te whare kura o Ngāti Rongo mai, te kura o Ngā Puke, te kura o Hirangi. Aroha mai, kareo i te tino mōhi o mehemea he kura kaupapa katoa. Tā rātau engari, kei te pai tērā, e toru ngā kura o mō tēnei kapa ara ko Ngā Pīkārere o Ngā Kura Aiwi, ko Ngā Kura Aiwi ki te arawa. E mihi ana, kia koutou me tō koutou hanga, te rere hua hoki e anti, o tō rātau haka, te tā uki uki, tanga no hoki, kei roto i tō rātau hanga, ngā pōtai ke runga i ngā tama, ngā kākahu Māori.

0: pakanga o puke hina hina anō e hoa mā ērā tini, a hono ngā kei wānganui a tātou katoa, te reka hoki ki te whakarongo i ngā kupu kōrero, a me ngā mahi āringa, a kaunga ake nei ka mahi anei e iwe nei tamariki.
1: E te whānau, ko tērā, ko te whakaeke, ai ko te kari ki poke hinehina. Nō reira i te 29 o Aperira, o Painga Whāwhā, e kotahi marama pia kua hipa atu nei, i tū te tērā hokinga mahara ki te pakanga o poke hinehina i te 29 o Aperira. Nō reira, ai, e hāngai pūana tā rātou tū, ki te pakanga.
0: Ai, e ngā wiki tata nei anō hoki ko ai. Te pakanga o te ranga, ko te rā whakamaumahara o te ranga. Ehara te ranga i tētahi pakanga me ki, ko tētahi kōhuru, ko tētahi kōhuru te ingoa tika o taua pakanga ai. E hoa mā. Ko te rā whakamaumahara tērā i ngā wiki tata nei i te rā 21 o Hune. Ara, i ngā wiki tata nei, ai whakamaumahara ai ngā uri o te moana i taua kōhuru, no reira. Ai, whai whakaaro nui tonu ana ki a rātou mā kua riro, o mātou o a tātou tipuna kua riro i taua pakanga, no reira. Ai, e hoa mā.
1: Ka tahi te tangi rōreka o tā rātou mō teatea e te whānau ki aku nei taringa, he oro rereke, ne? Te rangi o te mō teatea, he tau pōti, te tau, kona kai tito ko Tuki te rangi Curtis rawa ko Renata Curtis, kaina ko tēnei te horopaki, kaina tono kai te ure pare nui, tēnei te whakatete atu. Nō reira, he tau pōti tēnei e te whānau, ko te tikanga o tā rātou tū me tukua tō pōti.
0: Ai, koena te horopaki, te nuinga o ngā horopaki ki roto i ngā kapa nehaati, tētahi o ngā kaupapa ki roto i ngā wāhanga, ko te pōti, ne, ki roto i ngā kapa.
1: Ai, ko te pōti, te mea, kai te rongo tātou, me ki te fiore o te kāwanatanga nei, me warātou aronga, ki te reo Māori, ki ngā kaupapa Māori, ki te ao mā tauranga, era momo...
0: Te pāpāho anō hoki, eh?
1: Te pāhotanga, ai.
0: Mahi pāhotanga, ai.
1: Ko huri te tai o ngā kāhui Māori nō reira, tēnā pia ko enei te ure pare ki wā rātou mahere rautaki, mahere rairoa, ai.
0: Kia ora. Nō reira e hoa mā. Ai, kare roa ka mutu, ka whakakōpani, ka whakaoti hia i te wāhanga tuatahi, mō tō tātou rangi tuatoru, te tere hoki, kua pau hoki nei te wā ki a tātou, engari, kau e haere tawhiti e hoa mā, maha tonu ana ngā kapa e toi ana mō tēnei rangi, engari kia maumahara, tonu mai tātou, kau e ware ware, kua pau katoa, ngā wāhanga katoa mō tēnei rangi, engari, whai tonu ana i te whārangi pukamata pai āhua rānei o Ngai Te Rangi Iwi. Tērā pia ka wātea pia ētahi tīkiti mā koutou hei hokona i te rangi nei. Nō reira, whai tonu ana i ngā whārangi pukamata pai āhua o Ngai Te Rangi Iwi. Nō reira, ko te kapa whakamutunga mō tēnei wāhanga ko ngā puna o Waiorea.
1: Āpuna o Waiorea e te whānau, ko tāku nei tino hoa mahi, ko Shannon Tana Ingoa, nō reira he whānau no tēnei puna, he whānau Waiorea tōna, nō reira he tino kaitautoko taku hoa mahi a Shannon, nō reira i tai mai no Tāmiki Makaurau i Nanahira. Me te mea nei, he rope pai tēnei a Waiorea, nē, no Tāmiki Makaurau. Mena kai te rata koutou ki ngā waiata pere he wihongi mā, mai moa mā, nō reira i whakatō ngā kākano me ki ngā puna o Waiorea, nō reira.
0: Ngari, kei te kite ake, kare pere i hāpai i tēnei rōpū, i tēnei tau, i whakako ia i tētahi atu rōpū ki taku whakapai. Engari, e hoa mā.
1: Mangere,
0: koena. Nō reira e hoa mā, ko rite ngā kaitātaki o te rōpū nei, arā ko ngā pīkārere, kei tō rā au a taha, arā ko manoa pō atu.
2: Ko ai kōrua?
3: Kia ora ko Makurata Anderson, hei.
2: Tēnā tātou ko tahi iwi kautoku ingoa. Kati rā, tēnā koutou, mo te whāriki mai, ai tēnei o ngā taira tūrere kē, oroto mai o te ao kapahaka, no reira, ai mi kauana. O tira, tēnā whakamāramahia mai, i tērā o koutou mō te atea. Nā wai i whakaritea, i ngā kōrero, o tira i tērā o ngā tū.
3: Ai, tā mātou mō te atea, he tau poti te tau i tuhia e tā mātou tetehi o a mātou tumu o Uncle Tuki te Rangi Curtis. Ko te kaupapa matua ai e kōrero ana mō te poti, e kōrero ana mō ngā kaupapa rereke tā i a pāti, nō reira. Ai.
2: Tēnā kōrua, o tira o kōrua, kākahu. Whoo! Mehe kauaka ki ia rātau mā i puke hinahina. Tēnā, whāki mai, hāra e nei. Te tino ia, koe rapa.
3: Ko te kaupapa matua o, o a mātou kākahu, i roto i tā mātou whakeike, ka kōrero mātou mō te iwi Ngaki Mara, nā ko te iwi o Pukehinahina, ko te iwi o Tūwhare Tohoki, i tū kotahi hei iwi Ngaki Mara. Ko tā mātou mahi, he whakatairanga i tā rātai āhua i o rātai kākahu anō hoki.
2: Tēnā koe. Kia koe e mara, e taku parata. Tēnā whakamāramahia mai tau mihi, kia tumu te heuheu, o roto mai te whakawātea.
4: Nō reira, taku mihi i roto i te whakawātea, te whakamānawa i tāo mātou. I te rirongatanga o tō mātou ariki, tā tumu, me te whakaoranga o tō mātou ariki hau, arā ko Te Rangi Mahau. Nō reira, ai koera te kaupapa matua o tērā.
2: E mihi ana kia kōrua, mo tō kōrua whai wāhi mai ki kone ki tēnei iwi o tātou. Nō reira, he kupu āki, he kupu whakamutunga ki te minenga, tō whānau rānei kei tū atu.
3: Mihi nui ki wā mātou kaiako i turuturu i te werawera, i heke i te tōta, kia tai mātou ki tēnei kaupapa nui. Kia ora.
2: Tēnā rā kōrua. Kia ora.
5: Pāhua te whakamutunga.
1: Tēnā tātou katoa e te whānau ai. Nau mai haramai hoki mai ki tēnei ki te ohutu taihi o tamatia mai tawhiti. A kwau tēnei ko Justine Murray, kei tāku taha, ko taku i rāmutu a tawa nātoko. Nō reira, nei rā te mihi kina taihana kua hono mai ki tēnei pāhotanga. Ko te ko Korimako FM ki Taranaki, ki te upoko o te eka, ki te whanganui a Tara. Tēnei te mihi kawatu ki te taihana o Tūranga FM ki te Tairāwhiti.
0: Kia ora. Nō reira e hoa mā. Ai, kia koe e ānti. Katahi anō tō tātou rōpū i oti ki runga i te papatū waiwai. Ki tō whakapai ki o whakaaro hoki. He aha tōro, he aha o rātou mahi i nāi nei. Ai, ko ea i ngā mahi. Ka paku aha i tēnei wā tonu. He aha o whakaaro.
1: Mō tērā rōpū.
0: Yeah, mō tērā rōpū. He aha tō rātou mahi. Ka mahi anei e rātou, ki tō whakapoi.
1: O tuatahi ake, kei te whakaaro hau mō te kākahu, me te nā hāte mā e mauana i te hunga wahine, me te tū, me ki te whakatīnanahia o te pakanga o Pukehinehina, kā tahi, kā rua, ko te mōtiatia. I te mea hea hua rereke tā rātou tū. Koenā tāku? Te kaunga o inei rōpū no Te Aroa. Tēnā pia hi āhua bias tērā whakaaro. Engari, tāku.
0: Kia ora, kia ora. Nō reira, e hoa mā. Ai, mau tonu mai ki tō tātou pāpāho e tanga e hoa mā i mua tonu i te uiuitanga o te rōpū nei. I te kōrero o Auntie Just. Kotahi anō te kapa e toi ana. Ie, kotahi anō te kapa e toi ana mō tēnei wāhanga arā ko Ruapuna o Waiorea arā ko Western Springs College.
1: He kupu Māori mō Western Springs. He kupu Māori mō tērā wāhi Western Springs o Tāmiki Makaurau.
0: Ie, kareau te tino mōhio, engari te āhua nei ko Waiorea.
1: Ko Waiorea, ai, kia ora.
0: Ie, no reira e hoa mā ko o wai raka, te maunga ko wai, te mata, te moana ko wai o te ao, ko wai titi ko ngā wa, ko ngā oho, te whare tūpuna, ko Orea, te whare pātaka, ko Rehu te marae, ko Tāmaki ki te wai te mata, te rohe, ko Pita Maihi, te kai tātaki tāne, ko te kai tātaki wahine, ko Rāwini a Morehu, ke te kite ake i runga i te pauaka whakaata i tēnei wā, anō hoki, te atāhua hoki, o ngā korowai, kei runga i ngā kaitātaki, hi koi ana ki te taha, ki tō rātou rōpū i tēnei wā. Nō reira, ai anti, ngā kupu, whakaotinga ki a koe i mua i tō rātou whakaikitanga mai ki runga i te papa.
1: Kia mohi o ngai koutou e te whānau, he rūmaki reo tēnei, e raranga nei nā tauira Māori no nā hau e whā, ki tētahi kura, hei kāinga mā rātou, kei te pukapū o Tāmiki Makaurau, ko te tuāpapa o tā rātou kaupapa, ko te kōrero e mea ana, ko te mea tuatahi, ka tika, ka tika, ko te mea tuatahi. No rātou te maringa nui, ki te whai wāhi atu, ki tēnei kaupapa, rangatira e te whānau, kia tahuri ake tātou ki te ātāmira. Anei rā, te whānau o Waiorea.
6: Mapuna o Waiorea.
7: O te haka, me to hūte nui a rangatira.

get a rope!

Kiamat, Bruno!

0: Tēnā tātou katoa e te whānau, ka mau ki te wehi, ko ngā puna o Waiorea, tērā no Tāmaki Makaurau, kua Waiho te manawa ki te ātāmira. E te whānau, koena te rōpū, hei whakakapi i tēnei wahanga tuatahi, i roto i tēnei rangi tuatoru. Nē, kei te whai mai koutou i ahau, nō reira. Ai, kei runga no atu tērā rōpū, no Tāmaki Makaurau, e te whānau, nō reira. Kia koutou katoa e whakarongo mai ana, ko Justin Murray ahau, no, i tēnei wā, kei tāku nei taha, ko tētahi ringawira, rawa atu, ko Hayward Kuka, tēnā koe mara.
1: Kia ora, tuhini.
0: Kia ora, tēnā koe, tēnā me, panuku mai ki tō mea, ki tō microphone. Mō ngā rangi kua taha ki nei, ho mai kua o whakaro, te kaunga o tēnei whakataitai.
1: Ko tino paira watu, ko ngā kite ake au i te whanakitange o te kapahaka ki roto ki ngā rohe rohenga katoa o te motu. Ara no atu ngā painga, ngā tino mahi kaungara watu i rumi i te ātāmira, me te ātāhua hoki o ngā tamariki. Tau mai ki tauranga moana i tēnei watana.
0: Tēnā koe, Hayward. Aku whakapaha e te whānau. Tēnā koe, Hayward, korero hea mai hea tō pōtai me ki mo tēnei kaupapa.
1: E nui aku pōtai mo tēnei kaupapa. Tētahi pōtai te komiti whakahaere a motu, no mātau te whakataitai. Hei no kanoho ki te pai exec o tēnei o tērā komiti. Kārua ko te taha ki te whakahaere, ko tō mātou huinga kaiako o Tauranga Moana tērā ka te ngā ringaringa ngā waiwa te kaupapa. Ka noho ai ki te taha o Nathan Solomon ki te hautū i tērā kaupapa. So, koena, e rua aku pōtai mo tēnei.
0: Kia ora, naronga i tērā whakaro me tērā pōtai, ia hato mahi mo tēnei wiki. He mahi ringa wero o he mahi anō tāu?
1: Ko taku mahi ki te taha National Committee ko te āwhina i te taha o te ātāmira. Ko au te takawainga o te ātāmira me ngā scratch room, me te kai whiriwhiri. Ko nā taku mahi ki te rata, ki te taha o te House Committee. He ringaringa, he waiwai noho, he tono.
0: Haiwe, nō reira, tēnā pia o he wā whakatā tēnei mau.
1: Paku whakatā.
0: Tēnā koe, Hayward. Nō reira, i tērā tau, i konei mātou mo tērā whakataitai te kura manu, mana kuratahi.
1: Kia ora.
0: Nō reira, he momo kaupapa tērā, hei prāketihi whakaharatau mo tēnei kaupapa, o hiana mea rereke.
1: Ie, ko te pai ngātu i tū te mana kuratahi ki konei i tērā tau.
0: Ai.
1: Tērā, i kitea i tērā watonu, pehea ngā mea pai, ki reira tōia mai ki konei. Ki te hoki e tei mea me whanake, me panoni rānei.
0: Kia ora.
1: Koina, ko te mea nui i tēnei tau te wāhanga o te ātāmira. I tahuri ki te taha rāno, nā te mea he rereke te rahi o te ātāmira ki ngā kura tuarua me te toko nui o ngā tamariki kātū.
0: Kia on, e hia ngā rōpū i konei.
1: Whātikau mārua. Whātikau mārua ngā kapa, ka tū i tēnei kaupapa. Ngari, ko te rima te kau, tamaraki ki runga i te ātāmira, ko nā te rere kētanga.
0: He aho whakaro e pāne ki tērā tikanga hau.
1: Ko te take i pērā ai, kāre tino taia te whakawhānui aki ngā rōpū, kia haere mai. Mea ka whakawhānui aki ngā rōpū, ka tāpiri he rā.
0: Ai, tika tāi.
1: Kāre te hia kia whitu rāno ngā rā kia tāmai. He nui te utu. No reira, ko te whakaro ia mō te rima te kau, kā te kau anō ngā tamariki, kā tū ki te ātāmira.
0: Kia ora.
1: Tāpiri tērā o whakarea tērā ki te whātikau mārua kapa, he whārau rua te kau anō ngā tamariki ko whai wā ki te ātāmira. Koina te tino kaupapa o tēnā panorika.
0: Tēnā koe. Ko tētahi atu kōrero ana i tīmata tēnei hōtaka, mai tōna tīmatatanga i te kaumatahi karaka, hia hai pērā ai.
1: Ko te rerekeitanga o enei o tēnei whakataotea me te mana kuratai ki tō ngā whakataotei pakeke, ko te kaiako ka tiaki nei ngā tamariki.
0: Kia ora.
1: Mo te pō ātai noatu ki te tū ki te ātāmira kāre tino whai wā ki te whakatā. O reira, memea ka timata I te iwa, e tai kapa, ka anho ki roto rua, ko te toru karakara anō, o te ata, ka oho whakariteri te trial mai.
2: Kia ora.
1: He mea whakamāma ki te tā whakahaere ki, te, ki ngā kaiako kātai kārua, o ngā tamariki, kei mate rātai ki te oho I ngā haora rori rori o te ata.
0: Pe. Nō reira, I tēnei wā I te whānau, kia tahuri ake tātou ki ngā kōrero.
3: Kei taku taha tonu, ko ia rā, ko ngā puna, o waia o rea, ngā toa whakaihuaka o te ASP Polyfest I tēnei o ngā tau. E taumā, tēnā, whakimai, ko ai kōrua?
4: Kia ora, ko Rawini Amorehu tōku ingoa. He uri tēnei no ngā te whātua, no ngā iwi maha o te tai tokerau.
5: Kia ora, ko Pirimaihi tōku ingoa. He uri ahau no ngā te whātua o rākei, a Tainui Waikato Fiji hoki.
3: Tēnā kōrua, mō tō kōrua arataki I tā kōrua kapa I tēnei tau. Nā, taino te pātai, he hanga whakaaro e rerere haere ana ki roto I o kōrua hirikapo. I mua I tō kōrua ekinga ki te papatū waiwai.
4: I mua I tō bata I tōku, I tō māua eke ki runga I te papatū waiwai. I tino hikaka, I tino hiakai ki te tū, ki te whakātu atu ki te katoa I tō mātou. Tū rawe rawa atu, poha kereru ana ki taku kapa, ki ngā kaiako, he mihi nui tēnei ki ngā kaiako, ki ngā kaiawhina o tēnei kapa, no reira he mihi nui tēnei ki a koutou.
3: Tēnā koe mō tō whakatewhatewha I oi whakaaro. Nā, ko ea ngā mahi, ko heke koutou te a tāmira I nai anei. Arā, e mohi ana au, e ai te kōrero o te huinga rangatahi. Koe nei te pool of death. Nā kautea anō tērā I whakarite, tērā o ngā taumata. Nō reira, heo kōra whakaaro mō tērā?
4: Kia oku nei whakaaro, ai, e tika ana, koe nei te pool of death. Engari, ko te mea nui I patua, I eke ki te taumata tike tike o ngā mātua tīpuna, kia ora.
3: Tēnā koe arā, tahi anō te pātai, he ai kao rānei pia. Tēnā, whāki mai. Ka eke anō koutou ki te whiringa toa.
4: Ko te tūmana ko ai?
3: Yeah. Ai, e mohi ana.
4: Kia ora.
3: Tēnā kōrua.
4: Kia ora.
3: Kia ora rā.
6: He tūmana ko te kaurā. Tēnā tātou katoa nau mai hoki mai ki te reo irirangi o Tauranga Moana o tira e mihi ana ki ngā irirangi katoa o te motu o tira tātou mā. Ko hono mai ki tō tātou pāpāho tanga. E anti, pihi anō kōrero ki te taho Heywood.
0: rawe, he tino tangata puku mahi a
6: Heywood,
0: he toru ona pōtai, tētahi ringawera, tētahi mema o te komiti whakahaere, ana kutana tūranga, ana kai te taha o te atāmira.
6: Kia ora, yeah. I te rongo hoki au ki ngā kōrero o ngā kaitātaki o Waiorea e Hoama, te māia hoki o tērā kaitātaki kōhine, koe nā te āhua reka, o enei rangatahi enei rā, tō rātou māia ki te whāki mai o rātou whakaaro, o tira o rātou mahi ki runga I te papa tū waiwai no reira. Ko te manako ia, ka eke tēnei kapa anō ki te rāwhiringa toa. Ko te manako hoki, ka eke ngā kapa o Tauranga Moana pia.
0: Ai, tēnā pia, tawa o tira mo te tū o ngā puna Waiorea, anei etahi o nga kaitito, ko Joe Pihema, ko Scotty Morrison, ko Te Manahau, ko Piripi Taylor, ko Rangima Tāmua. Ko
6: what
0: Rangima,
6: a line-up.
0: What a line-up, ai, tino. Nō reira, ko Rangima Tāmua te kaitito o te poi. Rawe, he rawe tērā.
6: Kei konei tonu a Scotty ki tēnei huihuinga anohoki e Hoama. E ui ui ana, e mahi ana I ona mahi, mō te karere no reira, mehemea, ka kite nei iaia, kare e ua ua ki te tōna momo e Hoama, te tā roa roa hoki o Scotty, no reira, ai, pai te kite nei iaia me te rōpū o te karere ki konei, e pāho nei, ki te motu, e ngā mahi ki konei ki roto I a Tauranga Moana. O tira e Hoama, bit of a recap me ki mō tēnei wāhanga.
0: Ai.
6: Kua mutu tō tātou wāhanga tuatahi mō tēnei rangi. Anei ngā kapa I tū I tēnei ata tēnoa mai ki tēnei haora. Arā ko te kapa I tīmata ai ngā mahi mō te rā tuatoru, ara ko te whare kura o te kaukaurua o Pāte Tere, wana ake nei tō rātou tū, Aunty.
0: Ai, ko te rōpū tua rua nō, te Waipounamu, he waka ko Tuia.
6: Ka hoki mai anō, ki roto ia te arawa waka. Te arawa waka, tika tērā?
0: Te pū o te whiki. Kaikohe.
6: Te pū o te whiki, arā ko te kura kaupapa Māori o Kaikohe.
0: Nō te arawa, ko ngā pie i kārere.
6: Ka mutu, ko te rōpū, katahi anō, i puta mai te papatū waiwa arā ko ngā puna o Waiorea.
0: Nō reira, e hi ana rōpū ka uru atu ki, te, ki ngā whiringa whaiti, e iwa, nē?
6: E iwa ngā kapa kā eke e wā mā, nō reira. Hei te ahi-ahi, hei te pōpea o tēnei rā.
0: Ai.
6: Ko
0: wai ka hua, ko wai ka tonu.
6: Koe nā te whakatau ki matua me ki.
0: Nō reira, ia te rā, mai te rā tū, te rā wenarei, me tēnei rā, ka taia te whiriwhiri hia.
6: E toru. Toko toru noi hō mō ngā rangi e wāma, mō ngā rangi katoa. So, mai te tūrei tainoa mai ki tēnei rā, toko toru noi hō mai i a rā.
0: Nō reire te whānau, te kaumā whānā rōpū, nō reira kua tū nā rōpū e rima, nō reira e iwa nā rōpū e toi ana i tēnei rā, te wahanga, i te rangi tua toru. Kāre te tino māma tēnei mō nā tiati, nē? Kātahi te mahi taumaha ko tērā. E tēnei wā e te whānau ki a tahuri a ke tātou, ki etahi o nā meki he hate kupu replay, anei te rōpū Hawani Waititi me tā rātou whaka eke whakarongo mai.

0: whakaati hoki mai rā ki tēnei pāhotanga a i runga i te reo irirangi o Tauranga Moana, tēnei te whakapāho atu ai tēnei o nā whenua, hirahira ko nā whakatātai ka paha ka kura tuarua o Aotearoa. Hoi anō, kia whakawhiti atu rā ai tō tātou nei a tangata hei te taha ia hau i tēnei wā, ko te mana hau tonu tēnā, Scotty Morrison. Eh, Scotty,
1: tēnā koe, mihana ki a koe, paite ki te a koe,
0: paite ki te anui a koe, kei te pēhea.
1: Te wairua o tēnei kaupapa i te rongohia ake o te mana motuhake o te tino rangatiratanga o tō tātou reo anō hoki i roto i te whānuitanga o tēnei kaupapa whakahirahira ki roto o Tauranga Moana i tēnei wānei. Nō reira, ora pai ana i tēnei kaupapa.
0: Pēhea tonu a te mātakitaki ake wā tātou nā tamariki rangatahi wā tū nei te papatū wāwai nārangi kua huri i te ata tonu nei i tū rātou o whakaaro.
1: O kia tūpato ngā kapa o te matatini. I te mea, anei, ko ngā kapa taiohi nei e whanake ake nei, ake nei pea ko etahi he kaunga ake ngā kapa o te matatini. Ka mutu, kei te whakarite ngā taiohi nei i te pairoa o ngā mahi, i te taumata o ngā mahi, i runga noho ki te auahatanga. Te auahatanga o ngā kapa kua tū mai te timatanga takarawa mai ki tēnei wānei, e kite ana te auahatanga. Te kaha o ngā rangatahi nei ki te whakamātautau i etahi ahuatanga hou. Nā reira, ka kia ke au, me ata whakaaro ake ngā kapa o te matatini, heaha hoki te urupare a ratau. Nā te mea nei ngā rangatahi e whanake ake nei, me te kaunga hoki o a ratau mai.
0: Ka mutu nā kaupapa, ko whakatakotoria e nā kapa i rototonu i nā rangi, i te atatonu nei. Hea tētahi peao nā kaupapa i rongo i kite i mau ki a koe a wairua, a hinengaro mai nā kapani?
1: He pai ki au mena kei te kōrero hītori, kei te kōrero tukuiho, ngā rangatahi nei, ngā kapani i roto i ara taumahi. E pai ana kia wero i te kāwanatanga, kia wero i ngā kaupapa o te wā. Engari, whakamahia ngā tauiro o mua, hei āta whakatakoto i ngā whakaaro e pāna ki ngā kaupapa o te wā nei. Ki au nei, te rāpea ka pāma mai etahi e nei kōrero āku, engari ki au nei, ko etahi o ngā mōteatea i rungi tatamira, e hari te mōteatea, he momo kauhauke. Me rongo i te reo huahua tau, i te reo whakarite, i te reo rotorota, i te reo otua whakarere, i roto i era momo waiata, ki au nei. Nā reira, me pēhea te ata tuitui i tēnā momo reo ki ngā kaupapa o te wā, koe rā te whakamātautau nui, ki te kaitito, ki ngā kaitito rānei. Nā reira, mena hau i te whakawā i te mōteatea, ko etahi o ngā mōteatea, ka ki au ki ngā kura e harate nei te mōteatea, kei te kauhau koutou. Engari, mea ta whakakā kuhu koutou i o koutou whakaaro ki te korowai o tua whakarere, tērā momo reo o tua whakarere. Tirohia ngā mōteatea o mua, kei reira katoa ngā tauira hei whaima ngā kaitito o te wāne. Nā reira, tēnā amuamu au, āku. Kā rehoki au i te rata ki te āhua o te takoto o ngā puna. Ki au nei, me ata hui te kōmiti whakahaere ki te whaiwhakaaro anō ki te takoto o ngā puna. I te mea, ko tēnei puna o te rā nei, te rā whakamutunga nei, e hoa. Toki katoa mai te tīmatanga ki te mutunga o tēnei rā tuatoru nei. E hara i te mea, e takahi ana i te mana o e rā tu kapa o ngā rā e rua tuatahi o tā tātou kaupapa. Engari, arā atu anō e tahi kura, kei te taumata engari e kore eke ki te rā whakamutunga. Me te pauri o roto iau, ki e rā momo kapa, e tika ana kia uru, kā re uru, i runga i te takoto o ngā puna. Nā reira, wenei kūrakuraku āku, kā mutu ko te reo, me whai whakaaro nui anō ki te reo. He tau poti rā nei te tau, he tau pōti rā nei te tau. Nā te mea, mena ko te tau tēnei o te ngeru, he re reke tērā i te tau o te pōti. Nā reira, enei momo kaupapa ki au nei, koenei ngā a te mana hau e wero kutu nei, e pāna ki tēnei kaupapa. Mena rā, e pātai mai ana koe ki aku whakaaro whānui, ki te whānuitanga o tēnei kaupapa, hea tāhua, he rawa. Ka mutu ko ngā taiohi katoa kua tū, ko te mahi nui a ngā kaiako, ko te mahi nui a ngā whānau, kia tū enei taiohi ki tēnei atamira i tēnei wiki, teiwhia ke mai. kei veke mai.
0: Ko nei ai te mātaki ai tētahi o nā kapakatahi anu ka oti a te puna o waiorea, arā atu piau e tahi kapa i ki te nei au i roto tonu i nā rangi kua huri, me te whakaaro ake, nei, ia hau e rangatahi ana, āre o i tare ka te mahi weira mai.
1: Tāua,
0: e te omoma.
1: Tāua, tāua.
0: O te awhanei, ai te omoma hāre koe, ai nā, kua waiwai whānei koe i tēnei rangi.
1: Pau pukaina takuturi i te Rāweki, i runga noho ki ngā hua te mamau jujutsu, pohehe nei au, kua rangatahi anoa hau ka, ka whakai au kia whawhai māua ko tētahi o ngā wiri wiri o te whare, au, mea rawake, ko raruraru a te manahau. Hei, tika, tika tonu i tāu, ko te atāhua tēnei kaupapa, ko te rerehua tēnei kaupapa me te, kiau nei, me te, te Māori, o a tātou rangatahi, te whakatakoto i a rātou whakaaro. Ka mātaki au ietahi te rāne, ka whakaaro ake au, oh, ko hoki anō ki ngā ahuatanga o roto i ngā taunei ai rānei, he whakaari tēnei ai rānei ko te kapahaka tēnei. Engari, koenei ngā momo kaupapa, kia kaua tātou e mataku ki te wāna, kia kaua tātou e mataku ki te whakaarārā ke, hei, hei kōrerotanga mā tātou, hei whiriwhiritanga mā tātou i te mea i tēnei wānei, you know, oh, kia tūpato kei pāmamai etai, kia tūpato kei āritarita, he ngā kaura, āritarita tō tēnā, tō tēnā. Engari, taku whakapai ko tātou mātua tūpuna, kā re mataku ki te whakatakoto i te kōrero. Engari, me rangatira tō whakatakoto i te kōrero, kā mutu, ko takoto i ako e tō kōrero, whakarangatira tia te tangata, huia kei tēnā pito o tō kōrero. Mena he wero, ka wero hia, ka tahi ka whakatūri anō ia i runga nō hoki i tōna mana. Nā reira, koenei etahi o ngā whakaaro ōku i au ka noho ki te mātakitaki i ngā kapa o te wiki nei. Engari, hei whakarāpo poto ake, hoa, hau, mīharo ana te ngaka, mīharo ana te ngaka.
0: Ai tau tuku anai tērā, no te rangi tonu nei, tahi anō ka haramai ki tā whakataetai nei, ki te mātaki nā rangatahi nari i waho, kai te rungo i te wairua, pai te wairua, Māori nei no reira, ka tau tuku ake i ngā kōrero, he kōrero whakamutu ngā nō wahau.
1: Kau e mihi ana ki a Tauranga Moana, i te pai o te manaaki, ngā iwi katoa te motu, e mihi ana ki te kōmiti whakahaere, i te pai o tēnei wāhi, i te pai o ngā whakahaere, i tēnei wiki, he māma te taimai, he māma te kuhu ki te whare, he māma te mātakitaki, ko ngā kaimahi katoa, kei roto i a rātou tērā momo ari ā o te manaaki i te tangata, ka ari te kohe te ia koe, kei te āta manaaki ia koe. Ei te āta tohutohu ia koe i rungi i te wairua pai me te ngākau mahaki, no reira kamihi ki a Tauranga Moana whānui. Ka mihi ki o koutou, mohi anau he mahi nui tēnei, te mahi whakapāho i ene mo mohui. Mai te timatanga ki te mutunga ene, ka mihi ki a tātou rangatahi e whakatutuki nei ngā moe moe ia taumatarau o tua whakarere i roto i te roanga o tēnei wiki. Nō reira rātou katoa e tika ana kia mihia, i tika ana kia whakatairangatia, kia whakamihatia, kia whakamānawatia. Nā reira rangatahi mā, kai o koutou te ao, e mihi ana.
0: Mihi ana me nā kōrero e te manahau, ai nā kōrero hei āta wānanga, hei āta kōrero rero, hei pārekareka anō.
1: Kārekareka ki etei, tērā te manahau e poko kōhua, kūare hoki kāri i te mōheo.
0: E tino hi ato wāia vera. No reira, nai o kōrero e hoa anā mihi rā ki a koe, tēnā koe.
1: Tēnā koe marora, teo.
0: Hoi anō, kia paku whakatā i tēnei wā, ka hoki mānō me tahi anō nā whakapāho kōrero, atu i kunei i nā whakatā tā kapahaka ko te tāwharau o ngā waka, ngā kapahaka, kuratu arua o Aotearoa. Kāre tino roa, ka whiti atu hei te waha nei te wā, kua tatatonu pia ki te... No, kua tatatonu rā ki te hawhi pāhi mai te rua karaka, kāre roa ko te wāhanga tuarua o nā mahi kapahaka. Hoi anō, kia mōhio mai koutou ko Kahi Stevens tēnei, ko tai te wā kia peke nei a Kahi ki te tahatonu waku hoa o rotatonu i a Tauranga Moana. No reira, me mihi rā kia Tauranga Moana, Moana Radio mu tēnei karanga, kia haramai tēnei nana mai tērā taha, mai rototonu i te tari, e kua hōhaka toa te tia e te tuahine nā mihi rā kia koe, tēnā koe.
2: Tēnā koe, Kahi, o tira, nei rā te mihi mai oha kia koe, anau anō hei kaui atu i te wahanga tua, o te wahanga tua rua ki te hunga e whakarongo mai ana. Nō reira i mui, tērā i te whānau, nei rā te mihi, kua mutu, takumahi tēnei rā, nō reira ka akoa ke nei, ka haria hau ki te tirotiro haere ki nā kaipakihi Māori, i te rongoa hau he ringa tā moko ki rotu I tērā whare. Nō reira, nei rā te mihi mai o ha kia koutou. Kia ora.
0: Hoi, no I tēnei wā, ko whakaike ki nuna tonu I te papa tūtū wā, ko nā kai tātaki o tēnei kapa, kia haere rā ki te kimi ake waku whārangi, ko te kapa kai te haere ake, ko tū āhuru, a tū āhuriri mo taku he. Me taku mō hio noroto tonu mai I, aneke, noroto tonu mai I a te mataua Māui, ko nā kura tonu, ko te kura tamatāne, kiahu riri, me te kura kōhine kiahu riri, we nei kura e whakarite ana ki te whakaeke ki nuna tonu I te papa. Ko nā kai tātaki tonu, ko te kai tātaki taba, ko Jariki Beamsley, ko te kai tātaki wahine, ko Peyton Pōmana, ko nā kai ako, ko nā pauako tēnei kapa, ko Pōhatsu Paku, ko Philip Orau, ko Aruna Māui. Nō reira, koe nei tonu tēnei kura e whakarite ana, kia whakaike ki nuna tonu I te papa, e whakaaturia ana, koutou hia hia ana te mātaki, hāri te whai a whare kōrero, e pai ai te mātaki taki ake I nā tamariki I nuna tonu I te pāho mataura. Nō reira, koa hi koe atu ko te kai tātaki tama, tāne, Jariki Beamsley, tērā te whakanui rā I te maria, e noho ana, e tatari ana, kia haruru I a rātou te papa. Ko karangahia ko nā kōtiro ki nā tonu, ko nā tamā noho ki nā tonu I te papa. Te kapa tonu tēnei a tū āhuru. Tū āhuriri mo taku he, E whakararani ana rātou I tēnei wā. Mene atu ana ki nā tānata, nā whānau wahara mai ki te tautoko I tēnei o nā kapa. Ia rātou whakakīki hāre I te papa tūtū wāwai. Nō reira rā e te iwi kia whakawhiti atu I nā nei ki tēnei o nā kapa o te wāhanga tuarua o te rā nei, anei kua ko tūā huriri nō rata tonu mai I te matau a Māui.
3: Tūā huriri.
4: O te papa.

Ne.

Oh, no, I won't.

0: ngā mātā waka kei ngā mātā hui a o tēnā iwi, o tēnā hapu, o tēnā waka, nau mai, rarau mai ki te reo irirangi o Tauranga Moana o tira. Te reo pāpāho o Tauranga anō hoki e ngā irirangi o te motu, reo irirangi o te motu, nei rā ka kamihi ake nei ki a koutou o tira, ki tō tātou kapa katahi anō i whakaeke mai ki runga i te papatū waiwai arā ko tū āhuriri arā ko Napier Boys and Girls High School. E taku tuakana, pai te tūtaki anō i a koe me te noho anō ki tō taha. Pēhi ana koe te tuakana.
1: Kai te pai, kai te harikoa. Kai te harikoa o harabai ahakoa koe nei te rā tua toru me te taimai o tēnei nana ki roto toru i a koutou. E miharu ana te haramai, te mātaki, te whakarongoa ki nā kapa kātū i tēnei ahiahi. Me te waimari e rā ka kite a koe tonu kātū hai a pōpō.
2: Kia ora, kia ora.
1: Nā kapa e iwa ka whiriwhiria hai te ahiahi nei. Hai te ahiahi pōnei. O, hai te pōnei tonu. Miharuana.
0: I peka mai koe i whakatāne i tēnei rangi tonu.
1: Ai, mai tērā mahi a i tūmeke. Kārehe kai rīwhi kura. Waimari e rā, waku hoa mahi a i reira. Hei āwhina i āhau, kia pai ai taku haramai ki konei. Ki te, te whakapāho tahi te taha tonu i a koutou.
0: Kia ora. No reire e hoa mā, ki roto tonu i tō rātou hōtaka. Ki roto i te mō teatea i Waiatatia e rātou a tū ahuriri i te karakia o Ruawharo, tērā tētahi mōteatea, tērā tētahi karakia rongonui. Mō ngā uri o Tāke Timu o tira ki roto nei a Tauranga Moana anō hoki. No reira e mihi ana ki ngā tātai whakapapa, ki ngā tātai hononga, tātai herenga, ki Wānganui i a tātou. Ki roto i tēnei o tō tātou wakatapu o Tāke Timu meki. No reira e mihi ana.
1: Ka tika hoki. Mutu i te titiro ake rā, nā whakatakotoranga o te kapanei me nā kai, nā kawako nā kai tātaki motaku he, nā kai tito waiata ki te ake nei rā tētahi nā tāngata o nā wahine tonu, nāna tonu te poi, me taku maumahara iāia i roto tonu nā mahi. E whakapai ana kai te whare wānanga o awanui ārangi tonu a ia, ko Joeline Rohe karauria tonu te nanana. Ai konei rā e titiro ana i te ingoa Aorona Māui. E mōhio ana, engari kai te mōhio mena ko te Aorona Māui, e mōhio nei o tētahi atira nei, no reira, ka wai ho tērā mō tēnei wā. Engari, i runa tonu i nā titonga, haka titonga waiata, tēnei kapa mōku ake, hira tonu, e mōhio ana koe he tuatahi tēnei kapa ki konei,
0: ka aki nā. Kare au i te tino mōhio? Te rapea,
1: konei rā, tiro ake mena he paku hītori mai tēnei kura, engari a kāre hītori, engari he kupu hou i a koa kahi, kāre te mōhio hea te whakamārama, engari i roto tonu i tā rātou nā kōrero, kia tīki ngā te tēnei, e ngā mana, e ngā reo tēnā koutou. Ni kā rā te kapa o tū āhuriri e mihi atu ana ki a koutou, ko te ni kā rā.
0: Kare te paku mōhio a te tikanga o ērā kupu.
1: Tērā pā ko te mita tonu o te kāinga nei.
0: Kia ora.
1: Reira, e kupu hau tērā, ka wai ho tērā mā tētahi pā hei whakapākeha. Tērā pā ka hāri kunahi a kūkara. Ai a te mahi e tahi e hāri ki te kūkara.
0: Kia ora.
1: Itu atu tērā, kamihi anō rā ki tēnei kapa tū āhuriri. O tita koutou nā tū, nā kōhine. Nā tamatāne o roto tonu mai o ahuriri, no reira, mihi ana.
0: Mihi ana no ki a koutou. O tira, ka hoki anō au ki ngā kaitito e hoama. I ngā rangi, ko taha ke nei, te hirahira hoki o ngā kaitito kei ia kapa me ki. Te rongo nui hoki o ngā ingoa, ka kite nei ki runga i ngā taipito kōrero o ngā kapa anō hoki, no reira. Tō rātou waimari hoki e hoa. Tō rātou waimari hoki ki te noho tahi. I raro i ngā koranga, i raro i te marumaru o ngā oenei toki me ki oenei ihopu manawa ki roto i te aohaka, no reira, mihi ana ki ngā kaitito a katoa o te motu.
1: Te pānu i ake rā i nā kaitito te kapa i mua tonu o te wātina. Kāre anō kia kite i nā wārātou nā waiata, engari te kite ake i nā kaitito. Ai konei e whakapai ana, e whakaaro ake ana. Te hira, te tohuna rāne o nā kupu, kairota tonu i nā waiata. Reira, tika hoki te, ia rātou tonu te mahi ua kia
0: ora,
1: te pai ai te tūana rangatahi, e kina tonu i a papatū wāwai. i te kone e whakaaro ana, mēnā ka pātai tētahi o nā kapa, tētahi rā nei, kia tsitoa mai he waiata e tawa, kā ka tsitoa e koe tētahi waiata, ka tare ka rā nei.
0: E pātai ua ua tērā, engari. Oh. Kareo i te, te tino mōhio, engari. Ai, ka tarai pia.
1: Ahoka, ahoka, te he mai te tarai e hoa. Ea pia rua rārani ka oti a he, ka hua ti ki tētahi atu hei whakaki.
0: Ah, pai te rā whakaitu. Kei te kite ake ki runga i te pau ka whakaata ki konei e hoa ma te kiki hoki a o ngā motoka ki konei hoki ki tō tātou whare o tira. A ka waiho e rā kōrero a mō te wānei ka huri te arunga ki tō tātou parata ara. A ko manawa pōhatsu kei ai a ngā manukura o te kapa nei.
2: Kura o tēnei o ngā kapa, tēnā kōrua.
3: Ngā mihi.
2: Ai. Tēnā, whāki mai, kō ai kōrua, nō hea hoki kōrua.
4: Ko Jariki Wimsley toku ingoa, nō Ngāti, Ngāti Kaunganu rawa ko whana apunuhau.
3: Oh, aroha mai. Kia ora, ko Peyton toku ingoa, nō Ngāti Kaunganu ngai tūhoi, te whakatōhia, te whana apunui, hea tū, Ngāti Raukawa, ka te rongo mai wahine ena.
2: Apai, mihi ana kia kōra o tokorua, whai wāhi mai. A tēnā, a whaki mai, a te atāhua hoki o tokoutou whakamahinga o ngā taonga, a pāua, te reka hoki o te atāhua. Tēnā whaki mai, nā wai tērā whakaaro i titia ki tokoutou tū.
4: Nā hau.
2: Nā
4: hau. Nā hau. Nā ka pai ki te tokoro i te reo pāku.
2: Ah, of course.
4: The shells represent like where we come from. Yeah. Like Ngāti Kaunganu is well known for its food. It's, yeah.
2: Seafood, eh?
3: Yeah. Anā, ko te pāua.
2: Ai, mihi nui ana kia kōrua. Nā, ko tau, ko ea ngā mahi i nāe nei. Hārā ngā whakaaro. Ere haere ana. Te wairua, karearo tō rāne.
3: Ai, mihi oro ana hau ki te... Oh, oi. Ki te whakatakoto i ngā... mea kaha o māua, ki te katoa nare, ai.
2: Ai, tēnā kōrua. Nā, he kupu whakamutunga, last words for your friends or whānau out there.
4: Just thank you for watching us, you know, thank you for all the support that you give us.
3: Kia ora e te whānau, e aroha nui ana hau mea ia ki a koutou katoa, ai.
2: Ka kāti, kia ora.
5: Kā rawi.
0: Tēnā kōrua e ngā kai arahi, e ngā kai tātaki o te rōpū tū ahuriri ara ko Napier Boys and Girls. O tira e taku hoa, he pātai tāku. Mm. Kua rifa nei, kua tūtuki nei o rātou mahi, mehemea ko koe tērā i runga i te papatū wāwai, ai kua tūtuki pai o mahi katoa ki runga i te papatū wāwai. Hea hato tino hia a muri ake i tō tū.
1: Ko te kai. Tō tika takua i mua tonu o te tangoina, te moko a kawai hora ane pia, te moko kina, muri te tūtaki tāgata, ka tika tonu ki te hāri ki ngā wāhi hokokai, e mēnā rā kai te hōhunu te ru, e pūkoro engari, āre tō tika ki te kai, pai ai te, kua pai nā nei, a muri tēnā kā moe.
0: Kia ora, kia ora. Ka hīrere hoki pia.
1: Ai, me hīrere, me hīrere. Tērā nā nāi whakaaro ana, me hīrere kare kaurāne. Me hīrere katika.
0: Kia ora. Kei te kite ake hoa mai, e kanikani mai ana ngā kaumātua ki konei ki roto i a Tauranga Moana. Te pai hoki te kite ake i o tātou kaumātua o tira. O tātou tāhangata ki konei ki roto i te whare o te ōhotu taihi o tamatea mai tawhiti. Arā te pātū watawata o ngā pōtiki. Anō reira, mehemea, ai hara mai tonu ana koutou, mai tawhiti, mai tatarānei, hara mai whakakiki mai o koutou pūkoro, haria mai etahi moni, hei tautoko i ngā toa hoko kai, toa hoko kākahu rānei, te maha hoki o ngā toa ki konei e wāma, me ngā whare ako, whare wānanga anō hoki, kua tiro hia koe e ngā kinga toa e takuha.
1: E kāre anō, kia haere ki te tiro tiro i nā toa. Tērā pia, hei te roanga o tēnei ahi pia, hai a pōpō rā nei, e ka ki te karore haere, ki te tiro tiro he hana huam oira noi ho he tiro tiro
0: oira noi ho i
1: oira noi ho i tere e pai toni te tiro tiro e kia pai ai te pina pina pūtea o e tahi atu mea
0: e mahi mōrea rea te haria mai e tahi pūtea hei koha atu ki ngā toa. Oh, me waihopea ngā moni ki te pūkoro.
1: kia iti noi hona here ni roto toni ki te pūkoro.
0: Kia ora. Nō reira e hoa mā, kare roa. Ai, ka tai mai tō tātou kapa. Tuarua mo tēnei wāhanga.
1: Ai.
0: Ie, tika ana.
1: Ai, tika tonu. Ai. Te whakawhiti atu ki roto tonu i te arawa.
0: Te arawa waka e hoa mā, karanga mai rā ki a koutou, karanga mai. Mm-hmm. Ko te kapa haka o te koutu. Tēnei kura. Kei hea rā ngā kupu e whakatairanga ana i tēnei kura e hoa mā. Te kura o te kautu tēnei. No roto mai i te arawa Ngāti Whakaue. Ko ngā kaitātaki o te rōpū nei, arā ko Awatere Douglas Karauna. Ko te kaitātaki wahine ko Riripete Iraiti Morris Bishop.
1: Ko nā kaya ko tonu o tēnei kapa ko ngā raukura o te kōti tonu tēnanana. Ko te aho matua te pau herenga wairua, ko Ngāti Whakaue te pau herenga kōrero. Ko tai iringa roimata te pau herenga whakaaro ki te wāhi ngaro, e taku tau kahurangi e tai. Ko te mihi tēnei ki tērau nā tai. E hora noa mai rā i te pō uriuri, te pō tangotango. E kai kinikini ai te mamai i taku kiri mōu kua wehe nei i a mātou. Hoki wairua mai koe e tai ki te aukaha i o hoa i tōkura e auhi nei rā. Kai te tiroake rā o kua hi koe nā kaitātaki ki kiruna nei rā.
0: E hoa mā, e rongo ana i te hūrō anō hoki ki roto i tō tātou whare. Ko te āhua nei kua kiki mai tō tātou whare. Tērā pia ngā uri o te arawa. Te maha hoki ngā uri o te arawa ke roto rā. Tērā pia kao, tērā pia ai rānei, engari. Ai, e hūrō ana te whare i tēnei wā e hoa mā. No reira, ai, ko tōna tikanga, kua rite pai tō tātou kapa e whai ake nei arā ko te kapa haka o te koutu, te kura o te koutu, are taringa mai ki tō rātou kapa anei.

0: Taur a topu.
1: Tamauri,
0: Yeah!

Poltava! Ilk tekerleği vakit hoy!

0: whai titiri ki te rangi. E ko te arawa ki te whenua, Ngāti Whakaue ki te whenua, e ko te kapahaka o te kōutu tonu tēnānana, tahi anō ka haruru i te papatūtū waiwai, a o tēne o ngā hui, hui ngā whakataetae kapahaka, kura tuarua, a ko te tāwharau o ngā waka a, i haruru nei a o hotu taihi, o tamatea mai tawhiti, a i te tū o te arawa, i te tū o Ngāti Whakaue e hua, e hea o whakaaro.
1: Oh. Kua kokorero ke tia e koe kahi e ngā kupu ai, kā tikara e hoa mai i haruru ai tō tātou whare. Te kaha hoki o tō rātou tū. Me te mea hoki te atāhua te rirerire hoki o a rātou kākahu. Anō hoki, nō reira, ai, e mihi ana.
0: Ka tika hoki. Te hoki anō rā nā whakaaro ki nā kōrero a te manahau i nākua nei, me te miwana kōrero a nā te whakarongo ki ngā kōrero hītori, mai nā kapa ka tū, nā kōrero hītori i rota tonu i nā iwi, nā hapū o wērā kura, te kite ake me te rongo anō mai tēnei o nā kapa whakaarahia, nā kōrero hītori, nā honunga anō hoki a te arawa ki te kite ake neira i tā rātou nā haka. Te hinganga o te tumu, tērā o nā hongonga i rota tonu i nā pakanga i wāanga i a te arawa me ngai te rangi mō nā whenua o Maketū, ka tahuri anō rā ki te taha tonu ki te mō te atea, takiri mai ko te ata, he wai ata tangi mō ngā rangatira mana nui o Ngāti Whakaue a te haupapa rā o ko te ngahuru i whakamatea e Ngāti Rangi Nui ki te riri o Tarakawa. O mērā, pomo a kōrero hītori e whakaara rāhia. Nai te whakaaro, kia ora tonu e nei kōrero katahi. Ka rua kai te kite, kai te rono anō, tātou te iwi Māori, te hiahia, te whakataha i au a kōrero hītori mai nā akoranga kura. Nō reira, nei anō he ara hei whakaara kei wērā momo kōrero e nā momo hītori, i rota tonu i nā mahi tuatu i nā kaupapa tōranga pū, nā kōrero hītori o tēnā iwi,
1: He reko ki te whakarongo ki e nei tū momo kōrero, hei whakarauora mō ngā uri whakaeke, mō ngā uri whakatipu, e hara mai ana mai te kōhanga reo, tainoa atu ki te kura tuarua, nō reira, ko te whakarau oratanga o enei momo, kōrero o enei momo, hītori e hoama, te take, nō reira, te kōrero au kia Justine, i te wā, i konei ia e hoama, ki te taha o ngā pakanga whenua, he maha ngā pakanga whenua o Aotearoa, me te mea hoki kua, hari nei ngā kapa e maha i o rātou kōrero e pāna ki ngā pakanga whenua. I kite ake ki roto i te koutu, ngā pakanga whenua o Maketū. O tīrā ngā kapa, kua hari mai i ngā kōrero o Pukehinahina, o rākau, e rā pakanga whenua. Te maha hoki me te mea tino reka nei ngā hītori o Aotearoa e wāma.
0: Ka tika hoki. Nō reira, nā kapa e whakaara nei i wēnei a kōrero hītori i roto tonu i a koutou, i roto tonu i wā koutou nā akoranga, i rā pia te kura e whakaakori ana wēnei kōrero. Kāre, kore ne, kāre, kore, kai te whakaakori aki roto tonu i wēnā kura kai te tū. Nō reira, nā kapa katoa pēnei a te koutu, rāno atu e tahi kapa kāre anō ki atu, e ka whakatakoto i warātou nā titonga hītori me ki roto tonu i warātou nā tū e mihi ana rā ki a koutou.
1: E hoa mā, e hoki ana ki te whakaeke o te koutu, ki te kite nei, i te kaitito o tēnei whakaeke, tētahi o aku matua kiki e mihi ana ki a koe, e rangi nui Rikirangi Thomas, tērā ingoa o te Rikirangi, nō konei nō Tauranga Moana, nō reira e mihi ana ki a koe, e taku matua keke. Kareau i tino mōhio ko koe te kaitito o tēnei, wāhanga engari, paito titonga i tēnei whakaeke, nō reira e mihi ana.
0: E taitoko ana i wāhau nā kōrero a rātua anu, e tahi o nā kaitito i roto tonu i tēnei nana, haere huka, tākuta ānaha hini, Murray Budwa, Tīpine James, a te wā, koe maumahara anō au kia te wāta, ai te wā, ai nā mahi whakataetae whai kōrero a te rōpū wahine Māori toko i te ora, wea tonu tērā kā tū i te wāhanga, te wāhanga takawānga me te wāhanga pakeke. Ai te rāi, te maumahara mēnā rā i tīmata rā, te wāhanga takawānga i taua wā. Kare kaurā nei.
1: Kura
2: o te koutu, no reira, tēnā rā kōrua, ko whai wāhi mai ki konei. Tēnā, whāki mai ko wai kōrua.
3: Kia ora, ko Reripete I Rāti Raukura Mirere, Morris Bishop, tōku ingoa.
4: Kia ora, ko Aotere Ariki Douglas Crowner, tōku ingoa.
2: Tēnā rā kōrua, te ranga hoki o tā koutou tū I tēnei rā, tō koutou kawe tō koutou hōtaka, o tira te kawe mai tō koutou nei hoa, tō koutou nei tuahine, ki runga I te papatū auai, tēnā whakatefatefa mai I tērā o ngā waiata āringa. I rāngona e te marea katoa, I te wairua, I te mamai, I puritia e koutou moenei, tau kua hipanei no reira, mena e pai ana tēnā whakaputa mai ngā whakaaro.
3: Ai, tika ana tau manawa, ko te pūtake o tō mātou waiata āringa ko Tairinga Roimata, ara tō mātou tuahine, kua riro atu ki te pō. Ai, ko te kare aroto I puta ko te kare aroto pauri he oi anō I mau ki te manawa.
4: Ai he tautoko I ene kōrero, harai te mea te whanganui o tēnei te haramai ki te wiki tōre, ko te whanga ki te kawi tamātou tuahine a ki te papatū o te mātou taha.
2: Tēnā kōrua. O tira, tēnā koutou ko tō kapa, tō tātou kapa. Oroto mai o te arawa. Nō reira, ai, he miha nā kia kōrua. He kupu aki, kupu whakamutu ngā pā, he whakakapi aki.
3: Mahi I te kapa haka. He rau e rawa atu.
4: Nā, he miha nā ki te whānau matikana. Tēnā koutou.
2: Kia ora.
5: Tāpai petu ki te
1: rangi. Kia ora koutou. O tira, kia kōrua I ngā manukura. O te kapa ara ko te koutu tērā me te hari mai I tō koutou taonga o te mate ara ko Tairinga Roimata tērā mō te atea tonu ana e te iwi I tō rino tanga atu no reira ai haere atu rā o tira e taku hoa e hara tērā I te mahi ngāwari kia hari mai tētahi rangatahi ki runga I te papatū wāwai, ki taku whakapai, ki aku whakaaro, anō hoki, he rangatahi tonu ana ia, kari ia I te tino, hea te kupu, I ora pia, ki roto I tēnei ao kiko, no reira, ai.
0: Ka tika hoki, ka taumaha tonu I te mea, ki te ake neira, he tamariki tonu, he tai rangatahi tonu, tēnei kōtiro, no reira, ka uaua tonu, moana hoa, moana hoa, mō te kura anō hoki, mō te kapa, ki te kawe I aia, no reira, te ki te ake, kia hoki anō rā, ki te waia tāringa I tā rātou, whakaara nā mō tā rātou nā hoa, ki te ake rā I nā maha piro I ā rā ki roto tonu I nā kaihaka, te mai mahara ki aia, te mai mahara ki aia, māra māna te kite, ai putāna I roto tonu I nā kupu, nā Roimata anō hoki, nā hūpe nō reira, ka tika hoki.
1: Kia ora, koena te āhua reka o te mahi kapahaka, Kia heria mai I era kaupapa ki runga I te papatū wāwai. Kia puta mai era Roimata. Kia māringi tia ki runga I te papatū wāwai e wāma. No reira, ai, tangi tonu ana te ngākau. Engari, ai, mihi ana hoki ki a koutou e te whānau o te koutu.
0: E ka ki tonu te kupinga tara mai nuku te hauake ina nga maha mate nera e te mea rahi tonu a tātai mate nga mate hira hira nga tāngata hira hira
1: koenei te wā hoki ei matariki
0: te rā wiki
1: te tauhou
0: te rā wiki no reira katino ki tonu te kupinga tara mai nuku
1: kia ora
0: inuna tonu te āhua o nga huhua mate no reira kamihira ki nga kapa te hari mai, te kawe mai, nā mate ki muna tonu i te papa tū āewai. Ah, tika tonu. Tika tonu te kawe i a rātou ki muna tonu i te papa.
1: Kia ora. Tērā taha o te mate ai, ko Koro Charlie, ko Matua Charlie, timutimu hoki tērā e wā mā. Ko tōna uhunga i nā nahira ki roto i a matapihi, no reira e taku. E te pāpā, haere, oki atu, o tira. He mate anō ki roto i a tātou o Tauranga Moana anō hoki ina nahira ko tētahi o a mātou kui a noroto mai a Ngāti Ranginui. Kua tau mai anō ki roto i te marae o Hūria i tēnei wā no reira i neni maora oki atu rā haere.
0: Koe no rā e te iwi a te āhua nei, kua rite nei nā kai tātaki o tēnei kapa kai te hā, kai te whaiake, e ka whiti atu rā ki roto tonu i a Murihiko, Murihiku mo taku he. Ko te wharekura o Aro Whenua tonu tēnei nana, no te wharekura o Aro Whenua, ko nā kai tātaki, e rua, kai tātaki tama, nā kai tātaki tāne ko Tyrese Brown, rāwa ko ngā manaakitanga puru, ko te kaitātaki, ko nā kaitātaki wāhine, ko Amaya Cooper, rāoko Ruby Coleman, o nā kaiako ki tēnei kapa, ko Omeka Raimona, ko Keila Rātima, nō reira, hoine tonu e tahi o nā, i mua tonu tā rātou nā, whakaeke kia kitea e te maria nera.
1: Kia ora, ai. Ka huri pea ki te hōtaka, ki ngā kaupapa o te hōtaka e wāma. Ko te waiata tira, ko te tā wharau nui, ko te whakaeke, tūhua ki uta paunamu ki tai, ko te mōteatea, kā eke, ko te waiata āringa, māpuna maurea.
0: Kia te tiro atu rā, ue tahi atu anō, ko te poe, ko te wahine mā tātoa, ko te haka, ko te kauwai o uru te kete atama, ko te whakawātea ko ngā tai o mihi, koinei tonu nā whakatakotoranga ki tēnei kapa e hoa mā.
1: E kite ana, i te paita ki runga i ngā tama, te pai hoki o o tēnei tai, e āhua kikorangi pea.
0: Ai.
1: E āhua rereke taua kikorangi.

0: puana ki te ata mira i tēnei wā.
1: E mā pātikanga, wai wai rua, oi wārahi ara whenua, tēnei te pakamānua tiki a koutou wei!

¡Guajite! ¡Guajite, ma! ¡King up, boy!

2029! Oh, Neil! What the hell are you doing?

go!

0: te whare kura o aro whenua e hoa mā mai te, te pito murihiku me ki. Karanga maira ki ouri o tauranga moana. Iau e mā takitaki ana e hoa mā i wareware katoa tia e au i te ingoa o murihiku ara ko te rohe o Southland me ki Invercargill. Tērā wāhi, tērā whenua, nō reira, e mihi ana ki te Waipounamu, te tauihu o te waka Māui a nō hoki, e taku hoa, o whakaaro e pāna ki tēnei tū.
1: Wai, te mātaki taki tonu ia i tēnei kapa, e rawe te mātaki, rawe ki te mātaki, i te tirua ki ngā neke hanga tēnei kapa, i mea tonu ia papatū wāwai me te whakarungo anō i te nā tsitonga. Nā te tonga waiata haka o tēnei kapa o te kite ake rā i wētahi o nā hea rahi tonu nā kaitito ki ia wāhanga o tēnei kapa. Engari ia, e whakātua nei te āwhina, i te āwhi anō hoki ia rātau anō kia puta ake tētahi momo āhuatanga rā nei.
0: Kia ora.
1: Kia tika anō rā e ko te reo, kia puta rerehua ai ko te reo anō hoki no reira kamihi rā ki te maha. Ai te hia whaka ingoa, he rahi tonu.
0: Te rahi.
1: Ka pau katoa tēnei nana i te whakahuahua i wētahi. Tētahi kai te kite ake ko Hana Uigan anō tētahi, te wāhanga ki te mōteatea. Te mōteatea ka eke, e hāngai pūana tēnei mōteatea ki te tūturutanga o te tuakiri o Murihiku. He whakapuakitanga rorotu tēnei i te mana motuhake o kā rakatahi o te tonga. No reira.
0: Kia ora.
1: Arā no atu e tahi arna ingoa o nā tsitonga, nā ingoa o ngā kaitito o tēnei kapa, engari a mihi katoa rā kia koutou whakapau kaha ki te tsito i nā waiata i nā haka mo tēnei kapa.
0: Kia ora. O tira e hoa mā, me mōhio pai tātou, ka whakakorengia e te pāho a mataora a te wā, ka tīmata ai te karanga mō kōwai, kua eke ka eke ki te whiringa toa, ki te rā whiringa toa a pōpō, ka pāho anake ki runga i tō tātou reo irirangi ngā rōpū ka eke ki te rā whiringa toa. Nō reira, he whakamaharatanga no i hō tērā, nō reira, ai, kare roa. Kare roa.
1: Katika ki kare roa, ka whiriwhiri, ka whirawhira kua i tonu nā kapa e iwa ka hāre, ka tū hai a pōpō, me taku whakapāe ka toru ki mai i, taihua ke, akai te tika taku kau te toru mai i arangi.
0: Kia ora, ai, tika tēra.
1: E iwa, ai, ai, ai, kau te ana, kai te ono, kai te iwa ke, nā kai te tika e iwa, no reira, ka kitea kua i tonu ka tū, i te kōrero rā, te manahai o te āhua o te te mātātahi tēnei rangi me te hira o nā kapa. Reira, ka uaua, ka tino uaua mō nā kaiwhakawā, te whiriwhiri mai ka hāre, mai tēnei wāhanga nera.
0: I te kite ake ki runga i te pai āhua me te pukamata, te karanga o ngā tāngata ki runga i o rātou mea me ki, ki runga i o rātou stories me ki, ko tēnei te puna o te mate, te pool of death me ki. Kā tikara e hoa mā. I tēnei rangi tonu, te maha hoki o ngā kapa e ki ake nei ko ngā kuri nui me ki, ngā big dogs.
1: pai tonu hui nā nā. Reira, wai nei te paina o te noho i konei atu te whakawā. I te mea aina kai whakawā te mahi ua uara wā atu, te whiriwhiri ko ai tonu nā kapa. I te mea hirahira, tā rātau i mātaki, tā rātau ki te hirahira katoa, te tū o nā kapa i tū i roto tonu i nā rangi kua huri. Kāre anō kia tū wētahi o nā kapa, engari kāre kore ka kite anō, ka rongo anō i te hirahira o nā mahi o nā kapa kai te hāre
0: ake. Mōku ake, kareo e tāe ana te noho hei whakawā i ngā momo kapa. Nā te mea, he mahi anō tātou hirikapo, kia aro pūana ki ngā kōrero me ngā āringa, ehara ki ngā āringa me ngā kōrero anake, engari ngā nekehanga, ngā mea ka taka nei ki te papua, a ērā momo āhuatanga katoa, mōku ake tērā whakaaro engari, kia koe taku hoa, he aho o whakaaro.
1: O tētahi pēa waku raru, o te whakawā, e, ka tanohia he mā, ka mea atse, oh, paina mahi. Kwa mutu rā tērā tāi, nā,
0: te bare minimum, ne?
1: Ka tanu mā, ka re, oh, paina mahi, reira, nā kai a koe, nā te ahai tanohia, e nei mā, ka mai kona, mai kona, hai te ki mai, paina mahi, no reira, koeira pēa tētahi waku raru, ki te tango mā, ka wā pai nā mahi, rawe te tū, engari, nā te aha i tango hai nā māka, ko ira pia tētai karahu.
0: Sika,
1: sika. Rira, he kōre rono ai te.
0: No reira, i ka mā, mehe mea, e kimi tonu ana, e koutou i ētahi tīkiti, kia maumahara tonu mai tātou, kua pau katoa ngā tīkiti. Mō tēnei wāhanga o tira, te wāhanga tuatoru mō tēnei rangi. Me te rā hei apopo engari, kau e pā mā, kau e ā mai mai, kau e pā mamai, no hoki e hoa mā. Tirohia te whārangi pukamata o Ngai Terangi Iwi, ki reira e tāpiri ana e rātou, ki runga i tō rātou pukamata i ētahi tīkiti pea, kua whakamahi a kētia i ētahi tāngata. No reira, ko waiho e rā kōrero mō te wānei, kei āia, kei a manawa pōhatu ngā kaitātaki o te rōpū nei arā ko te wharekura o aro whenua.
2: Taku taha matau hoki. Nā reira, ai, tēnā koutou e ngā manukura o tēnei o ngā kapa o te wharekura o aro whenua. Nā tēnā, whāki mai kō ai koutou.
3: Kia ora, kua mai tā tuku kupa tōku ingoa.
4: Ako Torres Brown tōku ingoa.
5: Ko Ruby Meipara Coleman tōku ingoa.
6: Ko Manaaki tōku ingoa.
2: Tēnā rā koutou katoa. Nā ko te pātai aki kia koutou, i pēhea tō koutou tū, o tira ngā whakaaro tō koutou tū.
3: Ai tutu ki pai ngā mahi, engari he mai aroha, kia wehi te ropu i tēnei tau, engari kia nei ai tino pai tō mātou tū.
2: Tēnā rā koe, otira koeira hoki te whakaaro o te nuinga, otira o ngā whānei katoa i tautoko i a koutou. Nā, nā nei, kua ea ngā mahi, ko tutuki ngā wawata, hārā o koutou mahi nā nei, hoki haere ki te kāinga, hōtēra, marae rā nei, hārā ngā mahi.
5: Whai muri aki tēnei, ka wehe tātou ki te marae anō, ka horoi, ai, tērā pia ka noho tahi, ka kōrero mo te tū. Engari, a tērā tau ko te tūmanako ia katu te tokorua nei hei kaitātiki anō, ki te tau o te rōpū, tūmanako ka āwhina mauakua mai ki te tū hei kaiako.
2: Te raukura, te rangatira hoki o ngā whakaaro. Kāti, ko tai te wā ki a tautau, no reira e hika mā, he kupu āki, kupu whakamutunga ki o koutou whānau ke wahora.
5: I love you, Mum.
6: Kia ora.
3: E tuku ana ngā mihi ki a koutou ngā kaitautoko pūtia, i tautoko mai a mātou, hei tū ki tēnei kaupapa. Ngā mihi te aroha.
2: Tēnā koe. Tūpakari, tūrangatira, hei rai kura moto iwi, kia ora.
1: Kia ora!
7: Tēnā koutou e ngā pia o te
1: amu. Namihira ki ngā kaitātaki o tēnei kapā te wharekura o aro whenua. Te hoki anō ki tētahi ngā mihi a te kaitātaki me te hunga i tautoko a pūtea nei. Te mea, me pono e waimari e katoa rā tātou e āhua heke haere te penehini.
0: Tika ana.
1: No reira, e tare kara nā kapa o koutou, nā kapa te haramai. Nā mātu anō hoki te haramai ki tēnei ngā hui hui ngā hirahira ki runa ia oho tu taihi o tamatea mai tawhiti no reira. Mēnā rā i te teitei tonu te penehini o kāhua hutimiti makawene.
0: Tika ana e hoa. O tira e hoa mai i te rongo hoki au ki ngā kōrero o tētahi o ngā kaitātaki wahine. Ka wehe rāua tahi mai tō rātau, mai tō rāua rōpū i tēnei tau, nā te mea ko tēnei tā rāua tauwhakamutunga. Mōhio ke au ki ērā karea roto. Ko te manako ia, e mōhio whānuitia te maha hoki o ngā kaihaka i taua karea roto anō hoki. He ahua pauri te ngā karea roto pea, engari. I tūtuki i o rātou wawata, i tō rātou tū anō hoki, nō reira e mihi ana.
1: Mihiana. Hoi no, en mihiana rā ki a koutou kai te whakarongo mai ki tēnei pāotanga i runga i te reo irirangi o Tauranga Moana. Nei rā, Tauranga Moana e whakapāho atu nei. Ki ngā iwi o te motu, ki ngā e reo irirangi kai te ono mai ki tēnei nana pēnei a te upoko o Teika, te hiku o Teika, ngā iwi, e Tūranga FM, Radio Ngāti Porou, Tautoko FM, Kia Ora FM, hei te pōrā no, ka hono mai a Tūmeke, kia mōhio mai koutou, hei te wāhanga tu atoru.
8: Ko Tauranga Moana kē koe i nai nei.
1: Āgāti ka hoki, Tauranga Moana. No reira, kia koutou kai te whakarungo mā nā reo irirangi Māori, mā te taupānga, whare kōrero anō hoki. E mihi kawa tēnei kia koutou i tēnei wā. Hei tautoko ake rā, hei taunaki ake i nā kōrero atawa i nā kuanei mo te tahaturu ki te pāho mataora i te nā kapa ka eke ki te whiringa toa a pōpō. E noho tonu mai ki te pāhotanga i nā tonu i te reo irirangi o Tauranga Moana. Kia mōhio ai koutou kārehe pāho mataora mo tērā wāhanga i nari ka hoki mānoa pāho mataora a pōpō anō hoki. No reira, nā.
8: Kia ora, no reira e hoa mā, ko tatarite tō tātou kapa tua toru pe, tua whā mō tēnei wāhanga, te tere hoki. No reira, ka ruku hōhonu ake ki ngā kōrero, ki ngā taipito kōrero o te kapa nei, ko te kura kaupapa Māori o te rā Whitiroa, no te kura o te kura kaupapa Māori o te rā Whitiroa, ko ngā kaitātaki, ko te kaitātaki tāne, ko Justin J. Tiare, ko te kaitātaki Wahine, ko te āhuru Mōwai Marsh.
1: Ko nā kai ako ki tēnei kapa, ko Eli Smith, ko Ihaia Te Kare, ko Hemi Irepia, ko Rangi Anana Tito Here Maia. Nā kia titiro atu rā i te whakatakotoranga nā hua mai tēnei kapa, ka tīmata mā te waiata tira, ko Rimu Rimu Tere Tere. Ko te whakaeke te ara ki Tūhua, te ara ki Mō Tītī, ko te mō teatea te hononga ki Ngāti Pūkenga, ko te waiatāringa haramai tētahi āhua, ka tahuri ake ki te poi pipi wharauroa, ko te haka ko Pukuriri, ko te whakawātea ko Takoto Te Pai.
8: No reirei hika mā, ko te āhua nei, ai, ko tai pai mai ngā kaitātaki ki runga i te papa tū wāwai, no reira are taringa mai ki tō tātou kapa. E whai ake nei, ara, ko te kura kaupapa Māori o te rā Whitiroa. Anei tō rātou kapa.
9: Te kura kaupapa Māori o te rā Whitiroa.
10: O te whakakiutanga raunga, ko Waitaua te awa, ko te whitianga ramarama te whare hui huinga, ko te parafau, ko Ngāti Hau, ko Ngāti Wai, ko Ngāti Kahu o Torongare. E te iwi o te taitoka rau, ho mai ko te piki pagi pagi, te kura kaupapa Māori,
11: o te rā Whitiroa!

Kotonuku, touch your mother,

要动啊动！我的人，怎么了？怎么我妈过来？

Hei, mauni ala! Jaa nui! Jaa noa! Jaa taketake ja jaa wananga! Te alako hangata tiimatanga! Te vakauti ngau ngaa mea katoa! Hau! Hukora o kia mō nene hua mimiti te puna o mahala ki ngā mate. Ngā mate o te wiki. Ngā mate o te marama. Ngā mate ko whakawhiti atu ki tu wā pai rau. Engari ka hare ki tu wā pai mahala. E ngā mate o te motu hāre rā kūtau. Hāre rā kūtau. Hāre rā kūtau. Hele ngai mā māu katoka ki tūā nuku taurua. E kore a muri e hokia. Hoki mai rā ngā rāra ki kua rāra ki a tātou te hungāra. Tātou ku whakakotahi nei. I raru i te whakamaru marutanga te whare e tū nei tēnā tātou katoa. Oi te rangi. Wāti rangi nui. Pāti pūkanga whakatau mai. Whakatau mai ngā mātāu wakā te matuka hei pū mai ki runga i a kūtau ki tēnei rā. Te tāwharau a ngā waka. Oatau a tāwharau nei ngā waka te matuka tā mai ki runga i a kūtau. Tēnā kūtau katoa. Ko ngā kaupapai hari mai rā e mātāu. He kaupapa whakapapa. He tui tui tonu i te hono ai waenganu i te whare te pua ngā puhi. Ki ngā iwi maha tauranga moana. Tēnei mihi nei. Tēnei mihi nei. Tēnei mihi nei. He whakakoapani a ke aku kārera i konei. Ko te ākākā te ragi ki te hungamate. Ko te ākākā o te whenua ki a tātou te hungāra. No reira, huri noa tō tātou whare. Tēnā kūtau. Tēnā kūtau! Tēnā whitiroa! Kia pātere tātou!

Oyinemo, fudia tu. Oh, boy, look out!

Haire moira.

0: Kuiara, te kapua, te kura, kaupapa Māori o te rā Whitiroa e o ama, kei te pae taku o.
1: Uwe, rātai tunu tēnā nana, ka tahi anō ka whakawā te hamwahi te papatūtū, wai wai, te kura kaupapa Māori o te rā Whitiroa. Ko nei rā, te tiroa nei tā rātai nā pepeha me te kiteake, ko Manaia ki te ākau, ko Parihaka ki Uta ngā maunga. No reira, te rangahau I runa tonu I a ngā, Parihaka ki Uta, te ao ki tēnei nana. No reira, ka anō kia ki te mēna, I roto tonu I a rātai. Engari, anō, ko Manaia ki te ākau, ko Parihaka ki Uta ngā maunga, ko Waitaua te awa, ko Whitianga, Rama Rama, te whare hui huinga, ko te parafau,

0: mā te taupānga whare kōrero. E whakaaturia e te pāho mataura o nā mahi kapahaka, kapahaka kura tuarua. Nō reira, hira hira katoa, tā rātou nā tū, inuna tuli te papa tū tū waiwai. Nō reira, rātou tonu tēnā.
1: Ko hoki mai, ko hoki mai.
0: Hoki mai anō e hoa, hoki mai anō e hoa.
1: Ahua raru taku, taku Mike.
0: I te pōhehea i nā kuko i poro. Hei taku kuhatu e ka poro e ka raru tō Mike. Nō reira, ko hoki mai.
1: Ai, e mihi ana ki ngā kupu kōrero. I whākina mai e taku hoa e kahi, e pāna ki tēnei rōpū arā ko te kura, te kurakau papa Māori o te rā Whetiroa. Te reko hoki ki te rongo inga kōrero o te rā ngā kaupapa i heria mai e rātau ki runga i te papa tū wāwai. I whakawātea mai hoki no reina, kā nui te mihi ki a koutou.
0: Te whakatakotoranga o nā hua mai tēnei kapa ki te ake nei rā ko te haka ko pukuriri. Anō rea, whakarumura ki te haka ai te rongo i te pukuriri kamutu ko te kaupapa tonu te o te, te poro tū nā te rā Whetiroa ki a Rāuri Hiamo. E goe e rakuraku ana, kua mōhio kua ia. I au kati te tahua pūtea mō ngā kai ki rō kura. Me pukuriri kātika. Me pukuriri kātika. I te mea nā hua i nā e nei. Hare kā rā kahi kai. Aha kua, koina noi huna kai e toere. E kōrero noa. Ngari, e mihi ana rā ki te haka.
1: Kia ora.
0: Nā hua mai te kura.
1: I roto hoki i tō rātou hōtaka e hoama i roto i te whakaeke ko te ara ki tūhua, te ara ki mō titi e kōrero ana i ngā momo hononga o hungi hika ki tēnei motu tere o tūhua ki mō titi nui ānaki anō hoki me te reka hoki te rongo i ngā kōrero i hora mai i tēnei kapa ki roto i tēnei whakaeke. Nō reira, e mihi ana ki ngā tātai hononga anō ki Wānga Nui i wenei motu tere o tātou.
0: Ka tika hoki, ka hoki anō ki ngā kōrero te whakaara ake i ngā kōrero hītori. E runo koutai atawa e kōrero ana mō tērā paku hītori, mō tērā hononga o te kura o te iwi o te hapū anō hoki ki tēnei takiwa. Pai tonu i te mea, kia mōhio ai te tangata, kia mōhio ai te tangata. E ka ara pēa e tahi ka pāta mai, nā te ahai uru ai mea ki korā. ka whakatakotoria ngā kōrero hītori katoa no reira, e atonu te painga o te tukuri wei nā kōrero ni.
1: E rā ahuatanga tahi pai hene tīpea. 1%ers.
0: Oi anora, i tēnei wā e te iwi kia whakawhiti atura kai te taha a manawa pūhatu i nā kai tātaki o te rōpū nei o te kura kaupapa Māori o te rā Whetiroa. Nō reira, kia whakawhiti atura tātou i nā e nei.
2: Kōrua, kōai kōrua, nōhea hoki kōrua.
3: Kia ora, ko Justin Jeremiah o Te Are Tōku Ingoa. E huri whakahike tēnei no ngā marae maha o Ngā Pui. Anō hoki e huri au no mani āpoto hoki. Roto mai a Tainui Waka, kia ora.
4: Ko te ahuru mō ai māsh Tōku Ingoa no Ngāti Whātua me Ngā Puhi Ahau.
2: Tēnā kōrua. O tō kōrua arataki i tō kōrua kapa i tēnei rā me te rangatira hoki au e rā ngā mai. Nā, pātai aki kia kōrua. Hāra ngā huatanga e rere haere ana i mai tō kōrua e ki ngā kirunga i te ātāmira. He ara.
3: Mōku ake ko aku tino like, karearo tō oroto. Ko tēnei mea te rite. Tēnei mea te rite ki te tū. Engari nā kā ki te koe i roto i ngā huatanga o aku pia. I roto i taku kapa kei te ahua mai oroto. Engari nā ko ngā kaio ko tērā i tino whakato, i tino whakapiki wairua hoki.
2: Hea rā o rātou mai a whakapiki wairua, hea rā ngā kōrero i awe ai koutou?
3: Wow, ko tētahi mea nui, ko ngā kōrero aki-aki, ko tētahi kōrero aki-aki i Wānga Nui a mātou. O hea rā te mea aki-aki, engari ko tāna ki, ko te hārana me ki e. Hārana, engari nā.
2: Tough love me ki.
3: Ai.
2: Nā, mihi ana ki tērā taira o tō kaiako. A te wā, te ahua nei, e aona kupu. O tira, hea rā ngā ahuatanga i pātu kia koutou, whai muri i te wako ea ngā mai.
4: Kia hau i tino horo tērā, engari i pai, i oti, kia tika.
2: Kia tika rā, e mihi nui ana kia kōrua. Tō kōrua whai wāhi mai ki te ui ui nei. He paka kōrero whakamutunga kia kōrua.
3: Mihi ana ki taku whānau tai.

0: Moi a whangari, o tira wai.
1: Te aho matua ki runga ki raro ki te...
2: Nā, tika! Ane, te tohu nei tō rū rū a tai, shii!
3: Iu a mai te. Pai nā kōrero nera.
4: Kia ora, kia ora, ai. I te kite ake au ki te kaitāta ki tāne, o. Ahua, pakeke haere tana hanga.
3: I te pērā noi.
4: Te maha hoki o ngā tama ki runga i te papatū waiwai. Pakeke haere tō rātou hanga, ne? Te pāhau ki konei ki runga i tō rātou mata.
3: Konei, wakaro ana, haere pē te siro i te tifiki, te tīkiti a te tangata nana.
4: Kia ora, kia ora. Koena te ki o te paratara i nanahi. Me tiro tiro haere ki tō rātou re hitatanga me.
3: Te hanga nei he rua te kaumātahi tau, te pakeke o tērā poi. Engari, koeira pēr, te hanga ua o etahi o nārangatahi, e nei rā he pīki wara.
4: Kia ora.
3: E rahi, o etahi paku, engari, o te āhua o te mua tātou rangatahi tērā pēr, e pai te kai.
4: Pai
3: te kai. Ai te hia kia whiro ki tonu. Me haere pēr.
4: Te hanga momo kai pēr, ke te kai nei e rātai.
3: Nā kai Māro tonu o te kura kaupapa Māori o rā whitiroa i te mea i rota tonu i te haka i whakakore hia e rāu ni hia mō te nā pūtea ki te tina no reira ko hoki anō pia ki nā kai Māro pia tērā e whakapāia nei te iwi, e whakapāia nei.
4: Kia ora. No reira e Hoama, kei te kite māua ko kahi tēnei wā i etahi whitiata poto nei ki roto i tō tātou whare e kapo whitiata ana i ngā mea, i ngā toa hoko kākahu, i ngā whakakai no roto mai i tō tātou whare. Te ata hua hoki o ngā whakakai me ngā kākahu o rotora mehemea. E whai whakaro tonu ana koutou ki te hara mai ki tō tātou whare i tēnei rangi tonu. Kia te re mai e Hoama, kia te re mai. He wāhanga anō, kei mua i a tātou, kei mua i te aroaro, engari, ai, kua paukatoa ngā tīkiti, engari, kei te pai tērā. Haramai ki te hoko.
3: Te hoko.
4: Haramai ki te hoko. Whakapau.
3: Whakapau a koutou nā moni.
4: Kia ora.
3: Kauai wareware i nā pire te kāinga, ne? Ai pai katoa i nā whakakai, nā tī hāte.
4: Kia ora.
3: Wareware katoa te hiko. Hoi anō e te iwi te āhua nei, kai te umere, te whare, mō tēne o nā kapai. Mua tonu o te wāhanga tuatoru, hai whakakapi i te wāhanga tuarua. Anei kua ko te whare kura o Māngere, ko te kura kaupapa Māori Arohe o Māngere te ingoa o te kura. Nā iwi tonu ko te ahiwaru, te ata rehia, te akitai, te wai o hua, Waikato Tainui, Makaurau, Marae, Mātātua Marae, te Puia Marae, te Manu Kai Miro.
4: Te maha hoki o ngā hononga. Ka huri ki ngā kaitātaki i tēnei wā e Hoama, ko te kaitātaki tāne o tēnei rōpū ko Chorus Tāwha, Kōrihi, ko te kaitātaki wahine, ko te aniwa, te kaute Isaac. Te maha hoki o ngā kaiwhakaako mō tēnei rōpū, ko tētahi mōhio. Kia tia e koutou ki tēnei ingoara, ko Pere Wihungi tētahi, ko Christina Luka, ko Annie Temoana, ko Mere Dunn, ko Tom Topia, waihoki ko Lance Kawiti.
3: Kia tisi o tonu i nā whakatakoto, nā rārani tonu o tēnei kapa. Te wā hīkoi ana, whakarite ana ki te hāre ki nei te papa, ko te whakaeke, ko tī waiwaka, ko te mō teatea haramai e tī, ko te poi i raukura, ko te waiata āringa o neherā, haka ka ko tamaroto, ko te whakawātea, ko mātātua, no reira, ko inei tonu nā hua o tēnei nana, me te āhua nei kwarite nei.
4: Kia ora, ekahi, no reira e Hoama, ka whakawhiti atu te aronga ki tō tātou kapa whakamutunga mō te wāhanga tuarua o te rangi tuatoru, no reira, are taringa mai ki te kapa e whai ake nei ko te wharekura o Māngere.
5: Te wharekura o Māngere.
6: O te haka.

Biri biri.

Rana maikea matatua ki tā maki. Matatua ki Māngere. Te wahi tū ai tō mātou kura. Te kura kaupapa Māori arohe o Māngere. E te kāna, kua hoki mai ki te kāenga. Kā tau, kā pai. Tēnei te heri mai, i te manu tapu, i te tīwai waka. He kau waka karere kōrero nō te wāhi ngaro. Āko ara tana iti, tēnei a mata. Ko tana mana, he nui. I nā rā ia, i mate ai a Māui te tipua, i te kata a tī waiwaka, anei te pūrākau.

Tohtara Wahirua mainei tēnei wā. E hara i te mea ko tau iwi te hoariri nui o tēnei tau. Engari rā ia, ko tamaroto kē.

0: matatua waka.
1: Yay!
0: I te rangatira o tā koutou manaaki mai a mātou. Kua kore taku tī wai waka hia hia hoki ki te kāinga.
2: Oh!
0: He hia hia te tū anō a pōpō. Hei whiriwhiri mā! Nō koutou te mana. Mātātua waka, tēnā koutou, tēnā koutou, hei a pōpō.

0: Eki, harurua nō rā te papa, ai tēnei o nā kapā whakamutunga o te wāhanga tuarua, kāre anō whakamutu te rā. Engari, ā, weira tonu ko te wharekura o Māngere, o te kura kai papa Māori ārohe o Māngere, haruru nei te papa ai tēnei o nā kapā, irere anō ko nā reo si oriori tonu, irere anō ko nā reo haka ai tēnei kapa nō reira e mihi kawa tēnei ki te wharekura o Māngere.
1: Kia ora rā e hoa, te auaha hoki o tō rātou tū, e hoa mā te creative hoki o tō rātou tū me ki nō reira. E kite ana ki runga i tō rātou, ki roto i tō rātou tū, ngā tohu rere kē nei, o tīrā ngā momo kākahu, rere kē ngā awe ki runga i ngā pari nō reira, e mihi ana, te rāpia, e tohu ana, ki ngā mātua tūpuna kareo i te paku mōhio, engari, ai, te auaha hoki me te, te waiwai a hoki o ngā pari, me ngā maro, ai, tika ana, me mihi kau atu nei ki a koutou, e hara i te maro, piupiu, ngā mea i mau nei e ngā tama, no reira, e mihi ana anō ki a koutou.
0: Ka tika hoki, me te aha e te iwi, e rungo anō koutou i nā waiata i nā haka i puta mai tēnei nana, mēnā i te whakarongo koutou i āhua tui nā mea katoa mai te whakaeke ki te whakawātea, e ruta tonu i nā titonga, tētahi a i te whakarongo nei rā, te taha ki a haka, ko tamā roto, me te āhua tonu a o nā whakamārama o tēnei nana, ahakoa ora ko te wā. I tēnei wā a muetahi a ko tauiwi tonu gai te whakawehewehe i a Māori a ka titiro atu e tahi kaki ai nei tā te kapa e mea ana ko tamā rotoa no tētahi tamā rotoa no tētahi a te uto nui o te ao Māori me hāre takirua a tamā roto me hinengaro a koira tonu tēnā nana hāre tahi nā mea e rua no reira Waihora, mēnā e hiahiana ki te whakaputa ake, te whakapāhoa ake, te āhua o te whakakotahi a tātou, e me titiro rā ki a tamā roto, me whakakoi anō ko hinengaro, koeira tonu te haka, nā kupu i puta mai te haka o te wharekura o Māngere.
1: Kia ora, e kite ana ki roto i te whakawātea, hoki e hoama, he wāhanga e whakamānawa ana, i te rohe o mātātua, arā, koia nei te waka me te rohe i whakatū i tēnei huihuinga i tēnei whakataetai anō hoki. O tira, ka mihi tonu ana ki te rohe o tā ki timu ki tauranga anō hoki ko rāua tahi i piritahi nei kia whakatū mai tō tātou huihuinga mō tēnei tau. O tira, kia opotiki mai tawhiti ngā kaititonga, ngā titonga tūturu o tērā waiata o te whakawāte ārā ko mātātua te ingoa. Nō reira, e mihi ana ki ngā kaitito, kei te kite ake ngā ingoa rongonui me ki ārā ko te kāhautū tērā, ko ana meka pohainga, waihoki ko Thomas Mitai as well. Nō reira, e mihi ana.
0: Tērā pia a koutou mōhio ki tētahi o nā waiata ringa i waiata ria te kapa nei he mea nā tū te maungaroa tonu i waiata ria he titonga nā te mākarini tēmara i whakanui ai rota tonu i nā kōrero a te kaitātaki tonu o Nehera konei pānui ara ka kite ake rā i te ingoa te mākarini katika hoki tonu te waiata te kura nei nō reira e mihi ana me te mihi anō ki te kaitātaki tāne kia chorus, korus rāne
1: karewe te paku mōhi
0: tāwha, kōrihi, mana tonu pia hei whakatika ai nā ka kōrero rā te manawa pōhatu kia ia rawe kia i te mea i taunai hotana wairua
1: kia ora
0: i te tana āhua tana wairua i nai te papa i te āhua nei nā wari kia ia, nā wari kia ia, te ārahi tana kapa, te kōrero, te mua tonu o te whakawātea i kōrero a kira, ki ngā kai whakawā, i te mea ko te nā kapa e iwa ka whiriwhiria, e āhua mea atu, homai rā i nā kai whakawā.
1: Koena te poenga mō te nuinga o ngā kai tātaki, kei roto i ngā kapa, te ngā wari hoki, te tau hoki o tō rātou āhua ki runga i te papatū wāwai. ehara tērā i te mahi ngāwari ki te ārahi i tētahi kapa. Tai ohi nei, pakeke nei, aha atu engari, ai, tau katoa tana āhua ki runga i te papa, no reira. Ai, e mihi ana.
0: Nō reira, koe atunu e te iwi ko te whare kura o Māngere, te kapa, anei, te kapa te kau o tēnei rā, ko te kapa tahi rua toru wha rima o te wāhanga tuarua, e tai wāke ko te wāhanga atua toru e ka whakaike mai ko nā kapa haiwhaka oti i nā wāhanga e toru. He hana wāhanga e toru, mō hea ko te mātātahi, ko te taiohi nanahi ne?
1: Taiohi, me te... Kua wareware.
0: Koe no kia whakawhiti atu i nānei, kōrero ana manawa pōhatu ki te kaitātaki tāne, kia chorus rānei tāwha. Kia whakawhiti atu.
2: Me te ea hoki i o rātou nei kaupapa. Nō reira, kai taku tā tonu, a te manukura tāne o tēnei o ngā kapa. A tēnā koe, kō ai koe, nō hea hoki koe.
3: Tēnā koutou, chorus tāwha, no Māngere, no Waikato.
2: Tēnā koe, chorus. E mihi kau ana ki tā koutou kapa. Whai wāhi atu ki ngai te papa tū wai. Me te whakatakoto hoki i o koutou nei kaupapa. Nā tēnā, whakatewhatewa mai, he ha ai i whakatīnanahia o koutou kaupapa ki tēnei manu te pī waiwaka.
3: Well, he manu tapu te tī wai waka, he manu rangatira te tī wai waka. Te tī wai waka, he manu kakore noiho e tū. He manu neke neke, he manu whāwha. He rite kia mātou o te whare kura o Māngere. He nui no te whāwha, he nui no te makarauna. Nō reira, he rite tō te tī wai waka ki a mātou. Kātahi te manu. Pai rawa atu ko tēnā, hei whāinga mā tātou.
2: Whakatīnana nei tēnei mā te rangatahi nei, ia tātou tonu. Kā mutu, i ahau e whakarunga ana ki tō haka. E mā mai koe, kare anō tēnei mea te kotahitanga kia ea ki Wainganui a tātou te iwi Māori. Hea ai pērā e.
3: Titiro ki te iwi Māori e whakawehewehe nei i a tātou. Aha kua te ao, ao tō rangapū mai, ao mahi mai, e whakawehewehe ana te iwi Māori i a tātou anō. Nā te aha i pēnā, nā tamaroto. Ko te mahi pea me whakaoho i tō hine ngaro, kawe e aro ki a tamaroto, ko eia te kai tō i a koe ki au āhuatanga. Kare anō, ki au kare anō ki a kotahi te iwi Māori. Tērā e tahi wāhanga me whakatika i te waka. Hoi anō mō te wānei a tātou i tauranga moana o rangatira ana te iwi Māori.
2: Kotahi tātou, runga i te kaupapa kotahi. Arā, koe nei, ko te tāwhare o ngā wakani. Nō reira, mihi nui ana ki a koe, te whai wāhi mai ki tēnei uiui o tātou. He kupu whakamutu ngā waho.
3: Kua ki te peia koutou a pōpō i te mātangiru.
2: Tēnā koe mara. Ai, tika tonu tāhau. Kia ora.
0: Ai, kata pai.
1: Pai tērā whakautu.
0: Rawe kia hau. Kai roto i aia te wā, kai ki rātai ki te whiringa, whiringa toa. Pai tēnā nana, pai tēnā nana. Kātua nei tōna momo tāera. He rawe.
1: Ai, koe nā te kai tātaki tāne o te rōpū, te wharekura o Māngere e wā mā. Ko chorus tērā, nō reira, mihi ana ki aia, o tīrā kia manoa. Pōhatu anō hoki. Nō reira, tēnei wātonu e hoa mā paku recap me ki ngā rōpū i tū mō tēnei wāhanga, te wāhanga tuarua, arā i tīmata tēnei wāhanga i runga i te kapua arā ko tū ahuriri, ko Napier Boys and Girls, whaimuri ake i a rātou i tū mai te kapahaka o te koutū. A muri ake i a rātou ko te wharekura o Aro Whenua. Waihoki ko te kura kaupapa Māori o te Rāwhiti Roa. Kāmutu ko te wharekura o Māngere. Nō reira, e mihi ana, e mihi nui tai ore ore me ki tēnei ka rangi whawha nei i ngā mihi ki runga i a koutou i tēnei wā.
0: E tauna ki anō rai ngā mihi a tawa ki ngā kapa i tū i te wāhanga tuarua nei, te hirahira a me te waimari anō ki te noho ki te mātaki ki te whakarungo anō i ngā kapa wā kua rua nei e tū ana ki tēnei ngā whakatātai, whakatātai ārohe, whakatātai ārmutu, mutu taku whakapāu e tahi o ngā kapa a wau, he tuatahi mō kahi ki te whakarungo pēnei a tua huriri.
1: Pērā hoki ki au.
0: Pērā anō a te whare kura o aro whenua, ka are anō ki arono i a rātai. Oh, me te kura kaupapa Māori o te rāwhitirua, ahakoa ki te ake nei, he kua roa rātai roto tonu i nei mahi, he tuatahi mō kahi ki te rongo i ngā huai puta mai ue rā kura. Pari a wetahi atu, kua mōhio i wā rātai ngā tāra, e ngā kua ki te ake i tēnei tau, o āhua piki ake, kua hiki nā ke rātai, taua taumata, taua mānuka nera.
1: Kia ora, kia ora, e tika ana, no reire e hoama. Ai, ka tīmata ai te wāhanga tuatoru, aroha mai, ko tōna tikanga ka tīmata hei te takiwā o te ono, ka tū mai te kura o kura ki Uta, ko ena tētahi kapa, noroto mai i tēnei irohe, arā ko mātātua me tā ki timu ki Tauranga, moana ko tētahi anō kura ki roto i tērā wāhanga noroto mai a mātātua, ko te whare kura o Ruatoki, engari, ka whāki e au i ngā kura, i ngā kapa, ka tū, hei te wāhanga tuatoru. No reira, ka timata i runga i te kura, i runga i a kura ki Uta?
0: Whai ake ko te kāreti o te aute, whakatakata kia kaha.
1: A muri ake i a rātau e hoama ko te whare kura o rākau mangamanga.
0: Ka whakauti rā i te rā tuatoru, i te rā whakamutunga ki te wāhanga ki ngā kapa ko te whare kura o Ruatoki. No reira, koe atunu ngā kapa ka whai ake. Tētahi e hoa, te āhua o te kōrero ki ngā kākahu, ki te ake rā i roto tonu i ngā rōpū i tū i te wāhanga tuarua, te ātāhua mai, te pai mai. Nari, i ki te ka kore whakawāhia te taha ki ngā kākahu.
1: Te kōrero au ki ngā kai pāpāho katoa, ki tērā panonitanga o taua ture. Engari, ki au nei ki waku whakaaro, he pai tērā, te ātāhua hoki o ngā kākahu katoa. Ki roto i ngā kapa, no reira, ko tōna tikanga me ho atu māka kia rātau katoa. mo te ātāhua.
0: Mo te whakapau kaha tonu nā pākeke, nā kura rānei ki te waihana i nā kākahu ne. Kapai. Peau etahi, ki te nei au nei a pukamata rā, peau etahi kāri i te rata ki tēnā. Kua tīmata ke
1: te kaupapa. He non aggregate inuai e wama.
0: Kia whakanui a pia nā mahi hirahira, nā whakapau wera wera i te weheruatanga pō rā nei, i te atarerehu rā nei, e whakatika ana, i he tō tui tui tēnei, whaikare, wamahi anō, wawetekina anō, pau katoa te kū rā nei.
1: Kia ora.
0: No reira, kia paku whakatāke nei i tēnei wā, i te taha kia pāpāho hoi anō, ka hoki pia ki te whai ake i tētahi o nā whaiwhai kōrero mai a aukaha, tā rātai whai ake i te puku o te ika a Māui. No reira, kia whakawhiti atu rā ki wēne o nā kōrero?

0: Ah, hoki mai anō, e, hoki mai rānō, e, ki te, tēnei pāhotanga e te iwi, e, ko kwāhua, wāhua. Whakatā pia, te roro hiko e tērā taha, hoi anō, e nei rā, e whakapāhua tu nei, i te whenua o Ohotu Taihi, o Tamatea Mai Tawhiti, e mihi kawa tu nei ki a tātou i tēnei wā, a, ko kahi tēnei, i te taha tonu i a Tawa, i te girota tonu i te pāhotanga o te reo inirangi o Tauranga Moana, Moana Radio, e mauana i taku pōtai, Moana Radio i tēnei, i tēnei
1: Tauranga
0: wā.
1: Moana.
0: Tauranga Moana, ana.
1: Ko hoi. Kahi no Tauranga.
0: E, kia mutu rā noa, haka kua tanu hia tērā pōtai no tērā tau.
2: Kia ora, kia ora.
0: Ora, kāre tino roa, ka whakawhiti atu rā ki te, te wāhanga tuatoru. Pātai ki a koe e hoa, e, mō nā wāhanga e rua, nā rā e rua kua, kua huri. Nā kapa e toru ki a koe, ka puta mai i te rā tuatahi me te rā tuarua. Kia mōhia mai, kawai pātai mai ki ahau i te mea kārei, mātaki te rā tuatahi me te rā tuarua.
2: Ki te whakaaro tonu ko ai i tū i te rā tuatahi.
0: Ka tika hoki.
2: Tērā pia ko te piringa, manukura. Ki te whakaaro tonu ko ai tonu i tū i te rā tuatahi. Engari, tērā pia ko ērā kapa e rua. Engari, mō te rā tuarua i nanahi rā e hoama. Bias kē au e hoama ki ngā kapa o Tauranga. Arā ko ngā toka o Tirikawa me te reo whakakoko o Mauao. Engari, he maha tonu ngā kapa pai rawa tū i nanahi me te rā tuatahi anō hoki. Nō reira, he āhua uaua te kōwhiri ake nei ngā kapa ka eke ki te whiringa toa i a pōpō.
0: Ka tika hoki. Ko nei a whakaaro ana i te mea, tahi noi ho te kapa pia i mātaki i te rā tuatahi. Nō reira, ko taku whiriwhiri ngā, ko kiri ki loa.
2: Ko rā tai hoki.
0: I mātaki i te rā tuatahi. Te rā tuarua i tareka nei i te mātaki i te ara whānui me Mauao. Te tahi paku āhanga ki a Maua. Nō reira, rāua na nā, kā tāpiri hia, ku whakaaro noi ho e nina nā. Mō tēnei rangi, kā hua ua ua, kai reira te koutu. Ai taku kuhutanga mai ki te au i ngā puna o Waiorea, ka whiu atu rā tau ki rotatu i tēna. Me o kāre anō ki atu ruatoki me kura ki uta nō reira, e ka pakana aua kapa e rua ko te tūranga tua tui kia whakawhiti atu ki te rā whakamitunga. Ia, koinei noi ho, koinei noa nā whakaaro.
2: Koe, pāma mai.
0: Hai te runua i tētahi wana, a pehe tēnei kapa.
2: No reire hoa mā, he hanga whakaritenga i nā nei, kareo i te mōhio, engari ka paku whakatāpea e taku hoa. Ka hoki mai a kahi ki roto i tō tātai whare, engari e hoa mā, kwarahi, waku paupau mō tēnei rangi. Ka hoki mai, hei āpōpō, hei pāhoa tūnei kia pāhoa tūnei kia koutou, hei āpōpō, no reira. Koe nā noiho, waku mahi mō tēnei rā, tēnā rawā tū koutou. Nōku te honore ki te noho tahi nei, ki te taha o tēnei rangatira, ki te noho tahi nei ki tēnei taha o taku tuakana noho ki no reira. E mihi ana ki a koutou katoa, hei a pōpō.
0: Nā mihi e hoa, nā mihi. Hoi, no, kua mutira te taha ki Tawa i tēnei wā, ka rono tonu koutou i tana reo, hei a pōpō tonu. No reira, nōku rā te waimari e te noho tahi te taha tonu i a koe, a koutou na nā noho ki o Tauranga Moana. No reira, nōku te whiwhi, nōku te waimari e. No reira, kia paku whakatāke i tēnei wā. Kia whakatāke, ka hoki mai, paku pahupahu kōrero anō i mua tonu o te tīmatanga o te wāhanga tuatoru. No reira, are taringa tonu mai ki tō reo irirangi Māori, ko te reo irirangi o Tauranga Moana.

0: I te arearei rā, ai tēnei whakapāhotanga atu I Ōhotu Taihi o Tamatea mai Tawhiti. Nei rā ko ngā kapahaka kuratuarua Aotearoa, ko te tāwharau o ngā waka. Nei rā ko hoki mai anō, ko te reo irirangi o Tauranga Moana, ko hoki mai anō tēnei o ngā reo, kahi tēnei, e mihi kawatu nei ki a koutou, he tangata hou, he tangata anō meki, hei āwhina ki te whakapāho, tēnā rā koe e hoa.
1: Tēnā koe te whanaunga e kahi, o tira tēnā anō koutou. E te hunga areare taringa ki tō tātou pāpāhotanga. Atu I Ōhotu Taihi o Tamatea mai Tawhiti I tēnei pō. Ai, ko au tēnei kuirumu toma, ko hoki mai te whakahonore anō I ngā iarere. O tēnā o tātou no reira. Tēnā koutou o tira, tēnā tātou katoa.
0: E hoa, I kite anō koe I wetahi o ngā rōpū I roto I ngā rangi kua huri?
1: I konei au I ngā nahi e pāho atu ana ki te motu. Hoi anō I tēnei rā, me pono te kōrero. E rua anō iho ngā kapa kua kite ai au. Ko tētahi tu I te wahanga tuatahi, ko ngā whanaunga o ngā puhi, te pū o te feketera. Katahi I taku traiwa mai ki konei I te mahi. I te mātakitaki au, I taua rōpū katahi anō ka heke I te ātāmira, taku mōhio ko te wharekura o Māngere tērā. Anō reira, e rua anō iho ngā rōpū kua mātakitaki au I tēnei rā, hoi anō. E kahi me pono te kōrero I roto I ngā rangi e toru kua taha ake nei. Anō te kaunga o ngā mahi kua whakaputa I ā tātou rangatahi e hoa.
0: Ka tika hoki. Pērā anō ahau ki a koe e kāre tino mātaki nā kapa mai nā rangi e rua kua huri. Taku tai hanai ki kone ka ahua ki te ake nā kapa o te wāhanga tuarua me te tahi o nā kapa o te wāhanga tuatahi. Ngari e tautoko ana, ko nā hua kua puta mai wā tātou nā rangatahi, nā kapa rangatahi hirahira katoa. Ahakoa te āwhina nā kaiako ki te whakapai, ki te neke ki te whakarāke I rā nei I te tōnga o te rā o a tātou rangatahi tamariki kā tū ki te tuku I nā mahi I ako rātou I roto I nā ehia wiki, ehia marama e whakapau kahana e tahi pē hia na kia hāre ki wāhi ke mō nā wikeni te wiki rā nei nari ka whakapau te katoa ki roto tonu I nā mahi haka nō reira te kite ake I nā hua auruna tonu I a papatū wāwa e te rongo I nā waiata I nā hakau puta mai ue nei kapa ka tautoko, hirahira katoa.
1: Koe nā pia tētahi o ngā paenga, ka puta atu I enei mahi o te mahi kapahaka. Ko te whakatō I tēnei mea te aro ki roto I a tātou rangatahi. Kia tipu mai rātou hei rangatahi pakari, hei rangatahi kare pia e mataku a whakapuaki I tā rātou tuakiritanga ka noho Māori ia rā, ahakoa kei hea, ahakoa nohea, no reira, koe nā tētahi o ngā paengau I nei mahi kapahaka. Kia unai e kahi.
0: Ka tika hoki. Ko tētahi anō ka hia, kia puta mai wēnei hui ngā kapahaka mai nā tamariki ki ngā rangatahi, ki ngā pākeke tonu, ko te pupuri tonu I te reo. Ko te whakaputa I te reo, anō ka waiwai hoki nā hui ngā pēnei nā kapahaka, te ako I te reo, te ako te whakahuatika, te ako rānei nā kupu hou, me ako, me kōrero, me whakaputa, me whakatairanga I te reo, au te pō te ao.
1: Koina hoki tā pāpā hemi I te pōhiri nei, I puta I aia ngā kōrero. Katahi nā tātou te hunga, e tino matatau ana ki te haka ki te whiwhiu haere I tō tātou reo ki runga I te papa whakatū waiwai. Hui anō ka eke I te papa tū waiwai, kua huri anō ki te kōrero Pākea, ki te whiwhiu haere I ngā kōrero Pākea, no reira. I tino tautoko au I tā pāpā hemi I whakatakoto I te pōhirira, I taua wero nui kia hikina e te hunga rangatahi kia kaua noiho. E waiho I te reo, ki te whatārangi, ki te ātāmira rānei, kia kawea tō tātou reo. I te wā ka heke I te ātāmira, I te ātāmira tainoa ki tōna oranga tōnuitanga.
0: Ka tika hoki. Pea, he hua I putāke I roto tonu I tērā āhua, e taku hī koi hāre e hoa, te pakurongo I nā pākeke e kōrero Māori ana ki wā rātou tamariki kua hara mai, nō reira ārā. ara wetahi e whakatina nana nei te āhua, e kaua noi hoki te kura nā mahi haka ki nā hui rā nei e kōrero te ai te reo, kōrero au te pō te ao, ara etahi,

0: Te rahi pea. Tōna wā pea ka kite ai te rahi o ngā tāngata ka kahatoru ki te putaitiru. Nō rea, a kia tātou katoa, kia kahatoru te whakaputaitiru. Hoi anō, ka waiwai hoki ki ngā āhuatanga pēnei te haka, ko tētahi kupu i ako nei au i tēnei rangi, mai te heakura. Mai a Tuā Huriri, ko te Nikāra, kia tīki nātu te... Te mea, e konea e rakuraku ana pēhea tonu te whakahua i tēnā, pēhea tonu te whakamārama i tēnā, engari ia kupu hau tēnā kia kahi, Nikāra, rua nā kupu, no reira, tērā pēr o tētahi o koutou no te matau a Māui, kai te whakarongo mai, tēnā whakapā mai, kia mōhiwa, engari he kupu hau tēnā kia kahi.
1: E kare anu au kia rongo i tērā kupu e hoki, ko rongo i te Nikāra, e kōrero ana mo te... takumahara ake e pēnei anō me te te rāpia, Anikara ka haere ki te toa, Anikara ka haere. Koe nā taku e mahara nei ake ne pia kai te he, te rā no reira kau e pūhia au e.
0: Hei tau i rāke, Nikāra te kapa o Tuā Huriri e mihi atu ana ki a koutou. E anei anō te rātou whakamahi tau a kupunana, mai i Matarua hou, ki Mauao, ki Mangatawa, Kahungungu, kia Rangi Nui, Takitimu, kia Takitimu, Nikāra, Uri, Whakaheke, o tatū mai nei ki Tauranga Pūwhenua, nō reira. He pai, he akoranga i ruta tonu tērā.
1: He momo mita pia tērā?
0: Ki taku whakapae ae. Era pea no rātau tonu no te matau a Māui tonu te iranana pea. Te mea kāri roto i te papakupu. Kimi haere nei.
1: E toki tau a te Māori ki te hāngai kupu, ki te tārai kupu e hoa.
0: Era pea he mea hāngai te kura nei, he tau a kupunana. Koi nei noi hoi tahi o nā paina o te reo Māori. Kamutu te haramai ki wēnei kaipapa ki te ake i wēra kupu hou. Kupu hou, te apakari te kupu hou ki nā mea o te matau a Māui nari. He rawe.
1: He painga. Koe rā hoki tētahi painga ka puta i nei hui. I ngā hui Māori katoa ne, ko te rangona i ngā momo mita e whiwhi haere nei, e karapoti haere nei i tā tātou kaupapa. Iahau e hikoi haere ana i ngātoa, i mua tonu i taku tatū mai ki konei. E ahua pērā tonu i ākoe e rongo au, kaha rongo au, actually, te reo e karawhiwhi haere nei roto i te wahanga o ngātoa. Putara wāu ki wahora ki ngātoa hoko kai. I pērā hoki ki wahora, ko ngā kaiwhakahaere i ngātoa tērā, e whiwhi haere nei te reo, e karawhiwhi haere nei te reo, whakahaere wero, kia whiwhi kai. Mo te kore utu, no reira, kei wahora e tehi wero e hoa mā, no reira mehe mea kare anō koe kia tatū mai ki tō tātou kaupapa, tēnā hara mai ki te oho tūtāhi o tamatea mai Tawhiti, kia koutou rā me ki rā ngā tangata whenua, ko Bay Park Stadium tērā, o Mercury Stadium ki e tehi, no reira, nei mai hara mai kua wātea tērā, mehe mea kare anō kia hoko tīkiti, kare anō koe kia mau tētahi tīkiti, kua wātea tērā wāhanga mākete, me ngā wāhanga kai kia koutou. No reira, haramai.
0: Tērā pia, ka hoki mai au a pōpō, ka kotahi atu ki te wāhi e tuku kai mo te kore utu. Pēnai, māmāna te wero, ki te uaua te wero, ka hoki mai au ki kone. A hoa kai te whāngai hia au e te rahi o kone, kai te pai. E te hia ia te rongo, hea hoki te wero, hea hoki te kai. Hoi anō, te iwi kāre tidoroa ki te ana āhua te kai meneti, e ka whakawhiti atu rā ki ngā kapa whakamutunga o tēnei rā, o te wāhanga mā tātahi, ko te wāhanga tuatoru tonu tēnā nana. Kia hoki anō rā ki te taha kia tīkiti i te kitehana, te tirotiro ake me te whakamōhio atu ki ngā tāngata i te hoko tīkiti. Ki te ake rā, ko te rā a pōpō, pau katoa ngā tīkiti. Kāre he paku aha i putāke ka pau katoa ngā tīkiti o te rā whakamutunga. Te praere tonu tēnā, pērā anō i tēnei wāhanga, pau katoa ngā tīkiti mo tēnei wāhanga, kai te haere ake te wāhanga tuatoru taku nei whakapae ki tēnei rā te wāhanga tuarua I paukatoa nā tīkiti. E whakaatua nei te hiahia ki te haramai. Ki te haramai. Ka mutu ko te rā whakamutunga mō nā tamariki a pōpō, te kura. Te rā pia, o etahi o nā kura, me mutu a kura I te rā nei, te tai tēnei, vai ai te hāre ki te rā whakamutunga. Te rā pia, te rā pia. Kurira, koutou ka I whai tīkiti kai te haramai a pōpō, tēnā haramai, koutou I whai tīkiti ki tēnei wāhanga, e tāria te wā, ka haruru te papa me nā kapa e whā kai te hāre a ki tēnā whakahua mai, nā kapa kai tēnei wāhanga tuaturu e hoa.
1: Ko ngā kapa e whai ake nei, noroto mai, e rua nā kapa noroto mai tonu I te rohi o mā tātua, ko te kapa tuatahi ko Kuraki Uta, nā, ka haere atu tātou ki te kāreti o te aute, ka hoki mai ki roto o Waikato Tainui ki te wharekura o Rākaumanga, nā, ka whakakapi ake ki tēnei rōpū, mana whenua me ki, e whakahaere nei, tautoko nei, tā tātou kaupapa, arā ko te wharekura o Ruaato ki tērā.
0: No reira, tino wāhanga kai te hāre ake te iwi ki a nei rā ko te wāhanga o te mate, te pūro te hui ki a nei. O etahi, nā tonu I te hira o nā kapa I tū, I te rangi nei. Te rangi nei te, mo te wāhanga kia mā tātahi. No reira, tāria te wā, tērā te rongo haruru te papa mō nā kura kai te hāre ake i tēnei pōtonu. Ai, me te mōhio tā tātou nana I te mātaki I te whakarongo rā nei nā kapahaka āhua te wehe ruatanga rā me ki tīmata te kaumātahi karaka no te wiki tonu nei hoa I ki te ake nei rā te tahi o nā pūrongo I putake mo te āhua nā te ahai pēnei ai ka ki te ake o te hiahia tonu ki te manaaki I wā tātou nā rangatahi, a tinana a hinengaro I te mea arā tētahi whakamārama, ka tīmata I te iwakaraka ko te kropu, ko te kapa tuatahi, matera rātou te oho, moatai te ata, e toru karaka, nō reira, ko te whakaro, ki te whakamāma ake I tērā taha mua tātou tamariki rangatahi, konei a whakaro ana, ai rātou kore whiriwhiri tērā, I te wā, I te kura, vai mara, oho moatai te ata,
1: anei ahu e noho nei me te whakaro ake, ake ne pia ka whāngai a te matatini I tēnei panoni tanga. I te mea ekahi mohi o pai au I tau āhuatanga o te tūtuatahi, o te whakahuataki ake I te rangi kapahaka. Ai, kua mate tērā rōpū, te oho moata, tauataki wā o te whākaraka, toru karaka I etahi wā, mehe mea kai te tāpūhoro nei, tāmoko nei, no reira. Ai, e tino mihi ana au ki tērā panonitanga I te mea, kei te mohi au ki ngā taumahatanga o te oho moata, me te whakariterite I ākoi anō, kia rerehua, kia pai ai tō tū ki runga I te papa whakatū wāwai, no reira, ai, e tino mihi ana ki te komiti mo te whakatau, mo te panoni I te wā timatanga. Ia tau e kōrero nei mō ngā panonitanga e kahi. Hea ngā whakaro mō... Ngā kaihaka e rima te kau ka eke ki te papa whakatū wāuai.
0: Tuatahi whakaroa ke herahi rawa. Nari te kite ake I nā kapa I tū me te ehia nei nā kaihaka I roto tonu a rātou rōpū. Ka kite ake, ka ki katoa te papa I nā kaihaka o tata ki te rima te kau. Mureira, pai ki āhau tēnanana. Hoi anō, ai te tino mōhio mēnara kāre pai pia ki nā kaiako I te mea erahi tonu nā tamariki. Me wā tonu nā kaiako gā ki te whakarite I nā tamariki, nā kaiako kapahaka. Nari, mō kua ke ā, he pai. Ki te tonu I te rahi o nā wā tātou nā kapa. Mēnā rā ka whakawhiti atu tērā whakaro ki wā tātou nā kapa pakeke. Tōna wā tonu ka kite. Mō wā tātou tamariki, mea pai. Reira, hoira tēnanana. Tua nō etahi panoni. Te taha ki a kākahu I te kōrero mā ko tawa mō tēnanana. I te mea kua whakakore hia te whakawā I te kākahu.
1: O ne?
0: Te wāhanga kākahu. Ki te ake I tētahi o nā pōhi, ki taku nei mōhi o nā tūhoe I tohatoha, I share mai tētahi. Ko tā te tangata nei whakatakotoa nā hahai, hea hai whakakore hia i te tuahanga ki te whakawā kākahu, e kai te whakapaukaha, te hunga whakarākei nā roku, i te kia tāhua tā rātau tū, te whakātu i nā tāe, te rārani o nā pīpū, o nā hātura nei, no reira, nā, pēhia ki a koe, tēnā nana.
1: Oh, he, e, oh, ka ohorere au te rongohanga ake i tērā, i te mea, ai, kei te mōhio au ki te whakaheke ngā werawera i ngā kairāranga, ngā kaiwhatu i ngā kākahu. He tino mahi tērā, he tino taonga, kamutu he tino taonga i rā kākahu ka tākohangia mai i ngā kaiwhatu. Hoi anō, kahi atau he kōrero ana mō tērā, i taku rere haere anō i ngā toa, ka kitau i tau ngā pueru heke i te atāmira nei, ngā off-stage close me ki. Oh, te rawe hoki o etahi o era.
0: Ka tika hoki. Hoi anō, ngai te kite ake rā i mna tonu i te atāta, i te pāua ka whakāta, kua ni te mai rā tēnei o nā kapa, koe nei tonu te kapa te kaumātahi o te wāhanga mātātahi, te kapa tuatahi o te wāhanga tuatoru, ara noro tonu mai te rohe nei o mātātua, waka mātātua rohe no te kura tuarua, no te kāreti o Pōtiki, ko kura ki uta tēnā, ko nā kaitātaki, ko te kaitātaki tāne, ko Tāmati Jensen Gilman, ko te kaitātaki wahine ko Aniwa Flevo Huaki.
1: Ko ngā kaiako, e maha tonu ngā kaiako o te rōpū nei, hoi anō, ko Raharuha Mita, rātou ko Piwi ki Taranui Kingi, te Aniwa Te Kani, Jason Walker me Megan Tai. O te rā ko ngā kaiako, ko Kiwi Biru, Faith Gibbert, me Kahurangi Jensen.
0: E whakasūria te kapahaka o Kura Ki Uta i te tau 2000 e te kāreti o Pōtiki, no ngā iwi katoa mātātua waka ngā mema o te kapa nei. Kua rua nei te kapahaka o Kura Ki Uta e whakakanohi ana i te whakatohea, o tira i a mātātua ki ngā whakatātai o ngā kura tuarua ārohe, o tira ngā whakatātai a motu mai i te tau 2000 ki te 2016. Kua rua nei e pīkau ana i ngā mahi whakangahau ki ngā rā whakanui o te iwi, ia te whakatohea me te huhua o ngā kaupapa a te rohe.
1: Ko te waiata tira ko e koro rānira, ko te whakaeke, ko mau te ao, mau te pō, ko te moho teatea, ko piki ake, tahuri ake ki te wāhanga o te waiata aringa, ko taku maunga tike, ko te poi, he manu ki uta, he manu ki tai, ko te haka, tifa te pō, ko te whakawātea, ko tū ake au.
0: No reira, koe atonu nā hua o mo tēnei kapa e te iwi, e tāria te wā, ka whakaeke ki nuna tonu i te papa, ai tēnei wā kai te kite ake nā, mēna ki te āhua zoom nei te kāmera, taku nei whakapāe ko te wehi, ko Moerangi. Taku nei whakapāe, tērā pia karekau. Ai te katoa, koe atonu ai ko Moerangi Black tēnā.
1: O, ko Tahu Pōtiki.
0: Ai te tāria, ai. Ko ki anora ki te whakātu i nā tamariki nā rangatahi nei. Mōhio tonu koutou i nā tāe o te kura nei, ko te kikorangi tēnā, ko te kākāriki, ko te mā. I tēnei wā, gai te kite aki nā kaitātaki e mau kahutaratara ana. Unai te āhua taku whakapā, mēna rā ka heke te kāmera, ka whakaprahi rā nei kāmera i āia. Ka kite i te whakāhua, ko taku whakapā, ko tā rātou nā pāpā kraua i riro, ko Danny Poihipi tēnā nana. No reira, ara no atu nā mate i roto tonu i a rātou i a te whakatohea. No reira, tāria te wā ka eke rātou ki nuna tonu i te papa.
1: He miharo te kite atu i tēnei kura ko hoki pēnei mai i te mea. I au i te kura ko inei tētahi o ngā kura tēno toki rawa atu ki te mahi ka pāka.
0: Ka tika hoki. Hoi anō, ko karangahia nā kaitātaki ki mua tonu i te, ko Tēne Poihipi. Ko karangahia nā kaitātaki ki wānga tonu i te papa, kia kitea e te marea, kia whakanuia e te whakatohea katahi ka mutu i te marea. Ko whakatūria te kraua ki wānga i te papa. Kia paia e tana waiata tahi hakatahi. Me te kapa hoeno, kai runa tonu nā kai tātaki, kua karangahia te kapa. Kia hi koe ki runa tonu i te papa tūtū wāwai. O nā wāhine e kai te hi koe, ai te whakararani i a rātau. Ko nā tama kai muri. Kua tatari te rā. ki te karawhiu tā rātou nā mea tuatahi, rā ko te waiata tira e koro rāniera. Nō reira rā, e te iwi ka whakawhiti atu i nāne i tēne o nā kapa o te wāhanga tuatoru, norotatoru mai a mātātua rohe, mātātua waka anei kua ko te kāreti o ō Pōtiki ko
1: Kuraki Uta.
2: Kuraki Uta.
3: O te haka, he tohu whenua rangatira.

tahaki o mātou mate. Tēnei kairihi a ki runga i te ate o pai mahara. E te pāpā, tiare timu timu. Kia kotahi atu koe ki ngā hau tipu au te pō, kā e aitua. Mātātua waka, Aotearoa. Ki konei mihi atu e ngā iwi. Mai muri whenua ki muri hiku. Te tāwharau o ngā waka ki rua ki au, ia mātātua tāwharautia. E te iwi Māori. Kua roa ngā mahi haka haka te mātakitaki nā e koutou. Nā reira, kia waihoa ke mā ngā waiata. Me ngā haka e whai ake nei o kukore o e waha. Kei a kuranga tira, tēnei kua tau, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

uni oro. E hokio tsua na ki ngā kōrero i o te okero, i o te tāwhiro, e me ana. Tā kurea tā kuahaho, tā pihi ma urea, whakakai mārihi. E kura te kā hautu, whaka a te tohakura, i taku ārero arikitoa, i te au i te pō, tohani waroitia.

Ekkora nem vagy lenne! Nem majd te a matát!

心と願い。

0: Dopu.
1: Amine.
2: E koi atonu e te iwi e ko kura ki uta a tēne o nā kapā. E ti mata ke rā i te wāhanga tuatoru hei whakaotsi anora i te, wow, te whakaotsi hāri i a mā tātahi a ko kura ki uta tonu tēnā nana ko te kura tuarua o Pōtiki e hoai uremu o whakaaro ki tēnei kapā.
3: E te whanaunga e kahi e me pono te kōrero. Tēno rau e rawa te weti weti ana. Te tūana ngā hīnawanawa i te mātakitaki atu i tērā. E tāpiti atu ki tērā, he hoki ngā mahara, te rangona i ērā reo waiti, i ērā reo waita, e karapoti nei, e rerere haere nei i te atamira, waihoki i te wāhi e noho nei tātou. Kati, ko te tī atu mea e tino pairawa atu ki ahau, ko ngā kaihaka e kawe ana, i tō rātou whakatōheatanga, i tino hua mai te rāhuatanga ki roto nei tā rātou tū, no reira, i tino whakamiharo ana, kia koutou e ngāuri o te whakatōhea, o whakaaro e kahi.
2: Te hoki anō rā, nā whakaaro, te rā o rātou, nā kraua, kua riro a rāniera, Danny Poihipi, tonu tēnā nana, kraua, te reo Māori, te hāhiringa tū, nā huatanga Māori nei, te tahatonu ki te mātauranga kohi kai wērā tū, momo mea, tērā pūkinga, tērā wānanga, kua riro. Nō reira, i rota tonu i tā rātou nā tū, māramāna te rungo, te kite anō hoki, i taua ngaro nui i rota tonu i a rātou, i nā tamariki mokopuna nei, nō reira, te whakaaro anō hoki, tērā pia he momo āhua pēnei tonu i te krauana nā, i a Danny Poihipi, kai roto ue nei tamariki, tērā pia. Engari, e mihi ana rā, i runa tonu i te āhua, i kawea nei tā rātou, tau nā kraua pāpā ki runa tonu i te papatūtū waiwai. Kia whakanuia e rātou tonu. A kamutu kia ki te ai e te marea. Te āhua o nā whakākoranga te krauana nā ki wēnei tamariki.
3: E tino mihi ana e kahi, i atau e kororo ana mō ngā kaupapa i kawea mai e tēnei kapa. E tino mihi ana ki ngā titonga e pānui nei o e whai pānga atu ana ki tō tātou maunga mauao. Kia whakaora mai anō i tō tātou kraua i te mea, kei te kitau i tēnei tuhinga i takohamai kia maua, hei pānui mā maua. Ko te kaupapa o tēnei titonga, he whakahoki, he whakaara mai anō i te reo o maua o kia ora anō ai te maunga. I roto nā i a mātou o te moano o tauranga, ka kia nei ko maua o he tino rongoa. Te piki ake i tana tinana kia tai atu ki tōna karamatamatatanga, te hīkoi haere i tōna pūtake, te ruruku haere i ana kai, e hora nei ki tōna pūtake no reira. E tino mihi ana ki ngā titonga, kua rango nā e au, e whakanui nei, e whakahonore hoki nei tō tātou maunga rangatira a mauau.
2: Una tonu i tērā, whakawhiti atu rā te haka, nā te haka tifatifa te pō. Nā hei ngā kōrero tonu tēne o nā pepa pāna ki te haka nei nana. Ko te tohe tonu, ko te ki te iwi, kia patua atu te ngārara nei, te paurakino. Mōhio tonu, kai tērā iwi, kai tērā whārua, kai tērā rohe, e pākiana e tēnei paurakino. Kōrero hi ara i roto tonu i te haka nei, nō reira. Ahakoa te huri o te tau, nā kaupapa, arā tēnei kaupapa, kai te whakaara hia, kai wāina i a tātou, whakapōrearea nei i a tātou, i a tātou nā whānau, no reira, te mihi kia kura ki uta mo tērā titonga haka, tifa te pō, atika hoki, e patu arā te tau a pauraki no nana. No reira, koe a te tū a kura ki uta, te kura tuarua o Pōtiki, a pēhea te kahanga pēhea tonu, te haere o tau a kura, tōna wā tonu ka mōhio. Imnei te āhua rātua no, uetahi kura tuarua kai te haere tonu, i tēnei wā e whakātua tuanai nā hua auroto tonu i te whare, i nā hua hoko hoko. koi nei pea te raru a koi nei pea te paina tata hi te paina te teitiiti o te here ni noi ho te pūkoro i mena i kitai we na i mena irahi a te pūkoro i te moni a haere ra a ka te hiai ai tēnei ai tēnā ai tēnā ka mau au i tēnā a ka mau au i tēnā oi te raru e nari tuatu i tēnā a haere te tautoko a i nā wā iau a toa hoko. Hoi anō i tēnei wā, kia whakawhiti atura ki te nā kōrero me nā kaitātaki, kia whiwa atu, kia manawa pōhatu i tēnei wā.
0: Āme te kaitātaki, wahine o tēnei o ngā kapa, o kura, ki tai. Reira e hoama. Tēnā, hāki mai e kōrua e te porata, e te tuahine e kōa e kōrua.
4: Ko anu a Flevel tōku ingoa, he uri tēnei no te whānau apunui.
5: Ko tā Amati Jensen tōku ingoa, he uri tēnei no ngā iwi kārangaranga o Mātātua Waka.
0: Ai, tēnā rā kōrua, aku whanaunga. Nā tēnā, a whāki mai, e kaue a mai kautau ngā kaupapa maha. Hei oi anō, o te kaupapa matua, tō tōra tātou e pareirau kawakawa, ko whāri ki te airunga i te ātāmira o tira, ke konei tonu, tēnā whāki mai. Hārā te honunga o tēnei o ngā kraua, ki a kautau te kapa o tira, kia te whakatohoi ato.
5: Ko tēnei o ngā hautsipua nei, tangihi ana e mātau o Mātātua Waka. Ko te hautsipua rā i a Rāni era Poipi. Me ki pēnei rā, ko ia te kaiwhakairo o tō Māta Iwi, o tira te whakatoho ki ngā tikanga Māori me te mana motuhake ki roto i a mātau anō. No reira, me kore ake ko ia, kua kore mātau, kura ki uta, kā tū, kā mauhoki, ki tō tātou, ki tō mātou, anō hoki ahuri a Māori.
0: Tēnā rā koe mō tērā, tō whakatakoto i te tino hiranga o korou anei. Nā reira ai, ko ea ngā mahi, ko tutuki ngā wawata, hā rā tā koutou mahi i nāi anei.
4: I tēnei wā, kei te whakarite ki te tautoko i te kapahaka o Ruatoki. He kapahaka anō Mātātua.
0: Ai, anō, tēnā kōrua. O tira, he paku shout-out pia tā kōrua ki au koutou hoa, whānau rānei, kaupapa ki atu rā.
4: Kia ora!
5: Ai, mihi ana ki te whānau o kura ki utai kaha tau toko i a mātau. O tira, kia Mātātua Waka, kia Aotearoa whānui. Ko karapipiti mai nei ki runga ki te tapua muriwa i tēnei wiki, kei te mihi aki.
0: Tēnā koe. O tira, tēnā tātou katoa.
2: E koe atonu e kua rungoa nui nā kōrero mai nā kai tātaki o te kapa o kura ki uta. Me pēha o ki e kōrero whaimuri i te tūnera. E ka pau katoa te hau ai te kimi hāno kia pai ai te kōrero e o matera raha ki te kōrero
3: anō. I nā pai anō me whai kupu anō hoki te whakapuaki i roto i te uiui.
2: Kati kau ki oeno e a mihi kawatine ki kia kura ki uta i nā kai tātaki. Hoki mai rā e kai nā tari ngā reare i tēnei whakapāhotanga ko te reo irirangi o Tauranga Moana tēnei e pāororo atu nei nuna tonu i tēnei o nā whenua ki o Hotu Taihi o Tamatea Mai Tawhiti mō te nuinga koutou ka mōhio ki tēnei nā wāhi kaua ki te ingoa Māori nari a Mercury Bay Park tonu tēnā nana no reira hara maira e whakatōkia o Hotu Taihi o Tamatea Mai Tawhiti ki roto tonu i a koutou kia mōhio ai me pērā noa kahi kia kore ai hoki mai a tērā taupea tērā kai papa ki konei e te, oh, hea hatu anō tawa inga. No reira, he mahi kānga mō kahi, he mahi kānga anō mō kautena nā kai te are taringa mai.
3: Ai rā, katika hoki rā e hoa. Ara anō atu pia nā ingoa mō tēnei wāhi, hoi anō e rata pai anau ki te ingoa o Ohotu Tāhi o Tamatea Mai Tawhiti. Koe nā me noho tūturu tērā ingoa. Hoi anō e te whānau, ia tāua e titiro atu ana ki te mata, ki te pauaka whakāta nei, kai te kite atu i te kapa e whai ake nei, te kapa tuarua mō te wāhanga tuatoru o tā tātou kaupapa. Hea rāia te kaupapa, te kura, ko te kāreti o te aute tērā, arā ko te aute college. Ko kahu rānaki, ko pukenui, ko kahu heihei ngā pai maunga, ko te, tot, ko te roto ātara, te waiu, ko tāki timu te waka, ko Ngāti Kahungunu te iwi, ko te whatui āpiti te tangata, ko te whare o rangi te whare nui, ko te aute, te kura kāinga, te kura wānanga, ko te kaitātaki tāne, ko Raitū Toia, no ngā iwi o Ngai Tūhoi, o Ngāti Kahungunu me ngā pui.
2: Ko nā kaita, ko nā kaitātaki, ko nā kaiako, ko mai, ko chance, ko te maunuhanga o Takitimu, ko Perea te Pere, ko Taikitai, ko te Poi, he karakia mihinare o Aotearoa, e ara takutoa, ei, ai. Koe nei tonu nā whakatakoturanga i tēnei kapa i tēnei wā, e whakarārani ana nā tama, tēnei o nā kura tuarua. Ko te kōrero e iri ana ki tēnei kura whakatangata kia kaha. Oe nei tonu nā tama a whakatangata i a rātau, e nā tonu i te papai tēnei wā. Nō reira, ka whakawhiti atu e te iwi anei kua ko te kāreti o te aute.
6: Te kāreti o te aute.
7: O te haka, he tohu te nua rangatīra.

태원아 왔지요. 다만 위태라 태원아 때는 대리야 곧 때라 겨울 곧 때야 이어 놓고

statement.

Thank you.

Steelhawk!

The wall!

moi. Vas-y, je vous vois pas.

정의당을 구해!

0: Haruru kaua nā te papa i tēne o nā kapa o te whare kura o, o rākaumanga e, ka mutura te pau, te wehi o te wana i nā tonu i te papa tūtū wāua i nā tonu i te whatārangi. Me nā kaupapa i hora i tēne o nā kapa a te whare kura o rākaumanga e hoa. Kia koe, o whakaaro?
1: Ai. Waikato taniwha rau, he piko he taniwha, he piko he taniwha, he piko he tūmiharo. Kati, e tautoko ana i au mihi e kahi, e toa ia i ngā mihi kia koutou e ngā uri. O Waikato Tainui, e whakakanohi nei i te rohe. Kati, ko te mea i tino mau i au, kia hoki atu ki te haka i te kaupapa o te haka. Koina hoki te kaupapa i kawe atu. I kapohia, ko te mea e whakatena te nana i te iwi Māori, kia kaha te pōti, kia puta tēnei kāwanatanga e noho nei te ana o te raiona i tēnei wā, kia panoni atu rātou i taua whare rā hui anō, i te mutunga iho, i rawe katoa ki au te tū, i Māori katoa te tū, ara i whakatinana hoki i ngā kaupapa, i whakarite i ngā kaiako hei kaupapa Waiatama rātou no rei. Ai, ko ngā kupu maioha, ko ngā kupu whakamiha, katukatu ki runga i a koutou, te whare kura o te rākau mangamanga.
0: Katika hoki, ka taitoko anō i nā whakamiha ki a koutou rākau manga. Kua roa nei, ki roto tonu i wēnei mahi anō, mai anō i te, te rāpea mō te kotahirau toru te kautau. Whā te kau i te kitea ki nei, whā te kautau, te whare kura e tūana ki rākau manga. Huari te tonu tā māua pake ki ko te whare kura. Whātekau. Whātekau. Whātekau kahi tēnei tau. Whātekau anō te rākau. Te whare kura o rākaumanga i tēnei tau. Nō reira, mīharo, kai inai te āhua, kai te whakaako tonu koutou nā tamariki ki nā kaupapa. E reka ana ki nā tamariki ki nā rangatahi, e te whakatō i nā kōrero tuku iho, nā kōrero nānei anō hoki nō reira, e hoki anō rā mihi ki te whare kura o rākaumanga. Ka wani ke hoki.
1: Ka wani ke rā hoki. Hoi anō rā e te whānau, e te hunga whakarongo, e te hunga mātakitaki hoki i te paipāpāho, atu e konei te wāhi ātāhua o ōtu tāhihi o Tamatea Mai Tawhiti. Ko heke te rā i nai nei, ko tau mai te mātau, e rongo nei mātau, ngā whānau e noho nei, e kei konei tonu, e rongo nei mātau i te hau māeke, e rere nei, e karapoti nei, tā tātou kaupapa, hoi anō, e rere tonu nei ko te wairua hākua kua ki Wainganui, i te tini makiu tangata, kua rauhi mai ki tā tātou kaupapa i tēnei, i tēnei wiki, hui anō, kia hoki atu anō ki ngā kapa kua tū i te rā nei, i te wāhanga tuatahi, i whakahuataki ake tō tātou rā e te kapahaka o te wharekura o te kaukaoroa o Pātetere, ka heke ki te waka, he waka kua tū ia, ka hoki atu ki roto ngā puhi ki te pū o te feke, ka riro ko te pīkārere, te kapa tuawhā, ko te kapa whakakopani ake i te wāhanga tuatahi ko ngā puna o Waiorea.
0: I te wāhanga tuarua i tīmata me te kapa tuā huriri, ko te kapa haka o te koutu ka whaimuri a rātai, whakawhiti atu ki te whare kura o Aro Whenua, ko te kura kaupapa Māori o te rāwhitirua, ka kapi ake rā i te wāhanga tuarua me te whare kura o Māngere.
1: Ara, te kapa i huataki ake i te wāhanga tuatoru, ko kura ki Uta, whai atu i a rātou ko te kāreti o te aute, kātahi, te kapa ka whakaheke i te papa whakatū wāuai, ko te whare kura o rākau manga. Koia pū rātou, ko rātou te kapa, haurua me ki, o tēnei wāhanga tuatoru o tātou, taiho ake, ka piki mai, ko te kapa, whakakopani ake i tēnei rangi tua toru, e hoa mā, e taihua te wā, kai te haere tonu mai ngā whakaritenga, me pēnei, me pērā rānei, ka pēnei, ka pēnā rānei, te whakahuataki ake i ngā tua whakaihu waka ka ū ki roto I ngā whiringa whaiti no reira. Ake ne pia ka oti te tūā te rōpū whakamutunga, kai a maua ko kahi era tai pito pito kōrero, hei tuari atu mā koutou katoa.
0: No reira, koutou kai te whakarongo mai mā nā reo irirangi Māori, me mai tonu mai, hei te mutunga, whai muri te kapa whakamutunga ko te wharekura o Ruatoki. Ka paku wānanga nā kai whakawā, me te kite ake a koi tonu nā kapa iwa ka tū hei a pōpō. Ka waiho mamā o ko iremu tonu tērā te noho tahi nā whakapāhotanga o nā kapa eiwa, kia pai ai tā koutou mōhi o noreira. Whakarongo tonu rā kia Tauranga Moana, te reo irirangi o Tauranga Moana, iwa koutou nā reo irirangi Māori, e hono ana ki tēnei pāhotanga. Gamutu, katareka tonu te whakarongo mā te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Ahakoa ka whakairia te taha tonu kia pāhomataura, tā tonu te piki ki mina tonu I a Tauranga Moana, arā, mina tonu I te whare kōrero ko Moana rei e tēnā. Iwetahi o tētahi rane o nā reo irirangi Māori ko hono mai ki nā whakatāe tā kapaha kakura tuarua kia pai ai tā koutou mōhio ko ai hoki nā kapa e iwa ka tū hei a pōpō me te whai anō I te pukamata te reo irirangi o Tauranga Moana arā Moana Radio tēnā nana ka iri nā kōrero ki runa tonu tēnā.
1: O ia koutou e haere nei tō koutou pai āhua. Tēnā patopato hia, te ingoa Mautere 07, tukuna tētahi whai I tērā taupānga anō hoki.
0: Kāpai, hea tērā?
1: Mautere 07.
0: Mautere 07. Hoi, no inā ne te iwi ka whakawhiti atura, inā kai tātaki, kai te taha ia manawa pōhatu I tēnei wā.
2: Kura, o tēnei o ngā kapa o te whare kura o rā kaumanga. No reira e kōrua, tēnā kōrua. Ko ai kōrua, no hea hoki kōrua.
3: Ko te ataha paralele hua kihi tōku ingoa, no Ngāti Mahuta, Ngāti Whawhākia, Ngāti Porau.
4: Kia ora,

0: Kia tū pono, kia rā kau manga te tū.
1: Tēnā koe. Hei āpiti tanga ki te kaupapa e kaue mai e koutou. Tō koutou whakawātea. Nē, nā ko koutou. Waikato ne, e whakatū ana i tēnei whakataitai, te matatini i te tau e tū mai nei. Ara ko taku pātai kia kōrua. Ka whai wāhi atu kōrua. Ki runga i tērā o ngā papa tū waiwai ki te taha o ngā kapa pakeke. Ara, ko ai tērā o ngā kapa?
2: Ai, ka tūahau ki te taha o tōku kapa, awhina te kaupapa mō tā mātou wā tuatai ki te matatini. Ai, ka tūia, ai, korotai.
1: Rau e kio hoki tērā. Nā reira, ai, mihana kia kōrua, tō kōrua whai wāhi mai, ki tēnei ui ui. He, paku shout out ki o koutou hoa, whānau rānei, ke tuatū o te kāmira.
2: Ai, shout out tūra A2A, love you Huntley, nā hui pōkeka.
1: Ai, kia ora.
3: Hoi noa, koe atunu nā kai tātaki o te kapa, te wharekura o rākau manga. Tika hoki a kua mutu nā mahi a rātau a kua haere ki te whakata, kua tatari. Watatari a ki te rungo mēna rā ko rātau anō ka urupea ki roto tonu i te nā whiringa e iwa o nā kapa ka tū hei a pōpō. Karikari ka tonu te ki te koe mā ka tū hei a pōpō?
4: Koe hoki kei te rungo i ngā piropiro e ngāre rānei au i tū ki te papa whakatū waiwai hui anō. Kei te mōhio au ki tērā tatari, tawa momo tatari te... Te kite kite mehe mea, ai ko eke rānei, kāo kāore anō kia eke. Hui anō he tatari nui, he tatari roa. Hui anō ka kite i te hua o, ngā, o te whakapaunga wera wera. No roto mai ngā marama tatanei. Hui anō, kia whakairi ake te wāhanga ki tērā kapa e hua mā. Ko te kapa e whai ake nei, ko te wharekura aru ātoki ki tērā. No ngā marae katoa aru ātoki, ko ngā tūhoi te iwi. Ko te kaitātaki tāne, ko Pōtiki Smallman. Ko te kaitātaki wahine, ko Desiree Collier, ko ngā kaiwhakaako te rōpū, ko Aisha Tūhaka, ko ngā Maioha Smallman, ko Kāpō Fowfow, ko Huiarangi Rangihau.
3: Nā, he kura kāinga, he kura whenua. He kura haka i tīmata mai i ngā tau waru te kau i te hokinga mai anō a te haikura i te whārua o Ruatoki. I raro i ngā whakaakoranga a tāwhiri mātea rāwako kā Williams. Ia Tūruhira Hare rāwako te huerangi. Amutu kia mautonu, ko tā rātau kia mautonu ki ngā whakatipuranga te tū a Ruatoki. I raro i ngā tikanga tūhoe. Kia eka i rātau ki te tiketike tūhoetanga o ngā mahi e ngā kau nui nei rātou ki roto i te au hurihuri nei.
4: Ko te waiatatira, ko taku tūhoitanga, ko te whakaeke, ko ngā maunga whakahi, ko te mō teatea, ko te reo o aku tīpuna, waiatāringa tangihia ngā mate o te whārua, ko te poi e kui turuhira, ko te haka, ngā mahi whakaranga i rua a te Pākeha, ko te whakawātea, ko mā tātua tā wharautia. E te iwi i tēnei wā, kei te whanga mai te rōpū, kei te eke mai te rōpū i te whatārangi i tēnei wā, no reira, kia tahuri atu tātou ki te papa whakatū waiwai, anei rā ko te kapa haka o te wharekura o Ruatoki.
5: Te wharekura o Ruatoki.

Tēnā koutou katoa, e tau anu.

Ai, Elana! Ai, porcaria, cara! Ai!

0: Mātātua tā wharautia tūhoe pō, tiki maumau kai maumau tāona, maumau tangata ki te pō e. Ka re kore e whakamihana koutou ki a koutou uri, i tū kaha, i tū pakari, i tū maia, ki runga i te papa whakatū waiwai. Nā rātou anō tēnei rangi tuatoru o tātou i whakakapi i runga i te tika, i runga i te pono, i runga anō i te tūhoitanga o ngā mahi i tukuna, ki runga i te papa tū waiwai. E haruru mai ana, te papa o Ōho Tutāhi o Tamatea Mai Tawhiti i tēnei wā, ki te haka whakatautoko, ki te haka tautoko i tēnei o ngā kapa no reira. Rangatira katoa ngā mahi, tēnā koutou e ngā tamariki o te kohu.
1: Ka tika hoki e mihi ana rā, te whare kura o Ruatoki, haruru anō te papa i tā koutou nā tū, te rongo anō i nā waiata, ai waiata ria e koutou kamutu i nā kaupapa, ai kawea i roto tonu i nā waiata, e ka hoki anō rā ki te waiata aringa, me te tangi anō i ngā mate, nā mate tāruru roto tonu i te whārua o Ruatoki roto ehia nei nā marama ki muri nā kapokea katoa te whārua i nā, ai nā huhua mate, nā huhua mate. Nō reira, kawea mai rā nā mate maha i roto tonu i te whārua ki runa tonu i te papa. Ka hora, ka whāriki hia nā aroha, nā roimata, nā hūpē. Te aroha anō ki mina tonu i te papa kia whakāturi ai te maria. Nō reira, tērā tēnana nā. Anō ko tētahi he whakamihi, whakamiha anō ai i te kuia nēni Tūruhira Hare. Tika tonu e oia tonu tēnana nā, hua hia nei nā tau, i roto tonu i te ao haka, te kuia tonu o te hāhiringatū, kia aia, rata kia aia, nā te āhua o te waiata koraua mō te ateo e rātū mō mea. Nō reira, tika ana te tautoko anō i nā whakanui, i nā whakamiha, te wharekura o Ruatoki ki tēne o a rātou nā kuia, nā te hirau nā mahi iaia, i roto tonu i nā tau.
0: Ka tika hoki, me te mohi anō hoki koia tētahi o ngā tino upoko mō ngā kaiwhakawai roto i ngā whakataetai ārohe. Mai ngā kura tuatahi tainu atu ki ngā pakeke no reira. E kui e Tūruhira, nei rā oiti, o mātātua whānui, o tira o tāki timu ki Tauranga Moana. E tuku nei ngā kupu whakamiha, e tō ai tonu i ngā mihi, i utaina e tō kapaki runga i ākoe. Nei rā mātau te toko iti, e whaka... honore anō i a koe e te kuia. O tira, miharo katoa ngā mahi, e puta i a koutou e ngā tamariki o te kohu, e mihi ana ki a koutou ki a koutou kaiako. O tira, ki te whārua o Ruatoki, i te haruru mai o te whare, hake ne pea kāre he tangata i Ruatoki i tēnei wā, kāre he tangata tiaki i ngā hoiho, tiaki i ngā kauhoi anō, kai konei katoa rātou, e tautoko ana i a rātou tamariki, a rātou mokopuna, kua tū ki te papatū waiwai i tēnei pō.
1: Tērā pia kāre ko te katoa o rātou, konei kāre te kitei wa rātou nā hoiho. Mana ko nā Hilux tonu nā hoiho Ruatoki.
0: Koina, koina.
1: Oe anō e te iwi, kia mai tonu mai a koe atonu te kapa whakamutunga, te whakautia kera i nā rōpū haka i tū i tēnei rangi. Kamutunga nā rā i rua kua huri. Nō reira, e hia nei nā rōpū whā te kaumātahi nā rōpū i tū ki nā te papatū tū wāwai. Ka mutu kāre anō kia mutu kāre anō kia whakairia tēnei kaupapa inai te āhua ko te rā whakamutu ngā pōpō, ko te rā whiringa toa, te kitea ke koi mai nā kapa e iwa. Ka auru ki te rā pōpō koi mā ka katoa whakai huaka. Hai a pōpō nō reira tērā tēnana nā, hai te pō nei ka mōhio. Te mana ko ia kāre, tino tō muri ne.
0: Tōna tikanga a te pō nei e hoa mā, ka mōhio hui anō. Kai te mōhio ki ngā here o te tuku i ngā māka, tēnā kaiwhakawā, tēnā kaiwhakawā. Kāre he kore, he taurite, he oritetanga ki roto i etahi o ngā piro. Hui anō, ko te mana ko nui, ko katau mai era o ngā kōrero kia māua kokahi i mua tonu ai te paunga atu o te pō. Hui anō, kia hoki atu ki ngā kapa, ko atu i tēnei rā. Kia mohi o mai koutou i te hunga whakarongo ko te rā whakamutunga tēnei mō te taha ki ngā puna, ne? No reira, e toru ngā puna, taihoa ke kia ki te tātou i ngā kapa katoa ko atu, hui anō. Kia hoki atu anō ki ngā kapa o te rangi nei, kia timata ki te wharekura o te kaukau o Pāte Tere, ko te kapa whaiake i a rātou, he waka ko tuia, ko te pū o te feke, te pui kārere, ko ngā puna o Waiorea.
1: whakawhiti atu ki te matawa Māui kia tūā huriri ki te kapahaka o te kōutu a whakawhiti atu ki te whare kura o Aro Whenua ki te kura kaupapa Māori o te rā whitirua ka oti te wāhanga tuarua me te whare kura o Māngere.
0: Kia hoki o Māori anō ki te mana whenua ki ngā kaiwhakahaere o te kaupapa nei ko kura ki Uta ko te kāreti o te aute ko te whare kura o rākaumanga me te kapa katahi anō ka heke i te whatārangi te atāmira rānei kua kapi i tēnei wāhanga o te puna o ngā mahi puna kia tātou arā ko te whare kura o Rua Toki Tērā.
1: Reira, kai te tōna nei ki o te nui nao nā waka o nā tāngata kua haere pia ki wā rātou nā marae ki wā rātou nā mō tērā, hō tērā te tatari wai hoki nā kapa ka Waimarie tērā pia wētahi kāre e noho mā kāre e whakawhiti atu ki te rā whakamutu ngā pōpō ka hia noho tonu ki te ki te whakarongo ki nā kapa haia pōpō. Hoi anō, rā tētahi wāhana ko te kōrero ake ki nā kai tātaki no reira ka whakawhiti atu rā kia manawa pōhatu.
2: Kia tāmina tua. Tauke ake tērā o ngā kapa. O ku whanau ngahi kone. Ngā manu kura o tēnā o ngā kapa. Te whare kura o Rua Toki. Kei taku tā no reira. E hika mā, tēnā kōrua. Whāki mai, hō ai kōrua, noi au ki kōrua.
3: Kia ora, ko pōtu ki Māniu's Moment tōku inoa, he rui au no tūhoi me Ngāti Tūwhare toa.
4: Kia ora, ko Desiree Mātani Rea Kolia tōku inoa, he rui au no Ngāi Tūhoi me te whānau a Apanui.
2: Tēnā rā, kōrua o tira, te kapa, o te kawe mai ngā huhua o ngā kaupapa, ki runga i te atāmira i tēnei pō. Ei whakakōpani ake ai tēnei kaupapa whakahirahira. He oi anō kia āpiti atu ki tētai o ngā kaupapa. Kāre kore, he tau taumaha tēnei ki runga i a tātou te Māorua ne. Te tokomaha o ngā pareirau kawakawa a ko whāriki tia i tēnei wā no reira. He au kōrua whakāro mo tērā.
3: Ai, he tino pauri te nāke ki te rono he maha nā mate kei roto i te whārua.
2: Tika tonu tā kōrua. Nā, tēnā, a whāki mai, me mōhio tonu te motu. Hahārā te hiranga o tēnei kui māreikuru a tātaya, kui turuhira. Me mōhio te motu ki tāna hiranga.
3: Ai, ko Nanny Julie taku kuia, no te tāo toku māma. Ai, me whakanui ai a kātika.
2: Ai, mihi nui ana ke a koe. Atira, ko tai ki te mutunga no reira, he paku shout-out, he whakataupoki ake tēnei kaupapa o tātou. Kia koe.
4: Kā re he kōrero.
2: Kia o koutou whānei, o koutou hoānei. Mi aroha ki a mam, tā.
3: Kia ora mam, me. Ai.
4: Kia ora.
2: Kia ora rā.
1: Iti te kupu nui te kōrero me ki, wera mihi, enari, kōku. Anō kia hoki anō ki tau āhua, kuai hoki ka hia hia kōrero, whaimuri tonu i te tū.
0: Ko te waiato. Koeto.
1: Katika hoki, katika, nō reira, kua mate rā, te tatari moa pōpō, mēnā rā, ka whakawhiti atu hei a pōpō, pia i te pupiri tonu i taua ihi, taua wana, kia korea e paun, no reira, ea tērā e te iwi, i runo anō koutou nā kai tātaki, mai te whare kurua o Rua Toki, kua pau katoa te taha ki nā puna, kāre anō kia mutu te taha kia kapahaka, a tōna wā tonu ka mōhio, mēnā rā, kuai mā, nā kapa e iwa ka tū hei a pōpō, i tēnei rangi, i te mea kāre i mātaki te katoa, nari tēnei rangi kauaua tonu te whiriwhiri kuai rā ka tū nā kapa e toru ka hāre ki te whiringa toa hai a pōpō ne.
0: I te mutu ngā iho e kahi ei, wā tātou katoa, e tātou katoa. Ko te reo Māori, ko te whakawhanaungatanga, ko ngā rangatahi, katoa katoa o era, ko ngā toa o whakaihu ako o te kaupapa nei. Me kore ake ka eke tō kapa, i eke tonu koutou katoa, i roto i nei rangi e toru kua taha ake nei no reira. E rangatahi mā, ka rewa te pōtai ki a koutou, me a koutou mahi, me te kaunga anō hoki. O ngā mahi i kawea mai e koutou ki runga i te papa whakatū waiwai. I roto i ngā rangi e toru, ka taha ke nei. Taihua tātou ka kite, wai ka hua, wai ka tohu. Hoi anō, ko koutou katoa, ko Wikitoria ki oku karu.
1: Mm-hmm. Tētahi anō i Wikitoria, i ruta tonu i Nārangi, toru, ko te reo Māori, toru tēnā, karawhiua, nā ahakoa, nā titona, te nui nā Pākeke tonu, kāre kore ka mōhio tonu, nā tamariki nui nei rangatahi, nā kupu hōrā nei, ako i a rātou, nā kupu tawhito, i whakārā ke hi anō, i ruta tonu i a rātou, nā mahi, ko te mea i toa mōkua ke ko te reo Māori hoi anō ko tāku ki a tātou rā ka mitsiki nā rangatahi ka waiwai ho mā nā kapahaka noi ho te reo Māori e kawe tuku nā tuki arere waiho ki arere kia kahatonu te kōrero i tō tātou reo i tō tātou taonga kia korea e ngaro kia korea e mimiha kia hāre tonu mō nā rima te kautau ko tahira i tau hāre ake nei ka mate mai akahi a o etahi o nā i rā mutu rā nei kai te kauhi te reo Māori are te ki tamariki kāre noa kia whai tamariki no reira ai no reira koe a tonu tērā i te iwi ka wai tawhiti te hāre kāre roa ka whiti atu rā ki nā ki te wāhanga whiriwhiri nā kapa e iwa kia paku whakatā ke pia i tēnei wā kia ka hoki mano me etahi anō kōrero me te whiriwhiri koe tonu nā kapa e iwa katu hei a pōpō. Nō reira mautonu mai.

0: e nei mai rā kaina tari ngā rea re koutou e tatari ana e whangāna rā nei e kia kite kia rongo kia mōhio ai a kua itonu nā kapa e iwa kā tū hai a pōpō e tai hua ke tēnana nā i mua tonu o te whakawhiti atua no ki wērā kōrero kai te taha ia hau i tēnei wā a hai kōrero ake e mūna whakatāta e kapaha kakura tū arua o Aotearoa a ko Peter Lucas Jones e hoa e Peter nā mihi ā kia koe tēnā rā koe.
1: Tēnā koe o e hoa. O tira e mihi ana hau ki ngā kaiwhakarongo puta noa te motu, he kaupapa nui tēnei e hoa ko ngā kapahaka kura tuarua, he whakataetae rongo nui i te ao kapahaka. Ka mutu ka kite au i ngā kapa e tuana ki te ātāmira, te pai hoki, te pai hoki.
0: Haruru pai ana ngā kapa, o nā mea o kwa ki tēnei a kahi, me te raue, me te uaua no hoki ki te whiriwhiri rā nei, kua i māka e ke hai a pōpō nera.
1: Ai, ai, engari, i te kōrero ahu ki etahi o ngā whanaunga i kone i memai rātū ki ahu. Hore kau ngā kaiwhakawā e āta titiro ana ki ngā kākahu i ngā nei. Engari, mo te tāki ki ngā kākahu o ngā kapa, tauana,
0: ai,
1: tino tauana. Ka mutu ngā piu-piu, me te ātāua hoki o ngā hieke, me te āno e mauri ana e rātou ngā kapa, hei whakātu i tō rātou, mana motuhake, mai o rātou nei rohe-rohe ngā, he tino ātāua.
0: Ei, tuatui tēnā, whā te kaumātahi nā rōpū i tū, i roto tonu i nārangi e toru, kia koe i pēhea. I pēhea te katoa o te whakataetae kapahaka mai roto ki waho, e pēhea kia koe?
1: Weno ko te mea tino pai ki ahau ko te whakarongotanga ki ngā kupu. Mārama te whakarongo atu ki ngā kupu, me ngā kaupapa e waiata tia ana, e haka ana ngā kaihaka. Ka mutu ko ngā ringa-ringa, mārama te ki te heaha te whakaro nui, kei muri i e nā ringa, e haerere ana i te taima, e waiata ana rātou. Nō reira, ka mihi ahau ki ngā kaiako me ngā whānau. Me te mōhio hoki, e hara tēnei momo mahi i te mahi māma. Kua kitea e rātou etahi huarahi e ora ai e nei mahi a rehia i wainganui i tēnei reanga e piki ake ana, e piki ake ana. Nō reire e tika ana.

0: Kapiana te kaupapa o te Y262. E kapiana i roto i te Y262, me taua pūrongo i puta i te Taraipunara o Waitangi, te whakaaro nui mo te mātauranga Māori, ka mutu i nga titiro tātou ki te āhua o ngā kaihaka, i nga whakaaro tātou ki te hohonutanga o ngā kupu, me te wāhi i takea mai e nga whakaaro e Waiatangiana e rātou. He mātauranga Māori kei roto, he kōrero tuku iho kei roto. I nga whakaaro tātou mo te whakapapa, takea mai tēnā ihea, i ngā kāinga i ahu mai ai, e nei kura, e nei kapa, e nei rōpū, tēnei kāhui i te rānei. Nō reira, ko tētai o ngā me whakaarohiana e te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori, ko te ara hei tautoko i te kaitiakitanga o te raraunga Māori. I aia nei i te ao whānui e kōrero tiana tēnei mea e kia nei ko te Indigenous Data Sovereignty. Engari, i nga whakaaro hōnu tātou ki ngā kaupapa kua roa, ngā kaumātua e Māori ana, mai i te rerenga wairua, tainoa ki Pōneke, ko taua kaupapa ano. Engari, he kupu ano, he ingoa ano, ka haere te wā, ka rereke te kupu. Engari, i a hau e whakaaro ana mo te intellectual property rights, tēnā te kaitiakitana o te raraunga e kohia ana. Aha ko he waiata, aha ko he kōrero, aha ko he whakaaro, me mōhio tātou, kia whai wāhi, ēnei rōpū, a ngā rā kei te haere mai, ki te tiaki tonu i ngā kaupapa e Māori ana e rātou ki runga i te ātāmira.
1: Nā, kā pai. Rawe tērā whakaaro hoki. I roto i nā tau, te whakaaro ake, i roto i nā tau, e ka uaua tonu te pupuri wera taonga kai tētahi atu rā nei, e aukati ana i wera mō āhuatanga ka noho ā karangaronua. O reira, te kite ake, te pānui, te rongo anō i o kōrero a mō tēnei āhua o te pupuri tonu i nā raraunga Māori e noho tonu ai ko te mana. Kia tātou tonu, no reira, pai tēnā whakaaro, pai tēnā. No reira, hei whakakapi ake i wā tāua nā kōrero e hoa. Mō a pōpō, i tāuna whakapae rā nei, kā hupē hea nā kapa e iwa, ki tōuna whakapae.
0: Ko ai ka mōhio, engari i roto i ngā tau, kua kitea e tātou, ngā rohe e ahu mai ana, ngā rōpū tuatahi, tuarua, tuatoru. Nā reira, tā rite wā ka kite tātou heaha rā ngā hua o tēnei rā. A pōpō ka hoki mai ngā whānau katoa. Ka mutu, no te rā nei i rongo a hau, kei te hamuhamu haere etahi ki etahi tīketi, nā te mea ko paukato ngā tīketi, ko mate etahi ki te hamuhamu haere, kia hoa tu tētahi tīketi kia rātou, e pai ai tō rātou kuhu ki roto i te whare, hei mā takitaki i o rātou nei whanaunga. E kore e kahore, ka pērā anō a pōpō. Engari, ko te tūmanako, ka wātea etahi atu tūru, e pai ai te haumai, o ngā whānau katoa a pōpō, he rā tino nui a pōpō, e titiro whakamua ana hau ki ngā kōrero ka puta i ngā kaiwhakawā a taiho ake nei.
1: Ka tika hoki. E te whakaaro aki, tērā marama, te putanga o nā tīkiti kia hokona, e hea, tahi rua rā, noaiho i pau, e kua pau katoa nā tīkiti o te praire. No reira, ka tika katai toko tonu i tērā, ki te akera i nā tāngata, e hea i hea na te whaiwhai ake i tērā whakamutunga. Hoi anō, kōrero whakamutunga anō wāhau?
0: Hore kau aku kōrero hei whānga i ngā whakaaro, te hunga e hea hea ana ki te rongo i ngā kupu, mo te tuatahi, te tuatoru, tainoa ki te tuaiwa, ko ngā rōpū ka tuatu ki te ātāmira. Engari, kia taumai anō ngā manaakitanga o te wāhi ngaro. Ki runga ia koutou e whakarongo mai nā, koi tēnei ko Peter Lucas, no te reo irirangi o te hiko o te ika, ka hari ahau. Ki te noho tahi ki a koutou, o Moana, o mātātua me ki, o Tūmeke, o tēnei takiwā, o mātātua, ka hari te ngākau.
1: Nā mihi rā e Peter Lucas, kai te titiro au i a koe, i a hau titiro ana i a koe, kua makariri katoa i o taraipo, i o taraipoto e hoa nore rā. Kai te mai nā mihi rā ki a koe, me nā kōrero e hoa tēnā koe. O tira, koutou nana, kai te whakarungo mai kāre, roha ka whakawhiti atu rā, kua i tonu nā kapa e iwa, ka hāre ki te whiringa toa.

Some things got a hold on you, and it's pushing me aside, and it's

Āpiti hōnō, tātai hōnō. Ko tātai te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā e koromā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana, me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tī rā. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana kia kutau. Kei Mangamuka, ko te reo iri, ko Tautoko FM, mō taku he, ko Tautoko FM, tēnā koutou i tēnei ata, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, mōrena kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou mo te hono mai. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngā Motu, ko te reo Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou. Kei Te Papa I Oea, ko Kia Ora FM, tēnā ko hono mai, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Te Whanganui Ātara, ko Te Upoko o Te Ika. A, hei whakakapi ake, kei O Tautahi, kei Te Waipounamu, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O tīrā kia koutou, katoa rā, auareo irirangi, katahi anō nei au, ka whakahua tia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha mō koutou, i tautoko mai, o tīrā mō koutou, i hono mai anō hoki, i rungi tēnei o ngā hōtaka, i rungi tēnei o ngā ata, arā ia e hoa mā, he ata paraere, he ata rā mere rānei, he tuatoru o hūrae o hongongoi rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai anei te ata nei. Nā reira, meki, mai te wānei nā, tainoa tiki te whākaraka, tērā ia e tahi kōrero kouhou ui ui rānei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei rā, aku mihi nui, aku mihi aroha. Nā reira, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. O tī rā, taku mihi whakamutunga, a ki taku ira mutu a Sam Wala. Tēnā koe, Sam. Tēnā koe, ka nui te mihi, ka nui te aroha ki a koe. Ko koe e noho ana ki o te poti ki rato i tō whare. Nā reire e mihi ana kia koutou katoa o tīrā kia whaia nix me ana nehi. E tiakina paiti ana i a koutou. Mihi ana hoki ki o tuahine a Daniel a Ariana. Me tō teina anō hoki a Kian. Nō reira,
kei taku I rā mutu, e Sam, e mihi ana, e mihi ana, e mihi ana. O tī rā, kia koutou katoa rā, e whakarongo mai ana ki tai pari tai timu. Ko tīwene tēnei, e mihi atu nei kia koutou. Nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A tamari e, mōrena.

0: E kore e tāe e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: Ko te wā i nāianei i tai pari, tai timu, ko te 22 miniti ki te kotahi karaka i te ata. Nei reira, ko tēnei ia te wā mō ngā hokinga mahara. Ara, i roto i te wiki i katahi anō kua hipa atu, kua hori, kua kōrerohia e etahi o ngā mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā reira e homa, i ko nei, ka pakapāo ho tia anō tia aua kōrero, hei whakarongo anō mā koutou. A, ki te hia mai koutou, te tiki atu, te tango mai i ngā kōrero nei, e taia ai. Marunga i te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nō reira tēnei homa, whakarongo mai ki ngā hokinga mahara.
0: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū. Taipari, taitimu.
2: Hoki mai rā e te whānau ki taipari, taitimu. I tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai, me ki. Te kaiako, tētahi o ngā kaiako rānei o te ropu kapahaka o te reo whakakoko o Maua. Ara, no te parekuro o Maua, no reire e Wiremu Mako. Tēnā rā koe e hoa, nau mai hara mai ki Taupari, Taitimu.
3: Ai, tēnā koe, tīpene o tī rā koutou e whakarongo mai ana i te kāanga, tēnā koutou katoa.
2: Ka pai e hoa. Narungi i te mea, hei tērā wiki, hei tērā mane e tuai te pōhiri ki ngā kura. Tuarua, puta anua te motu e hoa. Ka tae katoa mai ngā taku rongo, taku mōhio, hei te takiwā o te pātakau mā rua rōpū. Ka tae mai ki te tū, ki te taitai, i tēnei o ngā kaupapa te kapahaka. Ana, narungi i tēnā o ngā kaupapa e hoa. Ko koe, te kaiako o te reo whakakoko o Mauao. Ana, taku pātai tuatahi kia koe. Ana, ki opakaro, he ua ua rānei, mā ngā tauira, te mahi kapahaka, me te mahi i ngā mahi ako a te kura i te wā kotahi.
3: Tātou mea he ua ua, ko mātou Waimari e ko te ao haka ka wa uru ki roto i a mātou mahi kura. Koira tō rātou ao te mahi kapahaka, ahakoa ko tāe moai te whare kuro Maua mo tērā marau, mo tērā marau. Ko te ao haka te tahi o ngā oranga i roto i a mātou kura, ka noho kei raro i te pau tukuiho, te tahi o ngā mātou aronga i roto i ngā kura aiwi. Ko te ao haka tērā, te tai o ngā aronga ki reira, ako wai ngā kōrero, tuku iho, ngā hītori, ngā kaupapa o ngā waiata, he whakapānuitanga tērā o ngā akoranga i roto i te akomanga.
2: Nā reire, e wurimi, ne ki e rua, ne?
3: Ai.
2: Aha koa mahi kura, aha koa mahi kapaka, ai, e rua, ki ngā tauira.
3: Ai, tikana, me taku kōrero ki ngā tauira, ko te kura te tuatai, kā tai ko te kapaka. Ka me mea ka raru i roto i te akomanga, ka raru koe i roto i te kapa. Ko tā mātou hiahia ki kia tupu e nei akonga mātou. Kia mātou rātou i roto i tēnei o ngā ahuatanga mātauranga. Kia rite rātou mo te ao.
2: Tika, marama pai ahau ki te. Me te rawe hoki o tēnā pakaro o u. E hoa, rawe. Ana, tuarua mai. Ka pēhia koe o tira koutou ngā kaiako e manaaki e tiaki pai. I ngā whare tapapā a koutou tauira. Ara i ngā wā whakaharatau, o ti rā, i mua tata tonu i te wā katū, ki rungi te papa whakatū wāwai.
3: Mo te whare tapapā, mo te taha whānau, kore a mātou kuaha e katsi ki ngā whānau, ko ngā mātua tērā ka haramai ki te āwhina i roto i te pātaka kai, mā rātou ngā kai e whakarite, i te pō, i te ata, ngā tina, kauti a rātou mai ki reira, ka urumai ki te mātaki a rātou uri. He pai tērā, he kanohi kitea mā ngā tauira, me te kite, he hara te mea ka whakataki a rātou ki te kura kātai, ka haere ki a rātou ake mai, whakatāwai, kanoho ki te kura ka tautoko tonu i a rātou, mōhio pai ngā uri, he pāhara keke e tautoko kāhanei i a rātou.
2: Rāwe e hoa. Ana, ka pēhia nei te tā wairua me te tā hiningaro. Ara, me ki, hei te ato o te wenare, nā te mea taku mōhio, hei te 20 minasi ki te pākaraka i te ahi, koutou, e tuai hei te wenare. Nō reira, mō te ato o te wenare, ka pēhia tō mahi tiaki i o rātou hiningaro, me o rātou wairua.
3: Ahakoa ka tū a tērā wiki, tōna rima rā e toi ana, ai tīmata tēnei hiko i tērā tau, i te wā e whakaingoa, te reo whakakoko mau au, a he kapa, he whakakanohi i tēnei rohe, i reira tīmata ai ngā whakaritenga mo tēnei tū. Mo te taha hinengaro, ko te ngā mātauranga katoa, ngā kōranga katoa i ngā waiata, i ngā haka, e hara mātau ake, akoranga i tau ki ringi a rātau, i tuku te reo karanga ki te moana, ki ngā mātanga e kino mōhio ana ki ngā pūrākau o ngā kōrero i hara mai, tuku a rātau mātauranga ki ngā uri, ki te kapa, hei paenga mō te tū. I te mutunga o ngā whakaharatau, nā te mea Waimari e tātou, Waimari e te whare kura ko ngā akoranga, ko ngā karāhe, he karāhe motuhake mō te kapaka. I reira, kā ko ngā waiata hoki, e hara mō ngā whakaharatau ngā wiki nā anake. Engari, i te mutunga o te rā, ka noho mātou mō te tekau, tekau mārima miniti ki atau ai te wairua, ka noho ngū, ka kimihā, me te whakarongo, ki tētahi o ngā reo o tētahi kaiako omua, a Stu McDonald, i waiho tētahi rauimi, hahau te rongo, he mea kumiha, he mea whakatau wairua, kia hoki mai ngā tauira ki te noa, i runga i te whakapau kahairoto i te whakaharatau o tau awa, kia hoki māri re rātau, kia hoki pai rātau ki te kāna.
2: Ka pai, hoi, marama pai ki tēnā, engari, ai, rawe. Ana, he aha ngā kaupapa, ka kawea e koutou, i rungi tā koutou tū hei te Wenerei. Ngā kaupapa nui.
3: Ngā kaupapa nui, noho mātai raru ngā kura iwi, tau ngā kōrero o te iwi, o te moana. Ko pērā mātai mai te tīmatanga o te reo whakakoko. Ko mātai tērā e kawea ne ngā kōrero tuku iho a kui mā koroma. He ara e kupu muna. Moi o te iwi, kia mātai mahi, ko te whakakanohi, o te tuku i ngā kōrero tuku iho o te moana ki te marea. Engari, ko te rerekētanga i tēnei wā, kei a mātou a mātātua me takitimu ki tauranga moana, te mana whakahaere. Koera te tino wero, te tiaki i tēnā kapa ka whakaike ki rungi a mātou hei te mane, ka tīmata ki te pōhiri, taino atu ki te tuku i te mauri

0: Ko ngā mea arohe i tuatori mai, koenā ke, tā koe whakaro nei, ai. Nā rere, ai, ai. E hoa, tuatahi mihi ana kia koe, mou i whai wāhi mai, ki te kororo mai kia tai pari tai timu, hoi anō kia tau ngā manaakitanga o te wāhi ngaro, o tātou mātua tūpuna, ki runga kia koutou, hei api, hei tautoko, i a koutou, kā tū, hei te wenare. Nā rere, e wenemu mako, te kaiako o te reo whakakoko o maua, nei rā te mihi, tēnā koe.
1: Hei, hei, kōrero whakakapi.
0: Ka pai.
1: Ki te moana, e hara ko mātou ana ki katu ki rote o mātou wahanga o te puna, ko ngā toka tiri kawahu ki tērā katu tuatahi, i roto i tō mātou wahanga o te rā, no reira kia kā akautai ki te tautoko i ngā kapa o te moana, e pakanga ana ki ngā toa whakaihu waka, rua tau ki muri a te puku, karongo mātou akautau tautoko, karongo mātou i a koutou wairo e kaha tautoko nei a mātou. No reira, tēnā koutou.
0: Tika, iho, tika. Aira e te ui, me tai atu kātika ki Mercury Bay Park, mai te mane ki te paraere a tērā wiki. E wiremu mako, e mihi ane hoa, nei rā te mihi, ki tēnā koe.
1: Tēnā koe.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari, taitimu.
1: Ko taipari, taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānei. Kei tēnei wā, anō tātou te whiwhi, nā te mea. Kua piri mai, te kaiako matua. Taku rongo, te kaiako matua, mō ngā kura kaipapa Māori, o te puku, o te ika a Māui. A tērā o ngā ropu kapāka, nō reira, e whae a pihi tahi whaupau. Nau mai hara mai ki taipari taitimu, tēnā koe.
2: Tēnā koe.
1: Kia ora. Ka pai, nā rungi te mea, hei tērā wiki, mai te mane ki te paraere e tū ai, ko te ingoa o tērā hui, ko te tāparau o ngā waka. Ara, ko ngā whakataetai kapahaka a motu, mō ngā kura tuarua o te motu. Nā reire, e whae a pihi tahi. Nā rungi te mea, ko koutou, ngā toa whakaihu waka mō tērā atu whakataetai. Kei te rongo rānei koutou i te pēhanga o tērā o ngā mahi wā koutou i tērā atu whakataetai. I tēnei hara mai nei.
2: Ai, kei te rongo. Kei te rongo i tērā āhuatanga o te toa. Nō reira, kei te āwanga wanga mātou hoi anō, ko te mea nui pea ko te hoki atu anō ki te whakatau. Ki te pautoko hoki i ngā mahi ko mahi ai ngā tau ki muri.
1: Ko ia. Ne, kia hoki ki ngā mahi i tō ae koutou i tērā atu wā. Ai. Nā te mea, ko tai atu koutou ki te tūranga tuatahi. Nā rungi tērā piako wā koutou. Ko mōhio koutou i nāianei me pēhia te mahi. Kia eke ai ki tērā o ngā taumata ne.
2: Oh, ko te tūmanako ai.

0: Nako, ai, pai, pētai. Nā reira, nā runga anō i tēnā, ka pēhia koe e tiaki, e manaaki pai ai, i ngā whare tapapā o au tauira, i ngā wā whakaharatau, i mua tata tonu i te wā katu.
1: Ko te mea pai, ko te waimarie pea o ēnei kura, kei te whai rātou i ngā mātāpuno o te aho matua. Nō reira, i raro i ērā mātāpuno, ka taea e tēnā kura, e tēnā kura, ki te whai i aua a mātāpuno, nā te aha, kia mahitahi mātou katoa, kei runga ngā kura e whānei i te waka kotahi.
0: Ai.
1: Nō reira, e māma noa te tiaki i a tau i raro i tērā āhuatanga.
0: Ka poi. Ana, ka pēhia hoki te taha whānau, ka kaha tautokona mai waratau whānau.
1: Nui te tautoko o tēnā kura, o tēnā kura, kia tutuki ai ngā mahi. Ko te rerekē pea o ēnei kura i te mea me nuku haere mātou ki tēnā taone, ki tēnā taone. Anā, me te waimarie hoki o mātou, ki ngā manaakitanga a tēnā whānau, a tēnā whānau i roto i a mātou haratau. Nō reira, kua wātea aku kai ako ki te aro ngā mahi, ki ngā kapa, ki te kapa. Karekau e raru atu i tērā mō rātou, ko kore rātou e pēhia ki ngā āhuatanga katoa, ko tā rātou noiho aro ki te kapa. Anā, kei muri anō te whānau, e whai ana i ngā mahi, kia tutuki ai a rātou mahi.
0: Ana, narungi tēnā, ki ōnei whakaaro, he ua rānei, mā au tauira, te mahi kapahaka, me te mahi i ngā mahi ako a te kura, i te wā kotahi.
1: Ko koeira uatanga anō, ahakoa hea te, ko ngā hākina ki ngā ahakoa hea, he mahi tonu kei reira kia aro nui tonu ngā tamariki a ki a rātou mahi kura. Nō reira, kua ahua waia e nei tamariki, nā te toko iti o ngā tamariki kei ia kura, nō reira me uru rātou ki ngā āhuatanga katoa, ki te hākina, ki te haupoi, ki te poitūkohu, ki te kapahaka, ki te kiorahi, ki ērā, anā ko aua tamariki tonu, nō reira kua waia rātou ki te me ki tiaki i te wā, he wā anō mo tēnei mahi, he wā anō mo te kura, he wā anō mo te kapa. Anā, roto i tērā āhuatanga, he mea he ka puta ki tētahi raru, kua kōreruhia e mātou. Ai, i tēnei wā, kei te pai, kei te kite au e haere ngātahi ana, ngā mahi kura me te kapa.
0: Ka poi, ka poi, poi. Ana, nā reira, i kite ai a hau, ka tū koutou, ka tū tō rōpū hei te haupā mai te whā karakei te ahi ahi o te wenerei. Engari, hei reira, hea tō koutou, rautaki, e whai wāhi ai koutou, ki ngā whiringa whāiti hei te paraire.
1: Karekau pia, ki tā mātou, kia whakatairangahia a mātou kaupapa. I ia terenga, he kaupapa tā mātou, hei whakatairanga, kia kitea i te marea. Koeira tā mātou tino whakaako, mehe mea he take e pāna ki ngā tamariki nei. I te mea me rongo ngā tamariki, ia rātou e mahi ana, me mātua mōhi o rātou, he ara pia te take o a rātou waiata o tēnei mahi, o tērā mahi. Nō reira, ko te nuinga o ngā kaupapa nei, e hāngai ana ki ngā tamariki. Kia mau ai ki o rātou, tū manawa, ia rātou e tū ana, kia kitea, kia tū Māori noa me te whakaatu atu i o rātou kare a roto mō ngā kaupapa nei. Ai, koe rā noa, karekau he rautaki, he whakaputa noa, he whakatairanga noa ngā mātou kaupapa, he hāngai ana ki ngā kura ahumatua.
0: Tēnā koe, tēnā koe, whae pītai. Nā reira,
1: Whai.
0: he kupu whakakapi, he kōrero whakakapi au.
1: He mihi nui, ki te mea, kei te kite au, he mahi nui tēnei mea te mahi ki te taha o ngā tamariki, ki te whakaako hoki. Nō reira, kei te mihi nui au, ki ngā kaiako katoa o ngā kura nei, kia tauranga moana e kaha nei ki te whakatū i tēnei kaupapa kia tutuki pai ai. He nui ki te moana, mo tā rātou atu i tēnei āhuatanga. Atu I tira, ai. He mihi noi, ho mihi koe ki te haukainga, kia koutou e mahi nui nei kia tūtuki ai tēnei kaupapa hira hira mā a tātou tamariki.
0: Ka pai. E whai a pihitahi whaupau, nei rā te mihi kia koe mōu I whai wāhi mai, ki te kōrero mai kia taipari tai tumu, mō tō rōpu ka pahaka ara ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui. Nō reira, tēnā rā koe.
1: Ai, tēnā koe.
0: Ai, hei konei, ngā mihi.
1: Ai, hei konei.
2: Tauara I te whā tītoka ki te ao marama. Nēni Kathy, mā koe te tau kai ai hona I te ao wātua ki te ao hau. O tira, te whakaruru hau I āhuru I te reo, me ngā kura kaupapa Māori, me te tani whaikuroa.

0: E whaia ke nei ko te pūtē pūrongo. Te pūtē pūrongo. Ara, nā te korimako o Taranaki. He tirohanga pānui tēnei, ki ngā pūrongo, kua whakapāoho atu i te wiki kua pāhimo. Nā reira, whakarongo mai, ki te pūtē pūrongo.
1: Kei ngā korowai tapu o ngā iwi, o ngā reo, o ngā karangarangatanga, tēnā rawa te koutou. Tēnā, wakatau mai rā ki pūtē pūrongo. Ko ia tēne ko te wā, aia a, ei mā kilo kilo no, ei wete wete, i ngā pū rongo kua putake mai i a Taiuru News. Ko au tēnei ko Rauru Bolton. Nō reira ko ngā pūrongo e waiake nei e te iwi, no te mane te 22 o Pipiri, tainoa ki te rā oroi te 22. Nārunga i tērā e te iwi ki toro atu rā te ngākau ki ngā pūrongo kōti kē i tērā wiki. Mauri ora ki tātou. Kāti ake e te iwi, ko ia tēnei ko te pūrongo tuatai, ara no tērā wiki. Ko te kura nei a karareina, kura katolika o Whanganui, e kia nei ki te reo Pākehā, Cullinane College. Ko rātou tēnei me tō rātou nei kapa a te ngākau o Peawa, ku rere atu ki Tauranga Moana i tēnei wiki tonu. O tino e kawe nei i ngā wawata i ngā kaupapa Wairua, kaupapa kiko ki Kōrawa, a o te kura tonu o tino o te takiwā o Whanganui. Kei tēnei o ngā pūrongo kurongoa ke te āhuatanga ki tō tātou kuia kaurangi a Tariana Tūria. E rongo ake ana o ki ngā kōrero mo te Whanganui tanga o tino te katolika tanga no oki. Kuia kuia, kei o tō i te ngākau ara o tēnei o ngā kapa. Ana i a rātou i roto o Tauranga Moana, ko ngamana ki tanga nui ki rātou. Ko te tumana ko kāeke i te ara kia kia o au kapaaka ki tōna taumata. Orera koutou me ki kei te wānau o tēne o a tātou nei kura, ara o karareina, o tino o tēne o a tātou nei kapa, karanga mai koutou. Kananga mai kōtou, me ngā manaakitanga oki o te wā ki kōtou.

Tia, kei te iwi e waiake nei ko te wānanga ki te pūrongo tuarua. Ko te kupenga o Maruaonui, te ingoa o te kapa o te kurakau papa Māori o Ngāti Ruanei ki te āwela mātonga o Taranaki e te iwi. Kei tauranga moana oki i tēnei o ngā kapa i tēnei rā. Nā, e paku ki te au i eti i wāango tā rātou tū i tēnei rā, nō rea taku maringa nei. Ko tēti o ngā wāango ko te tupuna nei o Rauru Kitai, ko ia tēti o ngā iwi o roto Taranaki, tēti o ngā iwi e waru, ara o tino ko ia o ki tēti o ngā tino take tupuna o roto tauranga moana. Nō rei kōrero tia tērā onoa me tērā erenga, ana ki tauranga moana tagata. Tēnei kapa aka, katai te kapa aka koeia, e apai ana i te taranakitanga, o tino ngā tanga o roto i tō rātou nei roe. Ka mutu e te iwi ku kuroa nei rātou e wakataetae ana a roe nei, a motu nei. Wale ko te tūmana ko ia, ana ki eke tangaroa panuku rātou, tēnei o a tātou nei kapa, ki te angi angi tanga, o ki te angi tūtanga tonu, e te iwi. Nō re, ko ia tēnei, ngā mana ki tanga, ka au ia ki nunga ki rāta, o tino ki ngā kapa katoa. Kei te taunga mutunga o tēnei o ngā wakataetae, ka ki te kōwai awai, kōwai oki i eke ki wea. Nā runga i tērā, karanga mai e te kapa, karanga mai e te kapa.

0: Engari mō heo he hai Papa Nui ke mui te aroaro. Engari he hei kakana. Me whakātu ko wai mātou, ko wai te kupe ngā marua o nui, ko wai te kurakai papa Māori o ngā tirua nui.
1: Whakararagi ki te kiwararagi o te wātāringa. Tauararagi whakabutuga. Yararagi e rua.
2: Oi. Ai te wā tuatai rākorai aru mātou mā. Tēnei tūraga motuhake. Ai mōhio he haipapa nui kei mua i te aroaro. Whakātu hea hao ai whai mātou tēnei tūranga, nā te mea hare te mea he maha o enei tūranga katoa e tētai kapa te aru atu.

Kei te tino hikaka, kia tū ki tauranga, engari te rapea mō kuteina, kei te ahua a mai mai, mā harahara mō te tū, engari mā te au, mā te maiatanga, ka pai te tū, ka kaha te tū. Ngā whāinga kia whakakanohi I te mātongatonga o Taranaki. Anoho ki kia whakātu I te Ngāti Ruanuitanga me te Moho Aonuitanga o tō mātau kura. Anoho ki kia whakatīnana e ngā mātāpono o te ahumatua.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Ko te wā ināinei i taipari taitimu kei te tatarawa atu, ki te 25 meneti mai te rua karaka i te ata. Nā rere homa, kuia tēnā te wā, kia pānui atu au, kia whakapāho atu au, i ngā rōpū ka tū mai i te neirangi, i runga i tēnā o ngā hui e kia nei ko te tāwharau o ngā waka. Arā, ko te whakataetae kapahaka amotu mā ngā kura tuarua. E tua ai tērā hui ki te wāhi i Tauranga Moana nei, te wāhi e kia nei ko Ōhotu Tāiti, arā ko Mercury Bay Park tēnā. Nō reire homa, anei ngā rōpū e iwa, anei ngā rōpū e iwa, ngā kura e iwa, i eke ki ngā whiringa pāiti, ka tū mai i tēnei rangi. Tēnei rangi, te praere, te rā mere rānei, te tuatoru o hūrae. Anei, ko ngā rōpū e iwa mō te whiringa pāiti, mō te tāparau o ngā waka. Nō reira, tuatahi, ko te rōpū tuatahi ki te tūmai a popo, hei te takaumātahi karaka i te ata. I tēnei ata, mutaku he, i tēnei ata tonu, te takaumātahi karaka, ko te rōpū tuatahi, ko te whare kura o Māngere. Tēnā koutou, mihi ana, te whare kura o Māngere, hei te takaumātahi karaka. Ko te rōpū tuarua, ki te tū mai, hei te 25 meneti, ki te 22 karaka, 25 minuti ki te 22 karaka, ko te whare kura o te kāokāo roa o Pā Te Tere. Apai, ko te rōpū tuatoru, ka tū mai, hei te 10 minuti mai te 22 karaka, ko te maurea whiritoi. Ko te rōpū tuawhā, ki te tū mai, hei te 25 minuti ki te kotahi karaka i te ahi-ahi, ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui. Ka pai koutou, i eke, nehi ana. Ko te rōpū tuarima ki te tū mai i tēnei rangi. Hei te 20 minuti mai te kotahi karaka i te ahi-ahi. Ko te rōpū tuarima, ka pai, ko te reo whakakoko o Mauao. Ae hoa mai, mātaki au i tēnei o ngā rōpū i te Wenerei, mātaki au. Me taku whakapono i Tauawa, ka eke tēnei o ngā rōpū. Ana, kua eke, kua tika taku whakapai. Ka pai, te reo whakakoko o Mauao, hei te 20 meneti mai te kotahi karaka i te ahi-ahi nei. Kātahi ka paramanoa mo te wā kai. Ka pakatā mo te wā kai. Hei te hāpahi i te rua karaka, timata anoa i ngā mahi me te rōpū tua ono. Arā, ko te kapahaka o te parekura o Hoani Waititi Marae. Hei te hāpahi i te rua karaka. Hei te 5 minuti mai te 3 karaka i te ahi-ahi nei, ko te rōpū tuawhitu ki te tū mai, ko te whare kura o Kirikiri Roa. Hei te 20 minuti ki te 4 karaka i tēnei ahi-ahi, ko te rōpū tuawaru ki te tū mai, ko Manukura. E hoa mā, ko te rōpū whakamutunga, ko te rōpū tuaiwa, ki te tū mai i tēnei rangi, Hei te kaumārima miniti mai te whākaraka i te ahi nei, ko te kapa haka o te koutu. Te kapa haka o te koutu. Nā reira, ai, maku e pānui anō mai te tahi ki te iwa. Engari, kauri au pānui te wā. Engari, te whare kura o Māngere, te whare kura o te kaokao roa o Pā te Tere, te maurea whiritoi, ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui, te reo whakakoko o Mauao, te kapa haka o te whare kura o Hoani Waititi Marae, te whare kura o Kirikiri Roa, manu kura, te kapa haka o te koutu. Ka pai hoa mā, ko ia e nā. Ngā rōpū katū mai i te neirangi ara ki te whakataetai kapa haka a motu mā ngā kura tuarua katū mai i te neirangi ki o hotu taiti. Nā, hei whakakapi ake i aku kōrero. Nā, heaha ia tēnei rangi, heaha nei tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reire he paraere tēnei, he rāmere rānei te tuatoru. O hūrae, o hongongoi rānei. Nā reire e hoa mā ko tōne ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori. Ko oike, oike. Nā, e aki ngā kōrero, e hara tēnei rangi i te rangi paimo, tētahi pakumahi e homa, e hara. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Nā reire he paike kia whakatā, paike kia āta titiro, kia āta haere, paike. Kia pukaro koe me pehea te koha atu ki tētahi atu. Nā reira, ko ia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko oike. Nā reira e hoa mā, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: O ia nora e te iwi hoki mai anō ki Tauranga Moana, ki tā te karare whakapāhoatu i ngā ahuatanga i ngā nekeneke hanga. O te whakataetae kapa haka kura tuaru o te motu i konei Tauranga Moana nei tēnei tau 2026. Ka mutu, hei tā tetahi o ngā kaiwaiata rongonui, no te ropu Corella i tai mai ki konei te rā nei, hei tā tetahi o ngā kaiwaiata nei, ngā waiata Campbell. Anā, mena kā rite. Te pārekareka o ngā reo waiata ki te matatini a tērā tau, ki te pārekareka o ngā reo waiata i konei tēnei whakataitai, tēnei wiki nei, hū ka mau te wehi. I pute e nei kōrero i āia e mā takitaki ana i te puna o te mate i tēnei rānei. Ina rā hoki e ono ngā kapa, ko uru ki te rā whiringa toa i ngā wā o mua, kei roto i tēnei puna kotahi i tēnei rā tonu nei. E tiwi, kia tahuri ake ki tēnei pūrongo.
1: Ngaru ngaru ana te whakaeke o ngā tāngata ki Tauranga Moana mo te puna o te mate. Hoai e ai ki tētahi kaiwaiata rongonui o te motu, kia tūpato te matatini.
2: Ai, hea taua, hea taua, ngā reo waiata i runga i tērā Tāmira. I think the senior kapa have got a lot to look forward to. They've got a lot of skills in these younger groups. Yeah, hea taua, he rawe.
1: Me te pātai me pēwhia te whakaako i ngā tamariki.
2: Te whakaako i ngā tamariki. He māma ki au te whakaako i ngā tamariki, nā te mea kei reira ngā pūkenga. You know, they've already got it in them. You just really got to teach them a little bit of structure, a bit of warm-ups and, you know, all of that sort of stuff. Just get them used to singing. But otherwise, the talent's already there.
1: Ko te kāo kāoro o pā te tere te kapa tuatahi o te rā. Hoi anō, whai muri mai ko te toko maha o ngā kapa toa o te motu.
3: Oh, koko roa! Pua o te whike?
4: Te wharekoro o te kaupāro o Pātitere e ngā puna o Waiorea.
5: Te kaupāro o Pātitere, Raukau Maunga.
6: Te wharekoro o te kaupāro o Pātitere me Raukau Maunga.
7: Te kaupāro o Pātitere me ngā puna o Waiorea.
1: Engari, kei te noho taiapa ngā mātua?
8: Moku ake, ko te mea nui kia kaua rātou e ware ware kōai te ngā whānau e whakatairanga ana i runga i te paihaka. Kia kaua rā e waiho mō rātou anō, engari kaua e ware ware mo te hunga i hāpai i a rātou, ngā atua hiwi kaha katoa, ngā karaua, ngā kuia, ngā mātua i poipoi, i āwhina i a rātou, kia eke rātou ki tēnei taumata. Karea mo te kōrero kōai te mea kā eke, aha kua ko taku pepe, tamāwa, tamāhine, i roto i te kautu, engari kei konei mātai mō ngā kura katoa, mō ngā tamariki katoa, hi kārere anō, he Ngāti Rongo mai, he Ngāti Pikiao anō, tūwhare toa, engari, ngā kura katoa, enei tēnei ka mihi ake ki ngā kaiako hoki, me ngā tamariki ki katoa.
1: Hoi, mo te hau kāinga, hare mai e ngā kapa.
9: Katahi te kaupapa whakahirahira, me te nui o ngā kapa rangatira i tēnei rangi, e hika ka ana te wairua me te ngākei ki te kite kōai ka aike, kōai ka hua, kōai ka tohu. I runga i te mohi o kua roa nei hoki ngā tamariki nei e haratau ana. I roto i ngā kura, i roto i ngā pākāinga, i roto i ngā marae. Nō reira, kua tau mai, tēnei puna ki te mahi i te mahi. Koeira tāku e whakapae nei, tau mai tēnei puna ki te whakatutuki me te whakatinana. I ngā mahi kua oti a rātou. Te ata whakairo i ngā tū, te ata whakarite i ngā tū, mo te eke ngā tūrunga i te ata amu.
1: Hei te waru karaka, ka whakamohio atu, ko ai ka hua, ko ai ka tohu, pōtaka maipi, te karere.
0: Te pai hoki o te pūkana me te whetoro a tērā tamaitira. Hoi anora e tiwi ana, kwa tai mai te mātanga haka o tēnei wiki ara paira tāwhai ki te ata whakatakato i ona whakaaro e pāna ki te whakataitai. Moho anoa nei, mihi ane, kia koe?
10: Tēnā koe.
0: Ko te rā tuatoru tēnei, ko te puno o te mate tēnei. Engari, me te tiro whakamua tāua ki te rā whiringa toa a pōpō. Ko te ahue ki ngā kai whakawā. Kororo hia mai ngā tikanga e pāna ki ngā kaiwhakawā mai te tīmatanga o te whakataetai ki te rā pōpō, te rā whiringa toa. I te mea, kua noho koe ki te pai whakawā, hea ngā tikanga e pāna ki a kūtou ngā kaiwhakawā?
10: E no reira ka panonitia te kāhui kaiwhakawā i a rā. No reira he rereke i te rā tuatahi, he rereke i te rā nei. Hei a pōpō, ka rereke anō. No reira, hei te ahiahi pōnei, hei te pōnei, ka hui te komiti me ngā kaiwhakawā. katahi ka tīpako hi a kōwai hei whakawā a pōpō. Nō reira, a muri atu I te whakapāhotanga o ngā kapa e iwa, katahi ka huinga kai whakawā ka tohu a kōwai te tangata tika hei kia whakawā I te rārā.
0: Hea te hua o te panoni ngā kai whakawā I a te rā, I a te rā?
10: E ai ki te komiti whakahaere ki a mātou, I au e whakawā ana. He momo rautaki e kia kaua tētahi e tiro karutahi nei. Kia pai ai te tiro, kia pai ai te Māori o te tiro, me te āta whakaaro ki tō rā anahe. Kaua e pupuri māka, kaua e tango māka rānei, e riro I te kapa whakamutunga, te katoa o ngā māka. Koeira te rautaki e whāia nei rātou. Mehe mea e tika ana te rautaki kareu I te tino mōhio, engari koeira e whāia hi ana I ngā tau whatahākane.
0: Bueno, kia huri ki tāu I ki tēnei I tēnei rānei, tāu I ki tea I tēnei rānei. Ko ai ngā kapa mai te timatanga ki tēnei wānei, ko pī atāta ki a koe. E hoa, mākue ki atu ki a koe, ko te katoa, pē e o whakaaro.
10: Oh, noho tai apa koe I tēnei rā. ki au nei ai, me mihi au ki ngā taiohi katoa, ko atu I te rānei, he kaunga, kaunga. Engari, mehe mea ka aro ki te kapa kua mau, kua titi ki te manawa, ko te kautu tērā. Te kautu, nā te ātāhua o ngā rangi waiata, ngā te kaunga, nā te koi anō hoki, me te pupuru I te ngākau o te tangata, ka mutu tō rātai waiata āringa, i tangi, I te mea ki te tamāhine a Henny Brown tō Taua Hoa, ara a tai iringa, nō reira, ai, koeira pea te tino kapa ki au, I tēnei wā, kei reira tonu ngā kapa pēnei I a te pū o te whekē, miharo pai au. Kei reira tonu a te kaukaoroa, aua hāke nei. Kei reira tonu pīkārere ai. Me te kapa o ngā puna o wai orea. I kaunga tonu tērā o ngā kapa. Ai.
0: Nā reire, ho mai tō iwa. O iwa rā nei, ka eke ki te rā whiringa toa pōpō. I runga hoki te mōhio, kāre anō a rākau manga ki atu, kāre anō a māngere ki atu. Engari, tēnei wānei, mena kā tanoho koe ki te kōwhiri I ngā kapa e iwa, mo te rangi a pōpō, ko ai mā?
10: Ai, I tu atu I ngā kapa kā tū hei te ahiahi nei. Mō te rā tuatahi ki au nei ko te kapa o kirikiriroa tērā, kā uru. Ki au anō hoki te piringa. Kare te sino mōhio mena e whakai ana ngā kaiwhakawa, engari ki au nei a te piringa. Ko Manukura anō hoki, engari me mihi ki a te Mauri a Whiritoi.
0: Rātuaru?
10: Rātuaru a...
0: E toru noiho ena. I puta rānei koe ngā whakamātautau pānga rau I te kura. Kāri te moio, hea te toru, hea te iwa. Nō reira.
10: Oh, me mahara ake au ko wai I tū I nanahi nei. Ki ane ko te wharekura o Mauau. Ātāhu ake nei a te wharekura
0: Hoani.
10: Ai, Hoani Waititi. Ko te kapatua toru tāku e ātā...
0: Tapuai?
10: Ai, a ngā tapu ai, tērā no tētahi atu kapa I tū I nanahi kei te āta whakaro e ko wai.
0: Kei te pai, mei ana ki a koe ra paira. He uu e te maumahara I te miniti katahi anō ka hipa. Tēnā I te maumahara ki ngā rā e rua katahi anō ka hipa. Noe, mei ana ki a koe ha. Kua hua piki anō te kaunga o ngā kākahu I tēnei rā nei. I te rā tuatahi, āhua maharahara nei au ki te āhua ki o kākahu engari. Te rā tuarua, ka piki, te rā tuatoru nei. Ahu eke ana ki te tai eatanga. Hoi anora, tēnā koe. Remi ana ki a koe rapaira. Tēnā koe. Hoi anora I tīwi ki a mautonu mai ki a te karere ane I e whakapāho atuni ki a koutou. I te whakataetae kapa haka mā ngā kura tuarua o te motu.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
2: E hiahiana te ropu kākāriki ki te whakauru i etahi tāke hou mō te hunga tino whai rawa, kamupene nunui, mea rātou taonga tuku iho anohoki. Hei tā te ropu, mā enei panonitanga ka whakahekehia te tauri te kore, ā ka iti ake te tāke ka utua e te nuinga o te motu anohoki. Anō reira, hei whakawhārahi i te kaupapa nei, ka mihira ki te kaiara takitakirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, hoa, morena.
2: Morena. Nā, hei pika atu i taku whakarāpopoto, taku summary nā tatane. He aha te take me nui ake, te take a te hunga tino whai rawa. Ka rua, he aha te pānga a o tērā tuāhuatanga ki te iwi whānui.
3: Ai. Mōhio tātou, mōhio ahau, mōhio te pāti kākariki, kei o tātou ringa, ngā rawa, kia puawai mō te takitini, kāre mō te turuturu anake. Nā tērā, me tāke i te hunga whai moni, te hunga tino whai moni, te hunga mahi moni, ngā kamupina, ngā kamupini hoki. He turuturu anake, te hunga whai moni, engari me kaua tēnei hunga anga anake, e whai hua, me whai hua te katoa. Ki te pānga, ki te iwi whānui, me hunga whai hua te katoa. Kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai, me whai hua, me puawai. Ko tērā te kaupapa, mō tēnei kaupapa here o te pāti kākariki, ki te tautoko i a papatua nuku me ngā mokopuna hoki.
2: Tēnā koe, hei āpiti atu ki o whakaro, a ka pehea te āwhina o te tāke rawa me te tāke tuku iho mā ngā whānau whānui a o te motu.
3: Ki taku kōrero, hora ngā rawa ka puta ka ora, kei te mōhio tātou, ehara te moni anake i te rawa tūturu, ko te rawa o te oranga o te tangata, ko te rawa ko te oranga o te taiao, ko te rawa ko te oranga o te apōpō, o papatua anuku hoki. Koinei ngā tino rawa, kia whāngai, kia tiakina, me whakatika i te pūnaha tāke, kia whāngai, kia takina, koeira te take, mō tēnei tāke.
2: Hei tiki ake māku tetehi o ngā kōrero āu e mea nā hora ngā rawa ka puta ka ora mātuara whakatikaina te pūnaha tāke. I kitea i etehi o ngā ātikara e mataku ana etehi ka heke te nui o ngā haumitanga investments mena ka piki ngā tāke mō te hunga whai rawa. He aha o whakaro ki te ratu āhuatanga?
3: Ai i rungo au i pira nā tetehi. Kei te marama te mataku, ai, he panonitanga a pūnaha tēnei, ai, he pūnaha nui te tāke, he pūnaha hou kua whakawhārikitia e mātou. Ki te tautoko, te tangata ki te tautoko koe he rawa te tangata, he rawa te taiao, he rawa te mokopuna, he rawa batua anuku, he rawa te apopo, mā tēnei kaupapa here, e nei rawa e tiaki.
2: Ai, mihi ana i ena kōrero whānui au mo tērā kaupapa. I tērā kaupapa ki kaupapa ke, i kitea e ai ki tetei ruritanga hau, rā tetei pau, e whakahe ana te nuinga o ngā tāngata o Aotearoa, i te hoko atu o ngā whenua tiaki tūmatanui, whāo mōmo, rā ngā whenua conservation. I puta te tau tohe nei, whai muri i ngā panonitanga ture e whakaroti ana i te kāwanatanga kia whakamāmāke, te hoko, te whakawhiti whenua rānei. Kia whakaro me tāia rānei, te hoko atu i ngā whenua whāumomo karua, hea hae pērā nei o whakaro.
3: E kore, kā hore. e kaha whakahe mātou ko te pāti kākariki ki tēnei te tuku atu, te hoko atu o ngā whenua taonga, ngā whenua rāhui. He takahi tēnei, he takahi mana tēnei. Ki ngā mokopuna ki te taiao hoki, he takahi nui tēnei ki ngā whenua taonga. Ai, kāre te pai i rongo au i ngā kōrero a te minita pōtaka, me tana kōrero ki te ao. Ko te pāti nahinara ngā kaitiaki o te whenua. O, mena ka tika tērā, ko te tono atu ki āia, me whakahē i te tuku atu o ēnei momo whenua, nō reira, kei te tino whakahē te pāti kākariki ki tēnei.
2: Nā, i puta i a koe auna kōrero e mea ana e tino whakahe nei koutou a ki tēnei kaupapa. He aha o mā harahara mō tēnei kaupapa whānui.
3: Kāre mō ngā mokopuna tēnei kaupapa, mō te bulldozer ke, mō te kamupene ke, kāre mō ngā iwi. Hākua te kōrero o te minita, mō te iwi, mō te RFR tēnei, kure, kā ahore. Mina ko tērā te tika, kei te tautoko te pāti kākariki, te hoki whenua mai. Engari, kāre tēnei pire mō te iwi, mō te bulldozer ke, mō te hunga whaimani ke. Ko tērā taku whakaaro.
2: Hei, kaupapa whakakōpani ake, kua rewa ke e te kaupapa whakamānawa i a Matariki i ngā rohe huritai āwhio i te motu. Hea te hiranga o Matariki, kia koutou koto whānau.
3: Te hariko o te ngākau, ka taea e tātou. Kāre mō te Māori anake, tēnei te Matariki, tēnei te wā whakatā. Mō te katoa. taku, kei te tino whakahihia ki tēnei hararai tūturu Māori, hararai ko tēnei te, ko tāku nei whakaaro, ko Aotearoa me te Matariki, te kaupapa tuatahi he hararai taketake, mō ngā iwi taketake, mō tāku nei whakaaro ko Aotearoa te whenua tuatahi mō tēnei momo hararai. Ko Matariki he taonga nō ngā atua, kia mātou taku whānau, ka haere au ki te tautoko i ngā hautapu, huri noa i Aotearoa, ki ia Matariki, engari ko te mea nui kia hau, te wā whakatā, te wā ki te whakamana i o tātou nei tikanga te ao Māori.
2: Nā, i mua e te whakakapinga marama. He aha o tūmanako, mō tēnei Matariki, o whāinga.
3: Hari ko te ngākau te ka haere ahau ki te tautoko i te hautapu o Ngāti Whātua ki ō rākei, kei kōrā te hautapu i tēnei tau ko te kaupapa o te Matariki ki Ngāti Whātua, ko Matariki herenga waka. Ha, nō reira, nō Tāmaki herenga waka, ki Matariki herenga waka, harikoa ki te tautoko i a rātou.
2: Ka rawa i tērā. Nā ko te wānanga nei ka hiki nei te reo mihi e re, re kau atu nei ki a koe. Kai ara takitaki rua i te pāti kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Kei te karawhiua tonuhia, te motu e te uamaranga e te uatātai. I te wiki tonu nei, hamahamahia te puku o te ika. I ngā tūkinotanga whānui, kei te hiahia ki te whakawhāiti i te aronga, ki te pānga o e nei tuāhuatanga ki o tātou urupā. Anō reira, hei whakatakoto, i ona whakaaro ki te wānanga nei, ka mokawhiti arorangi atu ki te hea e te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, kia Baden Barber. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Tēnā koe, nahi whakatuwhera. Kua ki te tātou e tehi urupā kua pāngia e te waipuke. He pēhea te nui o tēnei raruraru ki o whakaaro?
4: He kaupapa nui i te mea, ko te nuinga o ngā marae huri no te motu, ko noho tata ki ngā awa, ki ngā moana no hoki, no reira ko ngā urupā, ko pātata ki ngā marae, mehe mea ka waipuketia te marae, ka waipuketia no te urupā, no reira ki te whakaaro tonu i tātou ki te hunga ora i te tuatahi, ka whakawhiti atu ki te hunga mate, me ngā urupā kua raru i ngā waipuketanga o te wā.
2: Nā tēnā koe, nā he, ki o whakaaro he aha te pānga ki ngā whānau i ngā waipuketia te urupā, te pānga ki ngā tipuna hoki me te kahu tapu e tāwharau nei i aua wāhira.
4: He mea kua whakararu nei i ngā whānau, ko kite nei mātou o Ngāti Kahungunu i tērā āhuatanga. Te waipuketanga o ngā urupā, kua kite nei te takotohanga o te whenua kua panoni, wetahi o ngā kohatu, kua raru, i roto i ngā āhuatanga o te whenua, whai muri nei te waipuke. Nō reira ai, e kaupapa me whakaaro tātou, mātou o Kahungunu, kua nui ngā mahi, whakatikatika nei i ngā urupā, kia whakatikaina i ngā kohatu, kia tūtika ngā kohatu e rā mahi. A hoeno, e rā mahi e rā, wetai atu raru kua ki katoa, o kua ki haere katoa ngā urupā o ngā marae, no reira ko te mahi. Ma e rā marae, kia kimi i etahi whenua hou, kia whakapānui ake. I te whenua kei ngā urupā. Hoeno, wera āhuatanga me te nui o ngā whānau, kua ahi mātao i roto i ngā tau, engari, hei te wā te mate, kua pīrangi te whakakākāngia i tērā ahi, kia whakahokia o tātou tūpāpaku ki te urupā. Ko ia hoki wetai atu kaupapa, kua kōrero tia nei mātou he aha, tō kuhu. He a tō tikiti kia kuhu ai tō tūpāpaku ki roto i te urupa. Ko ngā taokete, ko ngā rāwaho rānei, pepehera wera, urutanga mai ki roto i ngā urupa. Nā te mea kua kiki haere e rā urupa.
2: Tēnā koe, hei āpiti atu, ki o whakaro e maramana rānei ngā kaunihera me te kāwanatanga ki te hirahiratanga o ngā urupā, he aha rānei.
4: Ahau nei, kāre rātou te tino marama, kāre rātou te tino mōhio ki ngā āhuatanga e pāna ki ngā urupā, kei te aro pū rātou ki o rātou anō, ko ngā kaurihera katoa, kei te whakahaere i o rātou urupā. Me te mea noho ki, wetahi i here tauna, kua ki katoa. Kāre he wāhi e tuwhera ana, te mea i te pukapū o here tanga kua pērā. Haunga ngā pungarehu, ngā mea tahu ki te ahi. Haunga i rā, kāre he wāhi kei roto, nō reira ko te nuinga ka tukuna atu ki ngā urupā kei ngā takiwā tawhiti matara mai i te pukapū pērā i a Piriti Pā, Mangaroa, he urupā kei reira. Ai, he kaupapa kua whai pānga ki a tātou te iwi Māori. E te iwi Pāke anō hoki.
2: Nā, ki te tuwhera anō a rangi anō nei he tai āni whaniwha e heke mai nei i te rangi. He rautaki kei reira, hei whakahaumaru, haumaru ake i ngā urupa.
4: Ko ki tēnei wiki nei, kua huri te one one mo te huarahi ka kake ki runga o ngā parikārangaranga o whakaari, ki reira tūai te marae hou o tā ngoio. Ko ia tērā i Waipuketia, Rawatia, toru tau ki mua, ki muri. Nō reira, ko hunuku o tātou marae ki wāhi haumaru, ki ngā parikārangaranga o te iwi nei, ko rātou pē te tuatahi. Ka whai mai, karekore ka whai mai ko ngā urupā. Ne? Ko te urupā i tā ngoio, ko āhua kake ki runga ki tētai hiwi iti noa, engari kāri Waipuketia, Waimare rātou. Hua no, i te hunukutanga mai o tēnei marae o tā ngoio, karekore ka whai wāhi atu rātou ki tētai urupā hau kei rungara. Nō reira, koera te rautaki. He rautaki roa tērā. Wetai o ngā marae kua whakaaro, kua timata ngā whakaaro ki a hunukuhia o rātou marae, o tātou marae, ko mātou tētahi. Ko kōrero hia, ko wānei hia, engari he mea uaua ki tenei i ngā marae o te tai rāwhiti, he toko whā rātou ka nukuhia, me ngā toko rua o kanei o kahungunu ka nukuhia ki ngā wāhi haumaru, ki ngā puke. Ki ngā puke, ki ngā parikārangaranga.
2: Mahi nui te haere ake nei. Kore kore he nui ngā kaupapa kei mua i a koe i mua i te whakakapinga. He nui hoki ngā porotiki e pupu ake ana. He aha kei mua i tō aroaro i tēnei wāne.
4: Poi. Kia ora. Katai anō, ka unguri, ka mutu i tā tātou dei whakataetae arohe mo te matitini. Ko ia te whakataetae tuatahi o ngā whakataetae arohe. Nō reira, i hari koa katoa mātou o ka hungunu ki te nei i te ātāhuatanga o te karawhiu, o te tū, tuakapa katoa, me te toko whā ka whai wāhi atu ki te matutini. Nō reira, kaupapa nui ko tērā. Ina nahi, i te huihui Ngāti ka hungunu. Ko te kaupapa, mai pehea rā tā tātou nei tuhi i te pukapuka no te kamupene hīkoi haere, te kamupene D o te 28. Ko mātou pea anake te kamupene kare no kia whai pukapuka. Nō reira, i tērā marama, i tūai tētahi hui i takapū wāhia i Porirua. Ki reira huihui ai ko ngā whānau o te kamupene D. E hei te mea ko kahungunu anake, ana ko pōneke, ko taranaki, ko anaitahu, me te puku o te ika, tai atu pea ki Ruapehu, te Rātakiwā, ko rātou ngā mea i whawhaitia i te pakanga tuarua. Hoi no kāre he pukapuka, te kōrero nei ngā kōrero a kui mā koroma, nō reira i nanahi rā i te huihuitahi ai, i te huihuitahi kahungunu. Nā uri, me ngā kairangahau, me te whakai, kia whakaoti hea tērā pukapuka. Nō reira, he nui o tātou nei tupuna i whawhaitia tērā whawhaipērā, ngā momo pērā i a Witi Tauhuata mā, a Boi Tawana mā, he nui o rātou i whawhaitia tērā whawhai. Nō reira, kei te pirangi, kia whakaputa ake ki te whai o ki te ao marama tētai i pukapuka. Ke mohi ai te motu e ngā kōrero a Kamupene D. Tōku karau ake, ko ia tētai o ngā mea no konei, no Waimārama i whawhaitia, i uru atu ki te 28 Kamupene D. Nō reira, koeira tētai kaupapa o ngā nahi, ko pupu ake i Wanganui a mātou. Me te mea no hoki tēnei tau, he tau pōti, i ngā nahi rā, i te huihui huitopa, i te wānanga tātou, o te National Iwi Chairs Forum, te huihuinga mō ngā heamana a iwi. Te kaupapa ko te kōwhiringa pōti 26, ko ia te mea ka tū hei te noema, te tuawhitu, ne? Ka mutu i te huitopa kōrero tahi ai tātou, hea tētahi rautaki, hea wetai akomanga, a tēnā iwi, a tēnā iwi, a tēnā iwi. Kia tōia mai o tātou tini whanaunga, Tuatahi, kia re hitatia, kia whai wāhi atu rātou ki te, re, ki te rehi. Kia inrongia rātou ki te puka ingoa, katai kā rua, hea ngā rautaki, kia whakatoa i rātou ki te tuku i o rātou pōti, wetai kōrero i kōrero tia nei, rangatira tia, a tō pōti, he taonga tō pōti, ne? Tēnei tau, he tau hira hira. Nā te mea, ko tēnei kāwanatanga he poko kōhua, ne? Ko te hia hia nei o te iwi Māori, kia panaia, kia pei atu tēnei kāwanatanga, ka mutu. Me he mea ka pēra, me he mea ka, ka eke tātou ki, kia pēra. He mea hira hira tēnei te tuku i tō pōti. Dorere, te wānanga ina nahi. Te kimi kimi atu wetahi rautaki. No reira, ko Willi te aho tētai o ngā kai kōrero. Me arata nei mahi o te tai rāwhiti, kia noho pūmau tonu ngā wāri Māori. Arata nei mahi te huri haere ki ngā huihuinga, te kōrero, a kanohi ki ngā whanaunga. Anei, kua rehitia kētia koutou ki rungi te puka. Mehe mea kare anō koutou kia pēra, anei ngā pepa.
2: Ka nui rā te mihi i tō whakawātei a koe anō ki te whakatakoto i te ipunua whakaro mō ngā kaupapa huhua o te wā. Hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, Baden Baba. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou. Kia ora.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mara.
5: I tau atu. I huitahi, a rautaki Māori, anā te tuāpapa i e noho nei ki raro iho i te marumaru o Healthy Families New Zealand ki te tai tokerau i tērā wiki mō tētahi wānanga e toru rāteroa. Tāku i kite ai ko te tete i o ngā aronga, ko te whakapakari i te haora mā te mātauranga Māori, te whakawhiti whakaaro, hei tautoko i ngā hapori anō hoki o te takiwā. Hoeno, hei whāngai mai i te whānuitanga o te huingara, ka mihira ki tetehi ki te o ngā māngai i o rautaki Māori ki Whangaroa, ki Riri Motu. Tēnā koe.
6: Tēnā koutou, tēnā koutou.
5: Ngā mihi, Riri, hei whakatūwhera, tēnā whakamāramahia mai te hui hauora i tū ki te tai tokerau i tērā wiki. Ka rua he aha tōna aronga matua.
6: Ka pai. Ona whamarama ki muri, nā mātou o Healthy Families e tuku atu i te tai tokerau i tuku atu tētahi pōhiri ki ngā tūranga, ki ngā tangata e puritia ana i tērā tūranga o rautaki Māori nō runga kia wānanga tahi ai tātou ki roto i a mātou o te tai tokerau ki whiti ora marae, ara a Ngāti Rēhia ki te ti me Waitangi. Nā ka whakatauhia ki roto o ngā puhi, arā te rohe pai, hei tuāpapa mo te wānanga. Nā runga anō i te hirahira o te rohe, tā mātou rohe o te tai tokerau, ko reira a ngā kōrero mō te whakaputanga, me te tiriti, ka hore he wāhi tuātu mō aua kōrero rā. Ko te haere kiko, kia rongo, i te kakara, i te mauri o te rārohe. He mea tuatahi pea tēnei, te kawe ake i te kaupapa, ki roto i a mātua te tai tokerau, tōna te kautangata i tai mai, kei ngā tūranga rautaki Māori, mai te tai tokerau, tai noa ki Murihiku, koia te tuku pōhia, te tuku pōhiri atu ki e rā hunga, te haumai ki roto i a mātou, i tā mātou rohe o te tai tokerau. Me te whāinga matua, mo te kāhui nei, kia whakararata, kia mātou anō, kia wānanga tahi, kia kōkiri tahi, i te tahi rautaki Māori, mātauranga Māori, me ona hapa, haipapa nui, koia tā mātou whāinga nui.
5: Tēnā koe, hei apiti atu ki e ngā kōrero au. Riri, ia koe whakamārama mai nei te whānuitanga o ngā take i tū ai te tere ngā huira i ngā pito whānui o te tai tokerau. Tētahi āhuatanga e pūkana mai ana ki au ko te whai wāhitanga o te mātauranga Māori. He aha te hiranga o te mātauranga Māori ki ngā mahi whakapai ake i ngā putanga a hauora nei mō te oranga o te iwi.
6: Ko tēnei mea, me whai whakaro pia tātou ki te āhuatanga i pupuake pia a tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēnei i te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pia te ārai e te Māori. Mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei he pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto. Ko tēnei mea, ko te pūnaha mātauranga e kia mō ngā whēako, mō ngā tangata e noho pūana e puritiana i tērā tūranga o Rautaki Māori. Ko ia me ona whēako katoa, ka whakamahia o ka whaka ia, ka ruku honu pea ki ērā o ngā mātauranga e kia nei he pūnaha hokia. Ko kua roa nei e mārama ana ko te hauora he mea a whānau, a wāhi, a whanaungatanga hoki. Horekau tēnei mea i te mea tauhau ki ngā taringa. Ko te kiko o te wānanga pea i tino whai wāhi atu kia ruku ki ērā āhuatanga o te mātauranga ko ngā kōrero pūrākau. Ko ngā whēako, ko ngā kōrero tuku iho, tēnā hei hāpai ake i a mātou i roto i ngā tūranga. Ko mōhio rā tātou, ko ia tētai huarahi pai mō tā tātou oranga, mō ngā iwi katoa, ahakoa kōai.
5: Nā, e mohi ana i tū ai te tehi o ngā hui, i te tere ngā huira, i tērā wiki. Tēnā hea hae e tehi o ngā akoranga mātua tua, e tehi o ngā huara nei, i puta, i te wānanga rā.
6: A me kia nei, he tino taonga te noho kanohi ki te kanohi, ne? Tērā mea te wānanga tahi ki rō marae, hākoa kei ngā wāhi rohe ngā puta noa, me kia atu, he pakeke noa te noho mokemoke i roto i tēnei o ngā mahi. Nō reira, ko tā mātou, he noho ātinana nei, te hono atu, te whakawhanaunga atu, me te whakahohoa i ngā whēako e kia ana ko tēnei mea ko te mātauranga. Mā te noho tahi, ka whai ngā hua papai, ka whakahohoa rautaki kaupaparaini, ko waihanga kē mātou i tētahi mahere, hei kōkiri i te waka ki tā tātou rawenga, ko ia ko ngā hua mō te whānau, mō te hapori katoa.
5: Kia whai au i te ia o e ngā kōrero katahi ka puta i a koe, puta i a koe te kōrero, kōrero nei, punua nei, mō te kaupapa o te rawenga. Tēnā
6: Ai.
5: whakamāramahia mai a te whānuitanga o tērā kaupapa karua, ka pēhea tana ārahi i a koutou mahi.
6: Ko tā mātou, me kia, ko tā mātou mahere, ko whai kiko pea, ko tā tātou he whakatinana i wā tātou hiahia i ngā wawata, kia puta marika ko ngā hua papai rawa mō ngā whānau, ko tētahi o ngā, ko te pūnaha hokia. So me kia ana, me ki tātou, mātou, anei ko tā tātou here ki te kaupapa, anei tā tātou hiahia o ko ngā wawata, ko tā tātou he whakatinanahia, ko whai tētahi āhuatanga pea kia kōkiri i tētahi mea āhiko nei, me ki ko te, he pera ori te pea ki to practice foundations. Ko tā rātou, ko tā mātou hiahia, so ia marama, ka hono hiko me te kōrero ki etahi kaupapa e whakahihiri, whakahihiko ia mātou, hei hāpai ake, hei tautoko ake i wā mātou tūranga. Koe ata tātou e whai nei.
5: Oh, tēnā koe nā ko wāhi hiki te wānanga i nai nei. Nā ki whea i konei mā koutou, hea ha te pūrekireki tuarua, base 2, ka whai mai.
6: Ai, ko te whakatirana hia i era, i era wawata, era manako, i te wiki kōhipa. Ko tā tātou he, yeah, ko te online, ko te mahi āhiko, te mea matua, whai muri rā, ko tētahi, tētahi, me ki, he wāhi, kōrero, hei tuku atu ki te marea, hei pānuitanga anei te hua o te noho rautaki Māori ki roto o Health NZ, ki roto i Healthy Families, anei pū tā mātou tutu pūehu, hei orangatanga mo te iwi, mo ngā iwi katoa.
5: Nā ku imua i te whakatepenga o ngā kōrero nei, he kōrero whakakōpani ā?
6: Ko tāku pā he kōrero, he mihi ki tā mātou iwi o Ngāti Rēhia, Ngāti Rēhia i whakakanohi ake i tā tātou wānanga ki roto o te tī, kā matu ki tā tātou karangamatua Papa Tohe Ashby, nā Papa Kipa Manau, nā Tohe Ashby i tukuna i wetehi kōrero, hei hāpai aki i tā tātou wānanga no reira, memihi kātika ki era, era tua tangata, te tuku kōrero mai ki tā mātou ohu o Rautaki Māori. Tēnā koe.
5: Nā ku pai te waka kōrero nei ki tōna uta ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. A ki te whakawhāriki ngā kaupapa hauora e kōkirihi ana i koutou. Nei rā te mihi ki te tei o ngā māngai i Rautaki Māori o Whangaroa Ririmotu. Tēnā koe.
6: Tēnā koe. Tēnā koe.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: Kei te mirimiri, ngā kainoho o Whirinaki i te whakaaro kia hunuku i te hapori ki wāhi ke, he nui no ngā wai puketanga i ngā tau kāhipa ki mohoa nei. Nā no mātou te wai mari ki te kōrero ki te teo ngā kainoho e noho tonu ana ki reira ki Shane Wikaira. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā koutou. Hai, Shane Wikaira tōku ingoa. No Whirinaki a hau, o te hikutu te hapu. Ngā pui te iwi, ko te hokianga, te takiwā, i aho mai ngā tūpone i konei.
2: Ai, mihi nei ki o tātai whakapopa ki o tūtohu whenua no hoki. Nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero. Tēnā ehia ngā waipuke, ku a pā ki tō whānau i a koe noho nei ki Whirinaki.
7: E rua ngā waipuke i pā mai ki a mātou. Te wā noho mātou konei, te mea tuatahi ake i te tau i watakau maiwa. Te mea tuarua, te maramako taha ake nei. Hoi ko te mea tuatahi kino ke atu i te kaha o te wai. Engari ko te parawhenua mea o tēnei mea tuarua, te kino rau atu. Me ki, no te mea ko tolo te tahi whare. Ai, ko nuku kē te tahi o ngā whānau i waho i te kāinga kia whai whare anō rātou. Ai, me ngā waihotanga ne o te waipuke. E kino.
2: Nā hei āpiti atu ki e nā kōrero āu i ki mai nā koe kua hunuku ke e tehi o ngā whānau. I kitea hoki kei te hiahia e tehi ki te noho tonu ki te whenua. Hea hoa o whakaaro ki te ratu āhuatanga.
7: Kā te nuinga te katoa hihi ana kia noho tonu mai ki te whenua. Ko te take e hunuku te rā whānau ko toro tā rātou ni whare ni. Engari, ai, hare te whare noi ho he kāinga noho. Tau wā kāinga, te kāinga o ana karani, o ana tūpuna, mehe mea ka tai ngā pātu o tau a whare ki te kōrero nā ka mau, ka mau e rātu aho aranga. Tērā te mea tino pauri rawa atu kua tolo tērā whare me ngā mamahara tango o rātou.
2: Ai. Tēnā koe nā he i tau atu āhuatanga ara, te noho tonu ki te whenua ki tau āhuatanga ki te hunuku ki wāhi ke he aha o whakaro mō te neke i te hapori ki whenua haumaru ake. Karua, ko koe, kei roto i tērā kōrero ara te hunuku ki wāhi ke?
7: I ngā te tau kota ake nei, ka hanga wera wera te akakumara Wainganui a mātou. E hihi ana te kaunihere a Takiwa a Rohe o te tai tokerau ki te noho tahi ki a mātou ki te kōrero tahi ki te kōrero tahi i wetahi rautaki mo te waipuke tango o tō mātou nei awa. Ai, kia haumaru ai te noho o te hau kāinga nei. Tuatahi ake mōku i te kitenga atu o tērā o ngā tono pea, ka whakaro a hau, te hae rātou i hi ana ki te kōrero mai ki a mātou i te noho tahi. I nei, iaha wā rātou nei tino hie, tino take. Engari, i hui rātou i te tuatahi, kore jau mo te hui, engari, i hui rātou i tei o te kāinga. Te hui tuatahi, tuarua i te marama akuata te tauko tā ake nei, i puta mai te kaunihera i te tahi pānui. Ko te take o te pānui, ka hihana rātou te hui topa ki ngā tangata noho ki ngā wāhi whenua o Whirinaki nei. Ko rārangi hea e rātou ngā wāhi noho o Whirinaki nei me ngā taima ia haora o taua rā ki te hui topa ki a rātou. Hoi no taku tirohanga ake ki taua whārangi. Ko te whenua, tōku aku whenua konei, ki hai rātou i rārangi hea aua taku whenua. So whakaro au, te rā pia a mara. Waiho mā rātou hei kōrerotanga. Muri tērā ki hai hahau i tino rongo ki hai ahau i te hihia ki te haere ki ngā hui, engari nā te waipuke ko ta hake nei, nā ka puawai anō ai nei aua whakaaro, aua kōrero, me te whakaaro, inau me whakaneke tātou o mātua te kāinga ki wāhi ki atu, ki runga ki atu. Ko tōku nei, ko te take, i take au mai ngā tupune tēnei whenua. Mehe mea ka whakai koe, te haka neke, nā te kauniera ka mea mai rātou, ka tāria mai ngā whare hou, kia wawahi te whenu ngā whenua kōrite. Engari, mehe mea ka wātea mai e koe o whenua, ka riro te mana o te whenua kia waere rāni ne, taku tino a wangawanga, ka riro te whenua kia wai. No te mea, taku mōhio, mehe mea kia wātea mai tō whenua, kia neke koe ki runga. Kore koe tai ki te hoki mai ki tō whenua ake, ko riro te whenua ki āwai raini, tērā te take o te ātaku ā wangawanga i roto i a hau. E mōhio ana hau, e kōrero tunu ana rātu, te kaunihera me te hau kāinga, te whiriwhiri. No te mea, taku hakapai i te tuatahi, tērā te reo o te kāinga, kore mātou hihi e kia riro te whenua ki tangata ke atu, kia utonu mātou ki tēnei whenua. Oino ko tērā te a wangawanga tonu. I roto i a hau, ko ngā tangata, ngā whanaunga i kōrero a hau, i ngā taha, ngā wiki ko taha ke nei, kore rātou mo te neke. Tērā te take. Hoi, ka tātari i hau. Ko kite ke, ko whai mana tēnei tu ahuaranga ki wāhi ki atu ki kahungunu, engari taku hakapai, nā rātou i hoko, nā te kauni o hoko o rātou ni whare. Wera tū mumo ahuaranga, engari ke hau nei ko tēnei whenua, te whenua i tauna hatia ngā mātua tūpuna, ne? Tēnei whenua, mai rāno te tainga mai a kupe, nā kupe i huaina tō mātua ni maunga te ramaro a kupe. Mehe mea ka riro te whenua, ka wātea mai te whenua. He momo, kia hau nei, he tū momo patu wairua tērā. Mehe mea ka kite koe o whenua ake, engari kore koe tai ki te hoki mai ki runga i aia. Me te mahana ai, ne? Ki te au te tahi rārangi mai te kauni he rai, kore rātou hi e kia wāwā hi te hāpuri nei. Kia hui, kia noho tahi te hāpuri ki runga ake, kia tai atonu ki te kite a kanuhi o rātou ake whenua. Engari he tū momo patu tēnā mehe mea kore koe tai ki te hoki ate ki runga i tō whenua, kia hau nei. Wera kōrero, wera pātai katoa e whiwhiu haere nei. Wainganui wetahi wahanga o te hapu, wetahi o rātou ka whakaro he rautaki pai. Engari mehe mea ka wātea mai e koe o whenua ake, o tūpuna, o whenua tūpuna. Kore koe tai ki te whakahoki a moi.
2: Tēnā koe nāno mātou te waimari, te whaiwahi kōrero ki a koe. E tō ai o whakaro mo tēnei kaupapa nui. E takatū ana hau, mātou, ki te aru i tēnei kaupapa kaore kore ka kōrero anō taiwa. Hei ākua nei, Shane Wikwaira. Kanui rā te mihi.
7: Tēnā koe pōaturo, ngā mihi ki a koe.
8: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: E tū ana ko te World Indigenous Cancer Conference ki Tāmaki Makaurau i tēnei rā, te 21, tai atura ki te 23 o Aperira. Ka whakakotahi tēnei hui e ngā mātanga hauora Māori, ngā kai rangahau, ngā rata, me ngā whānau no ngā iwi taketake o te ao, a ki te whakawhiti mā tauranga, hei whakapai ake i ngā putanga ma te pukupuku mō ngā iwi taketake huritai āwhio i te ao. Hoi no, hei whakawhānui ake, ka mokowhiti arorangi atu ki a tākuta Kimiora Henare, tetehi o ngā kai kōkiri o tēnei huinga, tetehi o ngā kai whakataki kaupapa anō hoki. Kanui rā te mihi, tēnā koe.
9: Tēnā koe, o te rā tēnā pātou katoa, nei rā te mihi ki a koutou katoa, e whakarongo mai ana. Ai, noku te honore ki te tū, kai hautu o tō tātene waka, ara me ki ko te World Indigenous Cancer Conference ki Aotearoa nei, ko te he kaupapa miharo rau atu i timata i Brisbane, i Piripane, i te tau 2016, ana ko tēnei te hui tuawhā o tēnei kaupapa o te ao. Nā ko tā mātou aronga matua o tō mātou nei hui, ki te he momo hui whakapiripiri mō ngā kairangahau, ngā rata, ngā nehi, ngā kaiawhina, ngā whānau, me ngā tūroro, kua pā ke tēnei ngā arara nei. Ne. Nā, ko te tūmanako ka hui tahi mātou, ka ata wānanga, ka whai te ara tika, kia whai ngā momo rongo a pairau atu moenei mō ngā whānau, mō ngā hāpuri, taketake puta no te ao. Koina te tino aronga matua. Ai.
2: Tēnā koe, nā, i a koe whāngai nei i ngā aronga nui o te huira, i ki ara e koe i tū tuatahi tēnei huinga ki Piripane. Nō reira, he aha te hiranga o te tū o tēnei hui ki Aotearoa nei?
9: E kaupapa tino nui, he kaupapa rangatira ki tēnei hui. I timata i tērā tau, te tau 2016, nā Professor Gail Garvey, he tangata he mārei kura o te whenua moi moia, nōna te kākano i ruia mā mātou katoa. Nā reira, ko ngā rangatira, ko ngā mātanga, ngā pūkenga, ngā kaumātua, rātou katoa o ngā iwi taketake o Aotearoa, o te whenua moi moia, o te motu honu, tai atu ki era kokonga o te ao, ka tai rātou ki konei ki te whakapiti kōrero. Nō reira, hō honu rau atu, ngā kete mā tauranga i Wanganui ia iwi, nā reira, ko te tumanako, e tika te kōrero, nā te raurau, nā ki te raurau, ka ora ai te iwi, ne. Nā reira, koina te tino kaupapa, Arā, koe nā, te hiranga o tō tātunei kaupapa. He ngāra rā, nui rawa, i roto i ngā iwi taketake puta no te ao. Nā reira, koe nā, te kaupapa matua o tō mātounei huinga.
2: Nā hei, apiti atu ki e nā kōrero au, i puta i a koe te kōrero e mea nā koe nei te wānanga tuawha, e hare ana. Nō reira, i aua hui kua hipa ki te mea e tūnei i tēnei wānei, he hanga wero nui e pā ana ki te mate pukupuku kua kitea e koutou mō te Māori.
9: Kei te mōhio pai mātou ngā wero nui i Wanganui a mātou, nē, o te mate pukupuku, i roto i a whānau he māma, he pāpā, he whanaunga, he kōkā, e kuia kua pā ki te ngārara nei. He ngārara nui, e Wanganui, te iwi Māori, and ko ngā uauatanga o tērā haerenga, ngā uauatanga o tērā, ai, tērā hikoe roa pia, te whai ngā rongoa pai, haumanu ne, ko ngā therapies. E tino uaua, Te haerenga o ngā tūroro, o ngā whānau hoki e tautoko e manaaki ana i ngā tūroro, e wā mātou pāpā, māma, matua, kōkā, tuahine, tuakana, koe atu, tino uua tērā haerenga, tino tērā hikoetanga. Ngā momo rongoā, ngā momo haumanu, kia tautoko, kia āta whakaro, me pēhia te ara tika mō mātou whānau, mātou hāpori, ne?
2: Nā, i a whakaro e hurihare ana i Hine Ngaro. Nā, kei te taitara o te huinga nei, te Tiwhiri Nui, ara te World Indigenous Cancer Conference, ara, i puta i a koe te kōrero, he hui e whakapiripiri nei i ngā mātauranga taketake ki te wānanga i tēnei take nui. Hea te hirahiratanga o ngā mātauranga taketake i ngā mahi rangahau i taua ngārara e kia nei taua taniwha e kia nei ko mate pukupuku.
9: Ka puta mai te wero nui e pā ana ki ngā iwi taketake katoa, puta no te ao, ka puta ko ngā mātauranga taketake. Ia rātou e hanga mai ngā rātou ki te mātauranga, i roto i ngā kite e maharau a ngā momo rongoā, ngā momo haumanu taketake mō o wāhike. Nē, nā reira, ko te, e tika, tērā kaupapa, haria mai e rā ki te mātauranga, ka tākoha mai ngā mātauranga o roto, ara i roto rei, ara pia, ngā urupaunamu pia, mā mātou. Ngā urupaunamu kia whai te ara tika, kia higi tā mātou haora, kia mahi tahi ai tātou katoa ngā iwi taketake o te ao. Koina te hiranga o tēnei hui, nē?
2: Rangatira. Aua kōkirihanga, aua whakaaro, te whakakotahitanga o enei pūkenga huri i te ao anō hoki ki te wāhi kotahi. Nā, ko rewa te wānanga e mōhio anahau, ka tahi koe, ka tau, ka whai hā, whai muri i tau, ka auhau i te hui. Anō reira, he aha tau e tūmanako nei, ka puta i tēnei hui mō ngā whānau.
9: Ko te tūmanako ko ngā hua, ka puta mai tēnei hui pia ko ngā hononga i Wanganui, ngā rōpū rangahau i Wanganui, i ngā hāpori taketake e puta no te ao. Kia whakawhiti ngā kōrero, ka whai i ngā haumanu pairau atu mō ngā whānau. Mā ngā rangatahi, e rā ngā rangatira o a pōpō i roto i nā kaupapa, i nā kaupapa, hara mai ki te kite i ngā rangatira o nāenei. Ko tētahi o ngā hua, e hehe ana au ki te hehe au ki te kite i ngā hononga mai ngā rangatahi o ngā rangatahi ara ko rātou ngā rangatira o apopo e wānanga tahi ana me ngā rangatira o nāianei o ina nahi.
2: Nā, e rongo nei i tō manawa nui ki tēnei kaupapa i a koe e ngana ana ki te whai ngā kuputika hei whakātu i te rētotanga i te hōhonutanga o tēnei kaupapa me ona āpitihanga huhua. Nā ku pai tēnei waka kōrero ki tōna uta, anō mātou te whiwhi, te whai wāhi, ki a koe i tēnei rā mo tēnei kaupapa nui whakaharahara, e hikaka nei mātou, tātou ki te rongo i ngā hua, ngā hua nui, ka puta i ngā wānanga, ka rewa ake i te huira, tā kuta kimi ora he nare, ka nui rā te mihi.
9: Tēnā koe, tēnā koutou wa whai, o wāhanga mōku ki te pahupahu atu i te

0: Pai Māori, Māori ake nei, ka hoko nā wai, me ngā paitini, nā paru, o roto e korei e pai mo te tangata. Nā re, ko tāna he kauhau mō, mo te whakahaere, mo te tiaki, i nā wai a te Māori, mo te Māori anō tēnā e mahi.
1: Tēnā koe nā i a koe kōrero nei mō te kaupapa mā tuatua ka hua ake i a Erina. Tēnā he aha ki o whakaro te hiranga o te whakatuwhera i te tehi momorau e mi pēnei mā te iwi Māori whānui.
0: Ko tā mātou e kite nei, te take i wāhanga i whakatūhia i kanapu i rungi te kite i te ao, e toru toru nau nā Māori rutu i tēne, e toru toru rutu i te ao Pākehā nei, i tā ngā Pākehā, karete ki kāre e tangata pūtāu i te iwi Māori, engari, i tui nā whakahaere Pākehā, nā reira i whāe ko nā mātauranga o te iwi, ko tātou iwi. Hei tuari, hei whāngai hoki o na mōhio i wana pūkinga ki tēnei ao. Nā reira, ko ngā te mātāmua o ngā whakaaro, kia noho tonu tēnā hei arata ki a kanapu, kia tai ngā koro ki ngā iwi. Nei, nā haunga, nui tonu ngā iwi noho ana i ngā pākāina. Nā he nui te utu o te haere, ko etahi kāre whai wāhi ki ngā momo kōrero pēnei. Koe te kare hihi a whakarongo i ngā poro pēne, engari, mo te hunga e ngā kai ni ana, e tiro ana ki te whakapakari i ngā reanga whai muri i ho, ngā riunanga, ngā iwi, tara tangata takitahi hoki, he whai hua he nei, hei whakapuare pēa i ngā whakaaro, kia te ahuatanga kāre whakaaro hea kāre kitea, i ratu i tōu ngā hapuri o te kāinga o te whānei rānei.
1: Tēnā koe, nā hei āpiti atu ki e nā kōrero. Tēnā he aha ngā whāinga o kanapu mā ngā whānau ka whai wāhi ki aua wānanga, ki aua tātai kōrerora.
0: O kia pūkinga te tangata, kia pūkinga tō tātou iwi, kātahi kia pūkinga ko ngā reanga, kā rua. Ki te pūkinga te iwi mai, ka pūkinga hoki i te Aotearoa whānu. Ana koe nei mōhiotanga e nei mātauranga, he te mea ka tāpuihia ki Aotearoa anake, ka whanake, ka puta ki hei arataki i ngā iwi katoa te ao. Nari koina pē te āhuatanga pai o tēne kia noho māta hoki tō tātou iwi ki ngā huringa i tū atu i tōna kāinga, i tōna marae, i tōna rohe e noho nā ia. Nā re, ko te ko nego erina tēne tō mua, whai muri ai ko Nick Rosbridge tērā mo te taha au whenua, te tuatoru pe o rātou ko Jane Kitson tērā, ko te whakahaere nā rauemi a whenua a wai rāne. Pauline Harris, whai muri tēnā, mo nā mātauranga e pāna ki te tai au, ki te ātea. Ara nā huatanga o te huarere, nā tohu tō o te huarere o te rangi. Ana ka mutu mai i a koraua i a rere ata mākiha. Me ona mātauranga o tana ao. Na he mātanga tēnā momo ko iti haere ki te ai tēnei wā. Na he ko ia pēr tērā i wai mare mātai te tana whakai mai. Te tuari mai ona mātauranga no tēnei hanga te pūtai ao. Me te mea i pakeke mai ia i te wā i ona kui o korua tīpuna. Ana ko ngā huringa mai tērā wā ki tēnei wā i rā kei te whānui. Nā reira, ka iāia anō mō te...
1: Tēnā koe, nā ku u, kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, nō mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe. Pauhere o kanapu, te rangatira poi a rewi. E mihi ana.
0: Tēnā koe pōaturoa, nā hiko te uira, papā te whatitiri kakarapu i te rangi. Haruruana te ao Māori.

0: Rea kūranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitupito kōrero i tēnei taumata o te haora, nā runga anō hoki ngā whakapaunga wera wera o te reo irirangi o Wātea Kātihā e tīwi, he rā nui tēnei te ao kapahaka i nā rā hoki kā tū te rā whiringa toa o te whakataetai ā-motu mā ngā kapahaka kura tuarua ko wai te tokoiwa kā tū i te rā nei, kia ki te ai ko wai te toa whakaihuaka. Oi anō mai rāno i te tīmatanga o te whakataetai ā-motu mā ngā kura tuarua, kua noho te pāti Māori, kia kitea kia rongohia rātou i roto i tērā taiopenga nui, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Uia tēnei, ko te rā ruia taitea kia toitū, ko tai kāka anake i te whakataetai kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu. Ko enei te rā whiringa toa, ko enei te rā e kite ai, ko wai te kapa toa whakaihuaka o te katoa, huri noa i ngā kura tuarua o te motu. Hoi anō rā mai te tīmatanga o tēnei whakataetai nei, ko tū te whakaruruhau o te pāti Māori ki roto i te whare e tū nei tēnei tai openga nui. Ka mutu i āta whakatūria i tēnei whakaruruhau o te pāti Māori. Anā, kia whai wāhi ai te marea, ki te kōrero, ki a rātou kanohi, ki te kanohi. Heha, ngā kōrero a te marea, ki a rātou, anei te kaiarahi takirua o te pāti Māori, a Rāwiri Waititi.
1: Ko te mea nui ki a rātou, kia tūra ki tēnei kāwanatanga. Ko ina te kaupapa nui ki a rātou. Tuarua, ko te rautaki nui ki a mātou i tēnei wā tonu, ko te whakarehita i o tātou tāngata ki runga i te rehita. Ki te kore, maumau taimata tātou reo. Maumau taimata haramai ki te kororo ki a māwako debi mena kāre e rehita tia ki runga i te rārangi Māori nei. Ko tō mātou ko debi, ko te pāti Māori, e aki i te hunga Māori kia rehita ki runga i te rārangi Māori. Mā te rārangi Māori ka kitea i te oranga ota. Heka, i tēnei wā tonu, i roto i te kotahirau 60 tau, ka kitea i te mana o te pōti o te Māori i tēnei tau tonu.
0: Nō reira ko ngā kapa e iwa, he ai ki ngā kaiwhakawā e tika ana kia uru ki tēnei a rā whiringa toa i te whakataetae kapa haka ā-motu a mā ngā kura tuarua huri noa, ko enei e whai ake nei ara, no te puna tuatahi, ko Maurea Whiritoi te whare kura o Kirikiriroa me te kura o Manu Kura. No te puna tuarua, ko Hoani Waititi, ko te whakakoko o Mauao me te puku. Ana, no te puna whakamutunga, te puna o te mate, i puta ake te ihu o enei kapa nei i te puna o te mate e kōrerohia nei ana ko te kaokao roa o pā te tere, te koutū me te whare kura o Māngere. Koe rā ngā kapa e iwa ka pakanga mo te taitara toa o whakaihuaka i tēnei tau 2026. No ngā rā tata nei āta whakapuaki hia ai e te ropu kā kāri ki tā rātou kaupapa here e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua. Anā koenei a tetahe o ā rātou kaupapa here matua mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau 2026 ki te marama o Noema. E ki ana ngā kā kāri ki e tino tika ana ke utaina tu he tāke nui ki runga i ngā tāngata tino whairawā tu o tēnei whenua tai atu rā hoki ki ngā kā poraihana nui, arā kia riro mā te hunga moni nui te tāke nui, kaua mā te hunga moni iti. Kia te huri ake tātou ki te kaiara taki taki rua i te pāti kā kāriki kia Marama Davidson.
2: Ka hora ngā rawa, ka puta, ka ura, ko te rawa tūturu, ko te oranga o te taiao, ko te oranga o te katoa, ko te oranga o te apōpō hoki. Harikua hau ki te tuku atu i tēnei kaupapa here tāke ki te katoa. Me whakatika i ngā rawa ki te hunga whai moni, me tautoko atu tēnei kaupapa ki te katoa, ki te nuinga. Ko te mea nui, me whakatika i te tūkino o tēnei pūnaha, o te tāke, tēnei pūnaha i tēnei wā, te whakamana ki ngā kapo raihana, te whakamana ki te hunga whai moni.
0: Nō rere tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. Hoi anō rā e tīwi ki tēnei a rauna o te whakataetae NRL me te mōhio iho ko tēnei te rauna 18 o ngā rauna 27. He rauna haurua tēnei i runga no hoki i te State of Origin whakamutunga ka tū a te Wenerei o te wiki e heke mai nei. Ko tahi te Wikitoria kia New South Wales, ko tahi te Wikitoria kia Queensland, engari ko tēnei tākaro tuatoru whakamutunga nei ka tū ki te manawa tonu o Queensland ara ki Suncorp Stadium. Kia hatia a te pōnei Penrith Panthers ki ngā South Sydney Rabbitohs tākaro nui tērā. Hei a pōpō e rua ngā tākaro ko ngā Dragons ki ngā West Tigers, Broncos ki ngā Sharks. Hei tērā tapu e karema ko ngā Parramatta Eels ki ngā Manly Sea Eagles. Hū, kia kaha Manly. Ko te tākaro whakamutunga o tēnei a rauna haurua nei ka tū a te ono karaka. Ana o tērā tapu e tū mai nei Knights ki ngā Dolphins tākaro nui hoki a tērā. Koe rā ngā hā kine kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: Maunga tāne whā te maunga ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.

Kua hau tonu tēnei ko hōri i mihi. Nui atu ana ki a koe, kia koutu katoa he hono mai ana. E te atanei konei hau tānua ki te waru o ngā haora. Ngā kārere atu i wātea muri mai e te waru. Ka tai mai anō Alicia i roto i te whare. Tainoa atu ki te tikau o ngā haora. Kia mau kia utonu mai. Mauri ore, kia tātou katoa. Huri noa, tautoko tonu mai. Te kaupapane.

Nui tonu ngā mihi atu ki a koe kia kote katoa, ko hono mai ki te reo takiwa o tautuko i te atanei. Horikawe roa ka huri ki atu ki ngā kariri. Puta atu i wātea me ngā haora ka kawe atu, at least tainua atu ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, hako ke koe whakarongo mai ana, kia utonu mai, kia tautonu mai, ngā tini mana akitanga ki rungi a koe, ki rungi a tātu katoa, i tēnei wā i te roanga o te rā nei. Mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.

0: Kaya kūrangatira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā tai pitupito kōrero i tēnei taumato te haora, nā runga anō hoki ngā whakapaunga werawera, o te reo irirangi o Wātea, Kātihā e tīwi, e rā nui tēnei, te ao kapahaka i nā rā hoki kātū, te rā whiringa toa, o te whakataetai ā-motu, mā ngā kapahaka kura tuarua, ko wai te tokoiwa kātū i te rā nei, kia ki te ai, ko wai te toa whakaihuaka. Oia no mai rāno i te tīmatanga o te whakataetai ā-motu, mā ngā kura tuarua, kua noho te pāti Māori, kia kitea kia rongohia rātou i roto i tērā taiopenga nui, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Uia tēnei, ko te rā ruia taitea kia toitū, ko tai kāka anake i te whakataetai kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu, ko enei te rā whiringa toa, ko enei te rā e kite ai, ko wai te kapa toa whakaihuaka o te katoa, huri noa i ngā kura tuarua o te motu. Hoi anō rā mai te tīmatanga o tēnei whakataetai nei, ko tū te whakaruru hau o te pāti Māori ki roto i te whare e tū nei tēnei tai openga nui. Ka mutu ia te whakatūria i tēnei whakaruru hau o te pāti Māori. Anā, kia whai wāhi ai te marea ki te kōrero ki a rātou kanohi ki te kanohi. Heha, ngā kōrero a te marea ki a rātou anei te kaiarahi takirua o te pāti Māori a Rāwiri Waititi.
1: Ko te mea nui ki a rātou, kia tūra ki tēnei kāwanatanga. Koina te kaupapa nui ki a rātou. Tuarua, ko te rautaki nui ki a mātou i tēnei wā tonu, ko te whakarehita i o tātou tangata ki runga i te rehita. Ki te kore, maumau taima tātou reo. Maumau taima te haramai ki te kororo ki a māua o Debbie mena kāre e rehi te tia ki runga i te rārangi. Māori nei, ko tō mātou ko Debbie, ko te pāti Māori, e aki i te hunga Māori kia rehi te ki runga i te rārangi Māori. Mā te rārangi Māori ka kitea i te oranga o ta. Heka, i tēnei wā tonu, i roto i te kotahirau 60 tau, ka kitea i te mana o te pōti o te Māori i tēnei tau tonu.
0: Nō reira ko ngā kapa e iwa, he ai ki ngā kaiwhakawā e tika ana kia uru ki tēnei a rā whiringa toa i te whakataetai kapa haka ā-motu a mā ngā kura tuarua huri noa, ko enei e whai ake nei ara, no te puna tuatahi, ko Maurea Whiritoi te whare kura o Kirikiri roa me te kura o Manu kura. No te puna tuarua, ko Hoani Waititi, ko te whakakoko o Mauao me te puku. Ana, no te puna whakamutunga, te puna o te mate, i puta ke te ihu o enei, kapa nei, i te puna o te mate, kōrero hia nei ana, ko te kaokao roa o pā te tere, te koutū, me te whare kura o Māngere. Koe rā ngā kapa e iwa, ka pakanga mo te taitara toa whakaihuaka i tēnei tau, 2026.
2: No ngā rā tata nei, ia ta whakapuaki hi.

0: ko 660 tērā me tā rātou waiata vibes, i runga i a tātou tēnei hōtaka o te ata. Ko leish tēnei mihi atuna kia koutou i tēnei wā ko tata pau i a tātou. Ngā haore i rua o te hōtaka nei. Hua no ka aro atu ki te tei o ngā pūrongo nā mātou o te kukupā, mea nei te pūrongo, e hanga ana ki tēnei wānanga whakapapa i roto i te whārua te riu o Waihau, no reira, mea nei te pūrongo. Kei ngā rekereke o te reinga maunga i te riu o Waihau Nui Arua e whakakā nei anō i te ahi o te whakapapa.
1: I ahu mai te whakaro, kia tū enei momo wānanga i te mea ka, mo te wāroa ka hore tātou e kaha kōrero ana mō ngā herenga whakapapa ki Wainganui a mātou. E whetū ngā hapū ki roto i tēnei kainga o Waihau Nui Arua, ka mutu ko mātou tēnei. I enei rei āhua noho wehewehe ana, i runga i te take kahore mātou tino mōhio ana, ka pihi a tātou e hono atu ki a tātou anō. Anō nei, he reanga anō e tupu ana ki tō tātou kainga, ka hore rātou e tino mōhio ana, ka pihi a rātou e whakawhanaunga atu ki a rātou anō.
0: Ko te ahi tukua ho te wānanga e tuitui ana i ngā hiringa katoa i Wainganui i tēnei kāinga.
1: Ko te hiahia nui kia whai wāhi atu ōku whanaunga e noho ana ki waho i te kāinga, kia rongo i te karanga o te kāinga. Kia hoki mai ki te wānanga, ki ngā kaupapa, kia rongo hoki rātou i te karanga o rātou tūpuna, ahakoa ka hore rātou i konei. E ora tonu ana, kei konei tonu o rātou ko iwi. Ko te hihia kia hoki mai ngā whanaunga ki tō tātou marae. E te mea, tore roiho mātou e noho ana ki tu kāinga i enei rā. Ka matu, anō nei, tuarua. E hara i te mea au e mohi ana hau ki ngā mea katoa.
2: Mōku ake, he ako i tōku heke tika mai i o tōku Kraini Māma. Engari mai i te tūpuna, ngā tūpuna matua i te pā tēnei. Kua rā tōku tino whainga i tēnei wānanga. Ko te whakawhanaungatanga, ka matu ko te rongo i ngā kōrero tuku iho, e kore e rongo e rangona i waho ke atu i enei tūmongo wānanga. Ko te ako i ngā tikanga o tātai mātua tūpuna, e hara no ngā tūpuna puta noa i tēnei kāinga ngari no o mātai tūpuna.

0: ko te kaupapa, ko te tikanga marae, me te mana ki tāngata.
1: Pena ka kite atu te hunga e tūmai ana ki te waharoa, ka kite rātou i te ingoa Waimirirangi, ka hore kore pea ka rungo rātou i te ira wairoa tō rātou tūpuna i te mea. Ai, o Waimirirangi tērā e te whae atu tau tukerau. Koira tētahi o ngā kōrero, kia rungo ngā uri katoa te tau tukerau ki tērā wairoa tō rātou tūpuna o Waimirirangi.
0: Ko te wānanga tuarua tēnei o te tau e whā ngā wānanga tā te kaupapa nei. Alicia Coulter, Te Kukupa.
2: Te Kukupa, ngā karere o te taitokerau.

0: Kei a kūrangatira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitupito kōrero i tēnei taumata o te haora nā runga anō hoki ngā whakapaunga werawera o te reo irirangi o Wātea Kātihā e tīwi, te rā nui tēnei te ao kapahaka i nā rā hoki kātū, te rā whiringa toa o te whakataetai ā-motu mā ngā kapahaka kura tuarua, ko wai te tokoiwa kātū i tarānei, kia ki te ai, ko wai te toa whakaihuaka. Oi anō mai rāno i te tīmatanga o te whakataetai ā-motu mā ngā kura tuarua, kua noho te pāti Māori kia kitea kia rongo hia rātau i roto i tērā taiopenga nui me ngā hā kinikina e whai ake nei. Uia tēnei ko te rā ruia taitea kia toitū ko tai kāka anake i te whakataetai kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu. Koenei te rā whiringa toa, koenei te rā e kite ai, ko wai te kapa toa whakaihuaka o te katoa, huri noa i ngā kura tuarua o te motu. Hoi anō rā mai te timatanga o tēnei whakataetai nei, ko tū te whakaruruhau o te pāti Māori ki roto i te whare e tū nei tēnei tai openga nui. Ka mutu i āta whakatūria i tēnei whakaruruhau o te pāti Māori. Anā, kia whai wāhi ai te marea ki te kōrero kia rātau kanohi ki te kanohi. Heha, ngā kōrero a te marea kia rātau anei te kaiarahi takirua o te pāti Māori, Rāwiri Waititi.
1: Ko te mea nui ki a rātau, kia tūra ki tēnei kāwanatanga. Ko ina te kaupapa nui ki a rātau. Tuarua, ko te rautaki nui kia mātou i tēnei wā tonu, ko te whakarehita i o tātou tāngata ki runga i te rehita. Ki te kore, maumau taima tā tātou reo. Maumau taima te haramai ki te kororo ki a māua o Debbie Mena kāre e rehi te tia ki runga i te rārangi Māori nei. Ko tō mātou ko Debbie, ko te pāti Māori, e aki aki i te hunga Māori kia rehi ta ki runga i te rārangi Māori. Mā te rārangi Māori ka kite i te oranga o tā. Heka, i tēnei wā tonu, i roto i te kotahirau ono te kautau, ka kite i te, i te mana o te pōti o te Māori i tēnei tau tonu.
0: Nō reira ko ngā kapa e iwa, he ai ki ngā kai whakawā e tika ana kia uru ki tēnei a rā whiringa toa i te whakataetai kapa haka ā-motu mā ngā kura tuarua huri noa, ko enei e whai ake nei, ara, nō te puna tuatahi ko Maurea Whiritoi te whare kura o Kirikiri roa me te kura o Manu kura. Nō te puna tuarua ko Hoani Waititi, ko te whakakoko o Mauao me te puku. Ana, nō te puna whakamutunga, te puna o te mate i puta ake te ihu o enei kapa nei i te puna o te mate kōrero hia nei ana ko te kaokao roa o pā te tere, te koutū me te whare kura o Māngere. Koe rā ngā kapa e iwa ka pakanga mo te taitara toa o whakaihuaka i tēnei tau 2026. Nō ngā rā tatanei ā ta whakapuaki hia ai e te ropu kā kāriki tā rātou kaupapa here e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua. Anā koenei a tetahi o ā rātou kaupapa here matua mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau 2026 ki te marama o Noema. E ki ana ngā kā kāriki e tino tika ana ke utaina tu he tāke nui ki runga i ngā tāngata tino whairawā tu o tēnei whenua tai atu rā hoki ki ngā kāporeihana nui, arā kia riro mā te hunga moni nui te tāke nui, kaua mā te hunga moni iti. Kia tahuri ake tātou ki te kaiara takitaki rua i te pāti kā kāriki kia Marama Davidson.
2: Ka hora ngā rawa, ka puta, ka ura, ko te rawa tūturu, ko te oranga o te taiao, ko te oranga o te katoa, ko te oranga o te apōpō hoki, hari kua hau ki te tuku atu i tēnei kaupapa here tāke ki te katoa. Me whakatika i ngā raua ki te hunga whai moni, me tautoko atu tēnei kaupapa ki te katoa, ki te nuinga. Ko te mea nui, me whakatika i te tūkino o tēnei pūnaha, o te tāke, tēnei pūnaha i tēnei wā, te whakamana ki ngā kāporeihana, te whakamana ki te hunga whai moni.
0: Nō rere tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina o te wā. Mai anō rā e tīwi ki tēnei o rauna o te whakataetai NRL me te mōhio iho ko tēnei te rauna 18 o ngā rauna 27. He rauna haurua tēnei i runga no hoki i te State of Origin whakamutunga kā tū a te Wenerei o te wiki e heke mai nei. Ko tahi te Wikitoria kia New South Wales, ko tahi te Wikitoria kia Queensland, engari ko tēnei tākoro tuatoru whakamutunga nei kā tū ki te manawa tonu o Queensland ara ki Suncorp Stadium. Kia hatia a te pōnei Penrith Panthers King South Sydney Rabbitohs tākaro nui tērā. Hei a pōpō e rua ngā tākaro ko ngā Dragons ki ngā West Tigers, Broncos ki ngā Sharks. Hei tērā tapu e karema ko ngā Parramatta Eels ki ngā Manly Sea Eagles. Hū, kia kaha Manly. Ko te tākaro whakamutunga o tēnei a rauna haurua nei ka tū a te ono karaka. Anā o tērā tapu e tū mai nei Knights ki ngā Dolphins tākaro nui hoki a tērā. Koera ngā hā kine kina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
4: He reo takiwā o Tautoko, Ūtoni Māori.

0: Ngā mahi a tāne rore rāo ko hine reihia, ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa.
1: Piki mai rā, kake mai rā e akunu e akurahi ki tēnei o ngā pāpāhotanga, mo tēnei o ngā rangi whakamutunga o te wiki me te mea hoki, ko tāuti mai te tini te mano ki tēnei o ngā rangi whakamutunga. Mai ngā tōpito katoa o tēnei ao hurihuri no ngā kokona e whā o Aotearoa whānui tēnei rā e tukuana i te mihi ki ngā kaiwhakarongo ki ngā manuhiri. Kwa tai mai roto nei a tauranga moana, tauranga tangata tēnei rā e mihi ana a tairawa aki ki tēnei o ngā kaipāpāho. Ko waira tēnei, ko waira ka te kira tō kuingoa, heuri tēnei no roto mai a Ngāti Awa, no roto mai a Ngāti Parau, a Ngāti Ranginui Hoki, a whakapapai ki te mautere o Mōtiti Nui a Naki, tēnei rā e mihi ana ki a koutou rā e ngā kaiwhakarongo.
2: He hika ka ana te ngā kau e hoa mā. Tēnei te rangi whiringa toa me ki mō ngā whakataitai ka pāka kura tuarua o Aotearoa. Ko wai tēnei ko tawa ngātu ko tōku ingoa. He uri whakaiki tēnei no ngā iwi e toru o Tauranga Moana o Tira. E mihi ana ki tēnā o tātou. Nau mai e te tini, nau mai e te mano ki runga i a Tauranga Moana kia whakanui ai. E ngā rōpū mō tēnei rangi o Tira, ngā rōpū katoa mō te wiki nei no reira. Ko wai ka eke i tēnei rangi e taku hoa e wairaka.
1: He nui tonu, e iwa ngā kapa, e toru no te rangi tuatahi, e toru no te rangi tuarua, e toru no te rangi tuatoru, me te mea kwa tau mai ki tēnei rangi whakamutunga, ki tēnei o ngā whiringa toa, ki ngā kapa, ka kite a kōwai, ka whakaihu waka i roto i tō tātou nei whakataetai, me te mea ko tō tātou kapa tuatahi o te rangi, ko te wharekura o Māngere whai ake, ko te kaukau, te wharekura o te kaukau roa o Pāte Tere, tuatoru ko te maurea whiritoi tēnā.
2: Ko te kapa tuawha mō tēnei rangi e hoa mā ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui. Ko te kapa tuarima o noroto mai i tō tātou moana rā ko te reo whakakoko o Mauau ka te wharekura o Mauau tērā. Muri ake i a rātou ka paku whakatā mō te toru te kau meneti mō te wā tina. Ko te kapa tua ono ka eke ki runga i te papatū wāwai ko te kapa haka o te wharekura o Hoāni Waititi Marae.
1: Ka whai ake ko te wāhanga tuatoru, ko ngā kapa pēnei ake ka tū ki te papatū waiwai, mai te whetu ki te iwa, ko te wharekura o kirikiriroa tēnā, whai ake ko manukura, ka whakamutua i tēnei rangi ki te kapa.

0: haka o te kautu.
1: No reira e hika mā tēnei te tukumihi ki ngā reo irirangi o te motu, e hono tawhiti ana, e hono tatamai ana rānei no reira, e te upuko o te ika, tēnei te mihi ake rā ki au koutou, te hiku o te ika, ngā iwi o te pairoa, arā kia Tūranga FM anō hoki, te reo irirangi o Ngāti Parau, waihoki ko te reo irirangi o Tautoko, nei ranga mihi nui tai ore ore ki runga i a koutou katoa kāmutu ki te reo irirangi o Kia Ora no hoki. No reira, nau mai, piki mai, nau mai, kake mai ki te ōhotu taihi o tamatea mai tawhiti te pātū watawata o ngā pōtiki.
0: He rangi a tāhua i konei, ko pēnei mo te nuinga o te wiki, whiti mai ana tamanui te rā ka heke, ko ngā hau mātou o tāwhiri mātea tēnā karangonahia ki te kiri mai te whākaraka me te mea hoki. E mahana ana te whare haka nei, oroto o waho hoki o tēnei o ngā takiwā o Oho Tūtahi o tamatea mai tawhiti. Kia kitea mai te mātakitaki hia, te tautoko hia, tīnana nei, whitiata arorangi nei, reo irirangi nei, i ēnei o ngā kaihaka karangonahia ako ake nei. Me te maringa nui, ka kitea kōwai ka whakaihu waka mo tēnei o ngā whakataetai, te tauranga o... Tāwharautia o
1: te tauranga o ngā
0: waka. Me te maringa nui, ko o ko whiringa mō taua tūranga tuatahi ka ea ai ki tā wehea hi ana.
1: Ko tata rite tau tātou kapa tuatahi e huama engari, e taku hoa e wairaka, ko ai te rōpū, e hia hia ana koe ki te mātaki tēnei rangi.
0: Te nuinga o ngā kapa i tūina nahi, te mea, kaore au i whai wā te mātakitaki hia i ngā kōwhiringa e whetu i te pirangi ina nahi. Te kaukauroa i mātakitaki hia no reira kaore e kore ka pērā i te rangi, te ihi, te wehi, te wana. Engari tonu, he hia hia nō ki te mātakitaki hia i tō tātou kapa tuatahi rā, ara ko te wharekura o Māngere tēnā.
1: Kei te kite ake i te iwi, ko eke mai ngā kaitātaki o te rōpū nei, te hikaka nō hoki o ngā kaitātaki. I rangona ki runga i te papa i nā nahira, i ngā kōrero o te kaitātaki tānera. Ko te manako ia kaiki tana rōpū ki te whiringa toa anei, ko eke kā tika rātou no reira. Kare roa kaiki mai te kapa tuatahi mō tēnei rangi no reira. Ko te kura kaupapa Māori ārohe o Māngere, ko Chorus Tāwha, te kaitātaki tāne, ko te aniwa te kaute Isaac te kaitātaki wahine no reira. Ko rite tō tātou kapa tuatahi mō te rā whiringa toa e hoama ka tahuri atu te aronga ki te kura kaupapa Māori ārohe o Māngere inaene.
2: Te wharekura o Māngere.
3: O te haka.

Allah'a emanet olun.

Takuti wai wakae! Takuti wai wakae! Wahoki mai takuti wai waka! Ki te mātangi rua! Mo te wā tuatahi! E hoa mā! Me pono ahau! Kāre mātou! I whakapae kai eke ki te mātangi rua! I te rangatira o ngā kapa i tui tēnei wiki! Nō reira e ngā kura tuatahi, e ngā kura tuarua o te motu! Tēnā tātou! Ka huri aku mihi! Kia hei marae! Nō nanahi, whakaritea mātou te hoki ki tā maki. Engari, i whakae mai a hei marae, kia noho tonu mātou. Ki roto, o hei, te whare tipuna. Nō reira hei marae, hei ahurutanga koutou, mō tēnei kapa. Tēnā koe, kātou kā pai. Kai whiriwhiri mā! Morena! Tēnā koutou, i tō koutou manawa nui mai ki a mātou. Nā koutou, kua whakapono mātou ki a mātou. Nā koutou, kua mōhio, ahakoa te iti, kā taia. Nō reira kai whiriwhiri mā, tēnā rā koutou. Kia pēnei ahau, wētahi o nā kapa i tui tēnei, atamira, he kaunga ake i nā kapa kātū ki te matatini. Oe anō, tēnā kōrero, tēnā. E te iwi, tēnei te whakahoki mai, te manutapu i te tīwai waka. He kau waka karere kōrero nō te wāhi ngaro. Ahakoa rātana iti, tēnei ahau. Ko tana mana, he nui. I nā rā ia, i mate ai a mau i te tipua. I te kata a tīwai waka. Anei te pūrāta.

0: ngā raukura o taku tīwai waka, he raukura aho matua. Ko taku poe, he poe raukura tonu.
1: Te poe, whakaritea!
0: E te iwi, i tēnei wiki, kua kite ae mātou, te nui a te whakamahi te poe roa, te poe toko whā, mahu e te poe ko tahi ki muri. He mana nui tō te poe ko tahi. Anei, mā te whare kura o Māngere, e whakātu atu. Nō reira, whakatūria mai tō ringa mēnā koe he raukura aho matua. A ka poi, anei anō tō koutou poi.

0: waka.
1: Johnny!
0: Kwa kore to ni taku ti wai waka. Hea hea hauki ki te kāinga.
2: Hau!
0: Kia toa rāno! Kai whiriwhiri mā. No koutou te mana. Mātātua waka. Tēnā koutou. Tēnā koutou. E te taonga toa. Hei te wā tuku taonga.

0: te korowai o te ahomatua, te korowai hoki o ngā kura kaupapa Māori, ono ira te kaumārua, ngā mātāpono hoki o te ahomatua, te tino uaratanga kia tūpakari, kia tūrangatira, hei rūkura mo tōna iwi, tēnei rā e mihi ana kia koutoura, tātātou kapa tuatahi, o tēnei o ngā rangi, te wharekura o Māngere, te kura kaupapa Māori, o te rohe o Māngere tēnā.
1: Oh, i rongo ki koutou i ngā kōrero e hoama, te reka hoki ki te whakarongo, ki ngā manu tī oriori, ki ngā tī waiwaka ki roto nei tēnei rōpū no reira. Tēnā rā wātū koutou e te wharekura o Māngere, te kura kaupapa Māori āruhi o Māngere. Me te kawe nei i o koutou kaupapa o tīra i ngā kaupapa nui tai oriori me ki o te aho matua ki runga i te papatū waiwai. Man.
0: Me mehia ki taua tama, ki te kaitātaki o tēnei o ngā kapa i te mea hoki, maumahara katoa ana i aia, ki ngā tū o te mana kuratahi ko ia tērā i tū mo tāna kapa, mo tēnei o ngā kura i tērā tautonu, ikonei i tauranga moana ki tēnei o ngā whare haka, me te mea te koi o te arero, ngā kōrero, i mātakitaki hia i tētahi wāhanga o te whakawātea no ngā kapo ngā whitiata o whare kōrero, ina nahira mō ngā kōrero o tēnei o ngā tama. Me tāna e kia nei, he hia hia no rātou, te kore hoki atu ki te kāinga, te noho ki konei ki tauranga mō ngā whiringa toa, mō tēnei rangi motuhake mō ngā kapa e iwa, me te mea i e ai e rao ngā wawata o te kapa nei, tairawa aki ki tēnei o ngā kaitātaki, me te panonitanga hoki o ngā kōrero o roto i tērā whakawātea e whakatau ana. Kāre pirangi tonu, te hoki ki te kāinga, he hia hia no rātou te whai ana i tērā o ngā taonga, arā ko te kai whakaihu waka o te whakataetai nei. No reira, te maringa nui, whiri mati mati, tuku ana i te ihi, te ranga, ihi rangaranga ki tēnei o ngā kapa, ka e ai e rā o ngā wawata, kia whai ana i tērā tūranga tuatahi.
1: Koena te whāinga, neha e wairaka, me whakatūtuki ai aua wawata kia tai ki tērā taumata, te kai whakaihuaka. Koe nā te waiaro tika e hoama, koe nā te waiaro e whaia nei e nei kapa, e iwa i tēnei rangi. No reira, ko tata, tai ake nei rātou ki taua taumata, engari he mahi nui tonu kei mua i te aroaro. No reira, mau tonu mai e hoama, ko timata,

0: 코테파카의 기테타히 이키테아네
1: 네,
0: 이루마네
1: 이루마네
0: 코이토
1: 코이토.
0: 코테카이 파파누이 오토 라토이 파카이키 미토라토이 파카와테 아라 코테 치와이 와카 코테라 마누 니키니키 하이레 안나 이테 와오누이 아타네 아라 코테 치와이 와카테라 미히아나 이테 아타후아 hoki o ngā mahi i runga i te papatū waiwai ngā tohu whakaniko nei i tō koutou tū no reira ka mihi ake anō ki a koutou.
1: I roto i tētahi o tēnei o ngā, i roto i tētahi wāhanga o te tūnei, he hia hia nōku te kōrero hia mo te poi. I kaha rangona hia ko te poi raukura tēnā, e whakamana i ngā raukura o te ahumatua o ngā kura kaupapa Māori, ko ētahi whakamana hia ko te Ngāwari Rites tēnā, ko Hinerapa. Me te mea he hia hia te whakamana ai hoki i tētahi o rātou nei me ki kaiako o te kapa, ko pere uihongi tēnā, he raukura tonu, o no roto mai tēnei o ngā kura, no roto mai hoki o te korowai o te ahumatua, me te mea e titia ki te henengaro, ki te ngākauera o ngā kupu, ki tēnei o ngā raukura hoki, no roto mai tētahi o ngā kura kaupapa Māori.
0: I te kōrero hoki māua ko kahi, ina nahi rā e hoama i te wā i tū mai tēnei kapa ki runga i te papa. E kite ana i ngā kaitito o tēnei kapa ngā tāngata rongonui o te ahuaka e hoama arā ko pere tētahi ko te makarini te mara anō hoki ko te kōrau whangataua te kaitātaki rā o te rangi ura o Wairarapa te maha hoki ko ai ake ko ki nō reira, nō te whare kura o Māngere te maringa nui ki te whakātū nei i ngā kōrero o tira ngā titonga, waiata ngā titonga haka mai e nei toki o te ao haka.
1: Hei whakakia i tēnei o ngā wāhanga i mua tonu i te uiui o ngā kaitātaki o te kapa nei. I rangona hia ki ngā kōrero he tuatahinga tēnei mo te kapa, kia uru atu ki ngā whiringa toa. He kapa i noho ai raro i te koro ai o Waitaha, o Heimarai, me te mea hoki i tono ai te haukainga kia noho rātou ki raro i a rātou, kia noho tahi te whakanuia i tēnei o ngā wiki. No reira, kia tahuri ake ki tā mātou kaitātaki rangona hia i ngā kōruro e whai ake nei.
2: Hoki mai nei ki tēnei uiui o tātou, no reira, anei kāmihi ki a koe e hika. Tēnā koe o tira, tēnā koutou ko tō kapa. Mo te whai wāhi mai, ki te whakatinana i a koutou kaupapa anō. O tira, ko taku pātai ki a koe, i tūmike katoa koutou i te rongohanga ake, whai wāhi mai ki te mātangi rua.
3: I tūmike, he tarai no wā mātou kai ako ki te mehe pauri te hanga, ka kuhu mai kua pauri te kanohi, me ngā mātou kua kore e eke. Hoi anō, ka kōrero hia mai rātou ki a mātou kua eke ki te mātangi rua. Hi kaka katoa nā roto, he hia kai ki te mātangi rua.
2: Oi ārā, hi kako, oi ārā. Nā, tēnā, i whakamanahi a koe o kupu, ne? He ārā te whātai, te whātai tuarua. He ārā o koutou mai, whai muri te whakaingoa o ngā kapa.
3: Mōko te mahi a te rōpū hia hia toa, te prakitihi, nē. Nō reira, ka whakamohi o mai ke a mātou kua eke ki te mā. Whakamau a te piupiu e eke ki te papa, he whakaharatau te mahi. Ko e nā te wāhi noho a te hine ngaro, ki te hia hia toa, me pēnā rawa. Nō reira i pēnā, anaka hoki mai te atanei kua rite rawa.
2: Te kātika whakatinana hi a koutou i tō koutou mana. Nō reira, nei kā mihi ki a koe. Tēnā, he kiwahata tō koutou kapa? E hia hia ana koe ki te whakātu atu?
3: Karekau.
2: Karekau.
3: Whakamutu kona.
2: E pai ana, nō reira.
3: He kupu whakamutu.
2: Karekau. Karekau.
3: Hei te wātuku taonga e hoa mā.
2: Kia ora.
1: pemihi ka tika ki aia, te hātaki ehi, te koi o te arero, te koi o te o ngā whakautu hoki ki e rao ngā pātai whiwatu ki aia, me e rao ngā kapunga kōrero, hei te wā tuku taonga e hoa mai. E whakarite ana tā tātou kapa tuaurua mo te rangi, a ko te whare kura o te kaokaoroa o pā te tere o whakaaro i mātaki takihia e koe e taua i a rātou inanahi, inanahi?
0: Ai, e, e, o, inanahi.
1: Inanahi tā rātou yeah, tū?
0: Yeah. Inanahi rā i tū ai rātou. Me te koe hoki, te kairangi hoki o tō rātou tū e hoama no reina. Kare au e, hea te kupu, expect any less me ki. I runga i te papa a koa kenei ka kaike tō rātou kapa anō ki runga i te papa no reira. Ai, mau tonu mai.
1: Nōna nahi nei au mātakitakihia i taku kapatua tahi ko rātou tērā ko te wharekura o te kaokaoroa o pā te tere, a tīnana nei, te uru atu ki tēnei o ngā whare haka, a me te miharo hoki e ratapai ana a hau ki te tū o te whakaeke, te waiata āringa, te poi me te whakawātea, ko te taia hoki o tēnei o ngā kaparite tonu ana ki a te hekenga ārangi, kua kitea hoki ko ētahi o ngā whānau, kua whai wā, te whakaakohia i ēnei o ngā kai haka, ki tā tērā taira no reira, e rite pai ana a tātou kai tāki, e eke ana i te ātāmira, me te mea e rite pai ana ara te wharekura o kaokaoroa o pā te tere tēnei.
0: No reira, hika mā, nei ngā kaitātaki tāne, ngā kaitātaki aroha mai, ko te kaitātaki tāne ko Pautiri ao hue Paitawhiti Vaka, ko te kaitātaki wāhine ko Seid Whare Waka, ko ngā kaiako o te kapa nei, ko te kāhui kaiako o te kaokaoroa o pā te tiri.
1: Mai te wairere ki horohoro ko te kaokaoroa o pā te tere Tainui Waka tēnei e karangahia ana, e haruru ana te whare, e ri te pai ana te mare ano reira kei akunui, kei akurahi, e whiu atu te rākau a ki tātou nei ātāmira mo tēnei o ngā kapa e whai ake nei.
4: Te whare kura o te kaokaoroa o pā te tere.
5: O te haksa, he tohu te nua rangatīra.

Emeana te kōrero. Ko ngā rangatahi ngā rangatira mō a pōpō. Kārere te pātai konei. He ahā rangatahi no hoi. Hei papa mō ngā mahi kino a piro. Ngāri ngā tapoi. Ngāri ngā raweke. Mō ngā kaupono, ko ngā kauteka. Mā tamariki uru tapu, ko tamariki tika ngā kore. Makekema! Hoi hoi a kūri, kia haere anā. Oi, toro nā kei, waho! Tēnā uraina!

Fuck off!

0: Tēnei te whakarei ake i te hinu raukawaga, te rau a te whakaaro nui ki runga i te papatū, wāwai ara te tā wharau o ngā waka ara ko ngā kapahaka kura tuarua wā o te aroa te wharekura o te kaukaoroa o pā te tere tēnā e hoa mā. Mainga, mainga, tō rātou tū e hoa mā koena te kapa tuarua. Mō tēnei rangi ara, mō te mātangi irua, e taku hoa o whakaaro ki... e pāna ki tō rātou tū.
1: Te ātāhua hoki, a pērā tonu aku kōrero, heri te tonu ana te taira ki tā tērā o ngā kapa pakeke ara ko te hekinga ārangi, me te mea koira tētahi o aku tino kapa, no roto i a te ārawa, e ki te ana i roto i te hanga o ngā kaihaka, i tēnei o ngā tū ki tā tērā o ngā whakawātea, te whakaeke, ratapaiana ki tērā o ngā poi, te waiata āringa hoki no reira tēnei ra, e mihi ana ki tēnei o ngā kapa tuarua mo tēnei o ngā wāhanga o te wā.
0: Ai, tautoko ana ngā kōrero o Wairaka e hoa mā. Kei roto i te whakawātea anō hoki, e kite ana i ngā tama, e mau panekoti ana, me te reko hoki o tā rātou āhua, e whakatairanga ake nei i ngā maunga arā ko mau au tērā, ko taupiri anō hoki tērā, no reira, e mihi ana ki ngā ki e rā huatanga o tira ki ngā hononga kei Wanganui a tātou o ngā pai maunga, ai, e mihi ana.
1: Me te maringa nui, ka kapo mai ko ngā kōrero o ngā kaitātaki mo tō rātou nei tū, ki tā te kaitātaki tāne arā ko pautiri au waka tēnā, kaitātaki wahine sei whare waka tēnā, no roto mai i tēnei o ngā kapa arā ko te wharekura o te kaukaroa o pā te tere, tainui waka wairere mai te wairere me ki horohoro koe nei tā tātou kapa tuarua mo te rangi.
0: E wā mā mehemea. Ki te whakaaro tonu, ki te hara mai, ki konei, ki te whare o hotu taihi. Ko pau ngā tiki katoa e hoama, engari kei te pai tērā, tiro tiro haere, ki runga i te whārangi pukamata o Ngaiterangi Iwi o tira hara mai, ki tō rātou toa. Tō rātou toa me ki mehe mea he tikiti e toi ana, engari kaue a mai mai ki ngā kaitu au e hoama. Kei te mahi a rātou, i o rātou ake mahi no reira, ka rekau he tikiti tā ngā kaitū au i tēnei wā, engari haramai ki te tītiro mehe mea he tikiti e toi ana mō tēnei rangi. Engari, te kiki hoki o ngā tāngata ki konei ki roto i tō tātou whare, ae wama.
1: Ko tētahi wāhanga kāre e me ki whaka, he wāhi kore utu, he wāhi kāre he take mo tō tikiti te urua tiki ngā wāhi pēnei aki ngā wāhi kai, ngā wāhi hoko rauimi, no reira e wāte ana te tai mai ki taua taha o tēnei o ngā whare haka, te hoko ain, hoko aina, hoko i ngā kai, hoko i ngā rauimi hoki, hei pāre kāreka ai te tinana, e kitea mai koe tahi panipani, hei reka ai te tinana, hei reka ai te kiri, taira wāke hei whakakia tamaroto ki ngā kai no te moana, ngā kai no ngā whenua pēnei ake i ngā haina mana, ngā hapani, he kai konei, taira wāke ki ngā taputapu e hei ana a tātou tamariki pake ke te mau.
0: Ko ki te hoki... e Wairaka, kua hokona e koe i etahi taputapu mou, tika anara?
1: Ai, i paukatoa aku moni i te rangi tua rua, tuatahi, I think. I hoko hia i etahi panipani, no tētahi pākihi Māori ake nei, he kawakawa tētahi o ngā, mea, ngā ingredients me ki, matua o roto i tēnei pākihi no reira, yeah, ono... Whetu pēr ngā pātara i hokohi au, i te rangi tuatahi.
0: Mō rea
1: rawa.
0: No reira e hoa mai, ai, nōku te Waimari e kare anō ai, ko whakapau i taku pūkoro i uaku moni anō hoki. Mō reira, a tērā pēr ka mahu e au i tērā mea te hoko, engari kei te pai tērā haramai ki te tautoko i ngā pākihi Māori, i ngā pākihi katoa ki konei. Kei konei hoki ngā...